Muziku iz baleta Svetlost Josipa Kalčića čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Mladen Jagušt. U nastavku emisije slušat ćete još dva Kalčićeva ostvarenja. Koncertantnu muziku za violinu, klavir i gudače u izvođenju Aleksandra Pavlovića, Olge Jovanović i Beogradskog kamernog orkestra pod upravom Mladena Jagušta. Potom će Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Vančo Čavdarski interpretirati četiri skice za orkestar istog autora.

Simfonijska kantata Simfonija Orienta Religiofonija Josipa Slavenskog. Horom i simfonijskim orkestrom dirigovao je Borivoje Simić, a kao solisti nastupali su Aleksandra Ivanović alt, Dušan Cvejić tenor, Lazar Ivkov bariton i Žarko Cvejić bas. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete koncert za klavir i orkestar Josipa Kalčića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Oskara Danona. Solističku deonicu tumači Olga Jovanović. Stavovi su fantazija, improvizacija i fuga ritmika. Potom će Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Mladen Jagušt interpretirati kompoziciju Muzika 1973 istog autora.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara. Komandant KFOR-a, general major Oskan Ulutaš, izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske mere protiv Irana. Američka pevačica, kant autorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 80. godini. Bila je jedna od najomiljenijih pevačica, koja je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, zaradivši nadimak kraljica kantrija, tokom svoje šest decenija duge karijere. Odbojkašica Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme. Promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajne kiše ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro, ovo je emisija Na tri vode, jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i Niško dopisništvo Radio Beograda. Danas je srijeda, 26. avgust, Beograd je sinoć obradovala kiša koja se nastavila i o rano jutro, a trenutno je 20 stepeni, najviša dnevna danas 33 stepena. U Nišu je sa nama ovog jutra Mustafa, a u Novom Sadu Boris. Dobro jutro, kako ste i kako je u vašim gradovima?
2: Dobro jutro slušalcima iz Niša, dobro jutro Ana i dobro jutro Borise u Novom Sadu. Pa u Nišu, ja sam bio jedan od retkih srećnika, čini mi se ovog jutra, da me koja kap kiše udarila po glavi i to je bilo to ovog jutra. Verovatno će možda u toku dana po ovim nekim prognozama, ali popodne, inače 20 stepeni je trenutno u Nišu, sparno je. Oblačno je, vazdušni pritisak 991 milibar, vlažnost vazduha 86%, ako nekome to nešto znači. Tokom dana, ali i na čitavom jugu zemlje, bit će toplo do 33 stepena danas. Očekuju se i povremeni oblaci, to je oblačnost, a možda će negde i pasti kiša i trebalo bi da padne oko Lebana. Već ste čuli u vestima da je sinoć buknuo požar oko Lebana. Srećom, to je na maloj površini, ali nemam nikakvih podataka da li su uspeli da lokalizuju taj požar. Kako je u Novom Sadu, u Vojvodini, Boris?
3: Da, u Novom Sadu, pa lepo, prijatno jutro, mogli bih reći, temperature u celoj pokrajini su stepen ili dva ispod 20. podeoka, najniža, samo da naciljam, 17 stepeni u Sremskoj Mitrovici u ovim trenucima, najviša u Kikindi 20 stepeni. Mirno jutro, nema puno vetra, očekuje nas, kako su rekli meteorolozi, još jedan sunčan dan, ali moguće je i malo prolazno oblačenje uz koju kap kiše negde. Juče u Novom Sadu padala kiša kao u prethodnih desetak dana kada nas je dva puta obradovala i ova sinoć je trajala otprilike pola minuta.
1: Drago mi je, nadam se da će se kiša nastaviti, a vi ostanite sa nama do 7 sati i 55 minuta. Ja sam Ana Stefanović, a danas je za vas muziku izabrala Jasmina Mihajlović.

0: iznenada napadem to Jastrebarsko i da oslobodim tu decu. Tu smo izvršili tu akciju koja je bila svima nama partizanima koji su učestvovali u toj akciji toliko draga kad smo oslobodili tu decu da su mnogima partizanima suze išle na oči od radosti.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:17, vi slušate jutarnji program Na tri vode i vreme je da listamo štampu i da listamo portale. Krećemo iz Niša kao i uvek.
1: E, ovog jutra ponovo na portalu Južnih vestija, pa i na ostalim portalima, pa mogu da vam kažem da svi portali obiluju političkim porukama, kampanjama, svašta, da je vrlo teško odvojiti nešto što bi više zainteresovalo naše slušalce, eto da pogledaju portal, neke od portala ili eventualno neke od dnevnih listova u Beogradu ili Novom Sadu, ja pretpostavljam da je slično i tamo. Pa hajde ipak da krenem, ja, rubrika Društvo, Ministarstvo prosvete umanjilo novac i broj zaposlenih na Niškom filozofskom je jedan od naslova koji sam odabrao ovog jutra, odluku ministra Dejana Vuka Stankovića koju je donio 31. jula. Filozofskom fakultetu u Nišu je smanjen koeficijent za obračun zarada zaposlenih, a finansiran broj zaposlenih je sada 210,99 umjesto dosadašnjih 250. Iz ministarstva kažu da su filozofskom istekli rokovi za postupanje u skladu sa odlukom vlade i da je ovaj fakultet ove okolnosti sam izazvao svojim tužbenim zahtevima. Nije poznato kako bi ministarstvo prebacilo novac za plate zaposlenima na tri departmana koja bi da prebaci na fakultet srpskih studija, jer ta ustanova i dalje nema dozvolu za rad. Sledeći naslov, požar kod Vranja zahvatio oko 1000 hektara, gašenje i dalje u toku. Ovaj požar je u selu Lukovo još u nedelju počeo, još uvek se gasio, a kao što sam i u najavi na početku emisije pre nekih 5-6 minuta, 10-10, koliko je sada? 6:19, pa ima i više toga. U ataru sela Lukovo u blizini Vranja požar koji je izbio pre dva dana je zahvatio, odnosno tri dana zahvatio oko 1000 hektara trave, niskog rastinja i šume. Saopštili su iz MUP-a, navode da je sprečeno širanje vatre ka naseljenom mestu, da je gašenje požara u toku. U Lukovu je od nedelje popodne aktivan ovaj požar. Vatrogasne jedinice su uspele da zaustave vatrenu stihiju i zaštite 10 kuća, dok je jedna vikendica izgorela, a evakuisana je jedna stara nepokretna osoba, povređenih na svu sreću nema. I nešto malo o statistici. U Nišu prosječna plata 117.000, u Pirotu 107, u Leskovcu 94.000 dinara. Prosječna neto plata u junu 2026. godine u Srbiji je bila 120.401 dinara medijalna, odnosno ona koju prima do 50% zaposlenih iznosila je 94.281 dinar. To su podaci sa Republičkog zavoda za statistiku. Jedino mesto na jugu koje ima veću prosječnu platu od Republičke je Niška opština Medijana sa prosjekom od 130.367 dinara, dok su najniža primanja na jugu u Preševu i Trgovištu, gde je prosječna zarada bila oko 82.000. Eto, to je ono što sam izdvojio ovog jutra, što sam uspeo da izdvojim ovog jutra sa niških portala.
2: Da, idemo u Novi Sad. Najpre na portal 021. On prenosi saopštenje NIS, tačnije Srbija Gasa, koji je obavestio kupce u naseljenim mestima Dolovo, Banatski Karlovac, Izbište, Uljma i Nikolinci, da je zbog širanja požara iz preventivnih razloga u ovim delovima Deliblatske peščare obustavljena isporuka prirodnog gasa. Oni to naravno znaju, ali eto i mi da znamo da se o tome vodi računa. Mustafa je pričao o prosečnim platama i portal 021, ali i današnji dnevnik se bavi tim neverovatnim ciframa. Pa pretpostavljam da mnogi koji sad ovo slušaju prosto ne veruju u njih, da je prosečna plata u Novom Sadu 190.000 bruto ili 150.000 neto, je zaista čudan podatak, ali eto šta da se radi, statistika je upravo takva nauka. Najniže zarade su u Bačuju, u Novom Bečeju, najveće u Vojvodini, u Novom Sadu, a prosečna plata u Pančevu, recimo, ajde uzmem samo to, 120.000. Prosek nikom ništa ne znači, naročito pošto svi primamo, da, samo svoje plate. Nastavlja se i gradnja prilaznih saobraćajnica na Fruškogorskom koridoru, oteglo se sve to, ali obećavaju nadležni, a i fotografije nam pokazuju da to ide polako ka svom kraju, most između Kovilja i Novog Sada i Petvaradina, tačnije Kaćko-Koviljskog rita i Petvaradina je gotov. Očekuje nas jedan tunel na širinama, tu će biti pretpostavljamo puno problema za sve koji tamo žive.

0: balet Don Kihot u koreografiji Julie Haranga, ali ono što više privlači publiku ovim predstavama koje su skoro uvek rasprodate, i ovaj put će biti kao solistkinja igračica Mariela Nunez, dakle uz Patricia Reva, legende baletske scene Evrope pa i sveta. Toliko iz Novog Sada.
1: Politika danas piše o Savamalskim dvorištima koja predstavljaju živu lekciju urbanizma. Ona pokazuju koliko su dalekovidi bili njihovi projektanti koji su pre više od jednog veka razumeli da je čoveku potreban odmor, prostor za predah i sklad u srcu velikog grada. Savamala već gotovo 100 godina čuva rešenje koje spaja urbani život i ljudsku meru. Ovako, udruženje građana, stanari terazijske terase opisuje skrivene bisere Savamale i poziva na izložbu koja će biti otvorena 29. augusta od 20 časova u ulici Gavrila Principa 41. Posetioci će, osim izuzetnih umetničkih dela i odabranog muzičkog programa, imati priliku da zakorače u svet kaskadnih savamalskih dvorišta, skrivenih oaza koje predstavljaju raj usred betonskog pejzaža savremenog grada. Također se piše i o radionici Slika koja svira, koja će biti održana u Muzeju Nadežde i Raska Petrovića. Ovde će u subotu u 13 sati organizovati se radionica za decu Slika koja stvara. Učesnici će otkrivati kako se boje, oblici i pokreti mogu pretvoriti u ritam i muziku na delima slikarke Nadežde Petrović. Uz posmatranje, razgovor i zvučnu igru, devojčici i dečaci će istraživati atmosferu njenih slika, a zatim će uz pomoć instrumenata i mašte stvoriti svoje zvučne slike. Program je namenjen deci od 7 do 10 godina, a prijavljivanje je obavezno na adresu ovog muzeja. Dakle, da ponovim, u pitanju je Muzej Nadežde i Rastka Petrovića. I jedna samo zanimljiva stvar, u politici uvek postoji rubrika Sinoć u gradu, iz koje ja uglavnom izlačim ove stvari, međutim nama je toliko značila ova kiša koja je nam je pala sinoć na grad, da je kiša završila u rubrici Sinoć u gradu. Toliko od štampe.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Zbog požara kod Lebana evakuisano 12 kuća, požar i na obroncima Goča, na stolovima i dalje borba s vetrom, Deliblatskoj peščari preti košava. KFOR ne odlučuje o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, saopšteno iz te međunarodne misije. Skupština nastavlja treći dan vanredno zasedanje. Preminula Dolly Parton. Odbojkašice Srbije večeras protiv Grčke na Evropskom prvenstvu u Češkoj. Danas sunčani intervali, temperatura do 34 stepena. A detaljnije o vremenu čućemo od Nevene Živanović iz Hidrometeorološkog saveza Srbije.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše, odnosno pljuska, očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, posle podne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviše temperature u intervalu od 30 do 34 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviše temperature biće oko 31 stepen.

0: 6:34, mi prelazimo na našu rubriku Sinoć u gradu, gde se prisjećamo kulturnih dešavanja koja su obeležila, evo sad utorak veče u našim gradovima. Kao i obično, krećemo iz Niša.
1: Krećemo iz Niša, naravno, po nekom običaju. U Nišu, sigurno već znate, sinoć je otvoren novi međunarodni filmski festival u Nišu. O njemu se ne priča kao o zameni umesto tradicionalnih filmskih susreta, međutim, kao i slučaj filmskih susreta, gradonačelnik je uručio ključeve grada predsjednici žirija Snežani Savić. Ona je otvorila festival na letnjoj pozornici uz reči da Niš nije premali za sve glumce, a posebno za film. Istina, ova predaja se nije dogodila na letnjoj pozornici u Tvrđavi, već ispred hotela Ambasador, a poznatog glumca Jean-Claude Van Damme crvenim tepihom kroz centar je prošetao vlasnik Pinka Željko Mitrović. Kako je rečeno na otvaranju, pokrovitelj novog festivala su grad Niš i Ministarstvo kulture, a glavni sponzor je Telekom. U 20:30 je usledilo i otvaranje, odnosno obraćanje Jean-Claude Van Damme, međutim on je mislio da je na otvaranju filmskog festivala koji ima tradiciju od 60 godina, a ne o prvom izdanju, dok je prevodilac to preveo publici kao da on misli da prisustvuje godišnjici festivala. Umetničko veće novog međunarodnog filmskog festivala u Nišu čine Lidija Vukićević, Dimitrije Ilić, Saša Joksimović, Svetozar Vezenković i Husein Alijević. O nagradama sa ovog festivala će odlučivati glumci Milenko Pavlov, Slobodan Ćustić, Milan Bosiličić, Ana Sakić i predsjednica žirija Snežana Savić. Ovaj novi festival donose i nove nagrade koje podsjećaju na stare sa pravih susreta. Grand Prix Naisus, Konstantinov pečat za najbolju mušku ulogu, Zlatna Helena za najbolju žensku ulogu, a ustanovljena je i nagrada za životno delo Danilo Bata Stojković, koju dodeljuje Niški kulturni centar. I da ne ostanem dužan, prvog dana programa u bioskopu Vilingradu od 18 časova prikazan je film Mad Brick, dok je od 19 sati na Trgu Kralja Milana najavljen nastup Filharmonije ABBA Symphony. A nakon otvaranja u 20:30 premijerno je prikazan film Čuvar ikone Svetog Đorđa Radoša Bajića. A od 20:20 publika je imala priliku da pogleda film Baš Toman, dok je ponoćni termin bio rezervisan za salaš u Malom Ritu. Sinoć je od 18:30 u galeriji Salon 77 otvorena izložba, ambientalna izložba Konvergencija zvezda umetnice Lene Jovanović. Ova izložba je zamišljena kao suptilan umetnički gest koji ne teži ispunjavanju prostora, već aktivira prostor pažnjom, svetlom i tišinom, kako je kazala umetnica Lena Jovanović. A prostor galerije Salon 77 Bali Begova džamija ona je izabrala jer je želela da njeni radovi u potpuno, odnosno postanu deo prostora, ne narušavajući njegov sakralni duh. I vodi vas u Prokuplje. Književni program Drainčevi susreti, koji je otvoren 24. u ponedeljak, nastavio se i sinoć 25. augusta, ali se preselio u druge delove Topličkog kraja. Tako je u Kuršumli o 17 sati bio održan program Drainčevi pesnici, a sati i po kasnije pesnici su se okupili u Drainčevoj rodnoj kući u Trbunju, a od 19:30 u Blacu, gde je održano pesničko veče u kulturnom centru Drainac. Eto, toliko iz Niša u osvrtu na kulturne događaje jučerašnjeg dana.
2: Da, zaista bogato. Mi ćemo, što se tiče Vojvodine, najprej u Pančevo, u Domu omladine Pančevo. Do subote traje 12. Freedom Art Festival. Manifestacija koja tokom 6 dana donosi oko 20 različitih događaja iz slikarstva, muzike, filma, književnosti, naravno i uz zabavu. Juče dva programa, spoj avanture i filma, najpre u Narodnoj bašti, potraga za blagom, interaktivna igra namenjena deci, a u filmskom programu u malom klubu film Luisa Buñuela Fantomska sloboda. Inače, na festivalu Freedom u Pančevu, koji rekao traje do subote, sve manifestacije su dostupne bez plaćanja ulaznica. U Novom Sadu je u toku novi Tvrđava teatar, on se završava večeras, predstave se ove godine igraju u dvorištu Akademije umetnosti u Novom Sadu, ulazi iz Nikolajevske porte, slogan festivala je Idemo dalje. Sinoć je odigrana predstava Kod psihijatara ili Svet je ludnica, nastala pod mentorstvom Vide Ognjenović. Predstavu su izveli studenti i studentkinje druge godine glume Fakulteta savremenih umetnosti klase profesora Božidara Đurovića. I za kraj, naravno ne manje bitno, idemo do Sombora u Galeriji kulturnog centra Laza Kostić, svečano je otvorena manifestacija Somborski salon 2026, 38 autora i autorki koji su konkurisali s jednim ili dva rada, a ovo je 14. izdanje Somborskog salona, realizovano je bez selekcije, pa je izložbena postavka napravljena od svih radova, svih autora koji su ih u skladu sa uslovima konkursa dostavili. Eto toliko iz Novog Sada.
0: U Beogradu, mada nije bilo sinoć, za vikend se otvorila izložba Romul je ubio Rema, braće Nikole i Alekse Pavkovića u galeriji B2. Njihov cilj bio je da kroz svoju prvu zajedničku postavku kao celinu izbrišu autorske odrednice radova, a neka od pitanja kojima se bave su način rada u paru, prevazilaženje različitosti i pronalaženje kompromisa. Evo što umetnici, koji su braće blizanci, kažu o izložbi i radu rastava. Slušamo prvo Aleksu, a potom Nikolu Pavkovića.
3: Ceo koncept izložbe je zapravo bio da smo radili zajedno sve. Kao konstantno smo kao radili svaki deo zajedno i kao i jedan deo Nikola kreće da radi, onda kao ja prelazim preko tog dela i onda samo zapravo brišemo naš kao autorski potpis, što je zapravo delo, crtež, struktura. A omiljeni rad zapravo, što bi ja rekao za sebe, je bilo zapravo rastava. To su dva zapravo postamenta od kojih na jednom može se popnete i da vidite zapravo kao kosti i zemlju koja zapravo se nalazi u samom vrhu postamenta. I kako se zove, svaki rad je zapravo naše visine, tako da je to isto, pošto smo oboje visoki 182 cm, to je isto neki deo koji bio zapravo bitan. U tom objektu, to je to u skulpturi instalaciji, mi smo, kako se zove, nalazi jedna metalna platforma na kojoj se čovek popne. Mislimo da je zapravo skulptura i objekt, da isto je telesno jedno iskustvo. Da telo dosta se odnosi na skulpturu i zavisi od nje. Postament je zapravo rađen, to je konstrukcija koja je presvučena, kako se zove, pločama. I to je minimalno i organski rađeno sa materijalima koji zapravo nisu obrađivani, nego su bukvalno izgrabljeni iz industrije doneti ovde. To je za taj objekat.
0: Ovu izložbu možete posjetiti do 12. septembra, opet kažem, u galeriji B2. Toliko od naše rubrike za danas, mi nastavljamo dalje sa programom.

0: 6:46, u Beogradu je trenutno 21 stepen i delimično je oblačno. A kako je stanje na putevima, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Sedmina poslednje avgustovske radne nedelje donosi nešto umereniji saobraćaj na autoputevima i graničnim prelazima uz osetno kraća zadržavanja na granicama u odnosu na vikende. Ovo rasterećenje je kratkotrajno, ali je dobra prilika za sve koji planiraju putovanje van granica naše zemlje kako bi iskoristili trenutno brži prolaz. Već sa dolaskom posljednjeg vikenda u avgustu i pred sam početak nove školske godine očekuje nas još jedan intenzivniji saobraćeni talas u letnoj turističkoj sezoni. Povratak velikog broja porodica sa godišnjeg odmora dodatno će opteretiti autoputeve i ključne granične prelaze, pa će zadržavanja ponovo postati duga i višečasovna. Zato, ukoliko imate mogućnosti, polazak na put planirajte danas ili sutra, jer ćete tako izbjeći predstojeći vikend. Iz Puteva Srbije obaveštavaju vozače o novim izmenama u saobraćaju na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Zbog aktuelnih radova, na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmerno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, zbog čega je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraće da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično, slobodnom kolovoznom trakom. Radova ima i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radina-Cralja, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. I danas će biti aktualna privremena obustava saobraćaja na putu Ivanjica-Sjenica. Saobraćaj će biti potpuno u prekidu u vremenu od 10 do 15 časova na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor. Put se zatvara zbog ugradnje završnog sloja kolovoza, pa se vozačima savjetuje da u ovom periodu koriste alternativne pravce ili da putovanje prilagode van termina obustave. Prema informacijama Uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 15 minuta, sem na Gradini, gde se na ulazu u Srbiju čeka oko pola sata. Na ulazu u Hrvatsku, na Bajaku, formirana je kolona vozila, zbog toga su zadržavanja na ulazu u ovu zemlju duže od 30 minuta. Pojačano je i na Gradini, na izlazu iz Bugarske, gde takođe mogu biti zadržavanja duže od pola sata. Trenutno se bez većih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom.

2003. godine u izboru časopisa Rolling Stone Jimi Hendrix izabran za najvećeg gitaristu rock muzike svih vremena. Slede ga Clapton, Page, Richards i Chuck Berry.

2014. godine. Posle punih 35 godina pevačica i kompozitorka Kate Bush vratila se na koncertnu scenu. Za svih 22 koncerta britanske turneje ulaznice su prodate za ciglo 22 minuta.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 je sati i 11 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode i mi smo polako ušli u drugi sat naše emisije koju realizujemo iz tri studija, Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Vremensku prognozu ste čuli, samo da podsjetim, eto, bit će toplo, promenljivo oblačno, a kiša se očekuje u brdsko-planinskim predelima. Pretpostavljam da će svuda neka pomogne ovim ljudima koji gase ove požare da malo odahnu. A ja ću evo u nastavku malo nešto i o biometeorološkoj prognozi, koja kaže za danas da je usled očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, a promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija, a danas da završim da se najviša dnevna temperatura očekuje da bude do 34 stepena. I sada jedan kraći podsjetnik šta ste mogli da čujete u proteklom satu programa jutarnjeg na tri vode.
1: Da, kao i svakog dana, od ponedeljka do petka, započeli smo sa osvrtom na istoriju, po čemu je upamćen 26. avgust. U istoriji prelistali smo štampu, predložili po koji naslov ili izdanje, čuli smo naravno i kratke vesti kao i jutarnje novosti, ali i šta je to bilo sinoć zanimljivo u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave. Stanje na putevima, rokovnik, priča iz istorija rock'n'rolla. To su bile teme u prvom satu.
2: U sledećem satu emisije čućemo rubriku Vox Populi, gde smo vas pitali da li je važnije voleti svoj posao ili biti dobro plaćen. Takođe ćemo čuti novu rubriku koja se zove Stari Beograd i naravno kao i uvek završavamo sa rubrikom Večeras u gradu, gde ćemo vam preporučiti gde možete da idete večeras u našim gradovima, ali pre svega toga naravno malo muzike.

Vox Populi. Narod govori.

0: Da li je važnije voleti svoj posao ili biti dobro plaćen?
1: Da, možemo mi da volimo danas svoj posao. Danas. Taj posao se zapravo menja mnogo češće nego što se to radilo pre. Pre je to bila praksa, no, nađeš jedan posao i tu si manje više do penzije, a sad se to dešava na svaki u proseku 2 godine. Pa promenimo, pa novi izazov, pa nekako to ide u krug. I ne znam, nekako meni se lično čini da sam ja sam lično sve dalje od tog idealnog posla, tog posla i snova. Mešaju mi se snovi i realnost. Čovjek kad razmišlja, kad nema taj moment prakse, kako to izgleda u praksi, šta se od tebe očekuje konkretno, za koliko vremena, za koliko para ti radiš i ostalo, onda čovjek se, jel, raspline, mašta, ja bih jako voleo da pišem o sportu, da gledam sport, da uživam, ja to inače volim, inače radim i to ne bi doživljavao kao posao. To je neko, jel, razmišljanje van konteksta, onda kad se staviš u taj kontekst, kad dođeš u, ne znam, portal neki gde je redakcija i kao, evo, ti piši o sportu, u stvari, štancaj. I onda, prosto, posao je posao i dosta pozicija. Radio sam različite poslove do sad, dosta različite. I svuda je manje više isto, svuda je taj moment rada. Znači, radi i što više radi za ovih 8 sati i to je to.
2: Mislim da je bitno razumeti da ljudi ne idu na posao samo zbog para. Naravno, to je primarno. Ideš da bi zaradio, da bi imao lep život sa strane, ali s obzirom na to da ti provodiš veći deo svog dana na poslu, pogotovo ljudi koji rade od 9 do 5, od 8 do 5, mislim da treba da bude izdržljivo. Malo ljudi to okusi, da obožavaju posao koji rade i da se svaki dan probude, idem na posao i to je život, to je super.
3: Sve što radimo u životu, koliko god voleli, ako nam je to posao, onda nam je automatski i obaveza. I samim tim onda ne može biti u potpunosti samo zadovoljstvo, ali svakako ako biramo između toga da dobro zarađujemo, a da nismo zadovoljni svojim poslom i između toga da smo u potpunosti zadovoljni, a da ne zarađujemo previše. Dakle, opet smatram da nije baš u redu, naravno, ne raditi stvari samo volonterski, onda svakako bolje da izaberemo opciju gde smo zadovoljni svojim poslom, zato što na taj način štitimo svoje celokupno zdravlje, mislim, kako psihičko, tako i fizičko, i kada i naletimo na neke probleme i neke konflikte i neke stvari koje su nam teške, lakše ćemo da pređemo preko toga, da prevaziđemo, nego ako nam taj posao ne pričinjava zadovoljstvo.
4: Ton majstor Ratko Ristić, autor Milena Radić.

0: U našoj novoj rubrici Stari Beograd podsjećamo se istorije brojnih prepoznatljivih zdanja, poduhvata značajnih ljudi iz istorije Beograda, ali i otkrivamo malo poznate činjenice iz istorije glavnog grada. Za ovo jutro odabrali smo priču o prvom javnom prenosu zvuka, o jednom neobičnom telefonskom koncertu koji je 28. januara 1895. godine povezao Beograd i Niš. Priču donosi Ivana Babić.
1: Prvi javni telefonski prenos jednog koncerta u Srbiji organizovala je krajem pretprošlog veka u čast Nikole Tesle Poštansko-telegrafska zajednica. Krajem januara 1895. godine prenos je realizovan na relaciji Kolarac-Beograd-Hotel Evropa-Niš. U doba velikih uspeha i slave Tesline, u vreme kada u Srbiji još nije bio uveden međugradski telefonski saobraćaj, Poštansko-telegrafska zadruga je odlučila da održi prvi i jedini telefonski koncert. Kralj Aleksandar je pristao da ustupi dvorsku liniju za potrebe koncerta o kome se dugo pričalo. Štampane su samo dve posebne pozivnice, jedna za kralja, a druga za Teslu. Pripreme za koncert bile su tehnički veoma zahtevne, svedočio je Omer Salihović, nekadašnji upravnik PTT muzeja.
2: U vreme kada se to događa, Srbija još nema javnu telefonsku mrežu. Jedino je dvor imao telefonsku vezu između Beograda i Niša. Tu liniju na molbu Poštansko-telegrafske zadruge dvor je ustupio za koncert koji je zatalasao mnoge duhove, naročito kad su novine objavile muzički program.
1: Kako bi posetioci imali pun doživljaj, duž zidova i u sredini sale stavljeni su zvučnici, tačnije trube koje su rezonovale zvuk. Dok su posetioci sa uzbuđenjem čekali početak prenosa koncerta, u pozadini se dešavala prava drama. Pokušaji službenika da uspostave vezu sa Nišom ostali su bezuspešni. Kako bi se sprečila bruka, posebno u prisustvu kralja, naređeno je da svi telegrafski službenici usred mrkle noći i sa fenjerima krenu da pretražuju teren. Nedaleko od Lapova otkrivena je oštećena žica i tačno u 9.40 sa velikim kašnjenjem koje je bilo ispunjeno predavanjima o dostignućima Nikole Tesle, telegrafu i telegramu, dat je znak za početak koncerta.
3: Stevan Mokranjac, Hajduk Veljko. Svira orkestar u Beogradu, slušaju u Nišu.

0: Iste večeri postignut je i zanimljiv rekord. Iz dalekog Njujorka za samo 2 sata stigao je telegram sa potpisom Mihajla Pupina, u kome je rečeno da Nikola Tesla žali što nije mogao lično doći na zabavu priređenu u njegovu čast zbog svojih velikih poslova i, blagodareći zadruzi na tako lepoj pažnji, želi joj napredak u njenim poslovima. Omer Salihović opisuje atmosferu u tadašnjoj zgradi Kolarca.
1: U lepo dekorisanim salama kod Kolarca u Beogradu i kod Evrope u Nišu bili su pod uvarima namještene velike telefonske trube, slušalice koje će te večeri saopštavati publici muzičke zvuke sa tako velike daline od preko 250 kilometara. Pored takvih zidnih slušalica, na sred sale je visio čitav snop mikrofona, koji su bili okrenuti na sve strane. U drugom uglu iste sale sedeli su za dugačkim stolom najlepše poštarke iz glavne beogradske pošte i veoma ljubazno i predusetljivo, a ne nervozno i ljutito kao kroz giše, primali su od publike pisma i karte za sve strane i lepile naročite marke.

Vredno je pomenuti da je Poštansko-telegrafska zadruga izdejstvovala kod svog ministra odobrenje da se samo za ovo jedno veče u korist siročadi zadrugara izda naročita emisija maraka i poštanskih karata, a oni su imali svoju vrednost samo za 24 sata. Po nasretu Gustava Habera, državnog telegrafskog mehaničara, poštanske karte nosile su sliku Nikole Tesle i bili su veoma ukusno izrađene.

0: Treba znate da je u zgradi Kolarca bila u to vreme smešena Beogradska pošta i telegraf, a ovdje će se nešto kasnije, 1899. godine, useliti i telefon. U prizemlju zgrade nalazila se čuvena pivnica kod Kolarca, odakle je koncert prenošen i slušan. Zgrada Kolarca nalazila se između pozorišta i sadašnjeg doma JNA i srušena je za vreme rata.
1: Bio je to prvi javni prenos u Srbiji na daljinu preko telefonske žice, a na onaj bežični čekaće se još 30-ak godina.

0: 7 sati i 49 minuta, vreme je da mi završavamo našu emisiju i da se pozdravimo. Krećemo iz Niša, idemo u Novi Sad i završavamo u Beogradu.
1: U Nišu trenutno, pre nego što se odjavimo, da kažem da je trenutna temperatura 22 stepena, promenljivo oblačno biće u toku dana do 34 stepena, najviša dnevna temperatura, a prijatnu sredu, ceo dan naravno, žele vam Mijomir Radojković, naša organizatorka, Vladimir Jeremić, koji se pobrinuo i ovoga puta.

0: za ton iz Niškog studija. Moje ime je Mustafa Skenderi, želim vam i ja prijatan dan.
1: Da, u Novom Sadu je trenutno 21 stepen, u Vršcu je 22, u ostalim selima i gradovima Vojvodine 20. Očekuje nas takođe jedan prijatan dan, mogući su kratki, mestimično, lokalni pljuskovi. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, sa mnom su bili Božidar Nikolić i Vukašin Mihajlov, sve najbolje.
2: U Beogradu je trenutno 22 stepena, za današnju emisiju muziku je birala Jasmina Mihajlović. Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Bojan Milanović i Ana Stefanović. Hvala vam što ste nas slušali i prijatan ostatak dana.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara. Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ulutaš, izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. U Moskvi je juče boravio direktor američke centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova poseta bila povezana s kontaktima između bezbednosnih službi. Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuski Moreus, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog plovnog puta. U Beogradu je uhapšen 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanja i razbojništva u pokušaju nad 67-godišnjom ženom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu. Biće priveden višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Dolly Parton, američka pevačica, kant-autorka, glumica i producentkinja, preminula je u 81. godini. Kraljica kantrija je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, osvojila 11 Grammy nagrada i 3 Emmy nagrade. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede u samo jedan izgubljen set. Vreme danas promenljivo, oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Oko Balkana od 10 sati gošće je Simona Jovanovska, savremena makedonska prozna autorka iz Skoplja. Čućete razgovor povodom njene nove knjige priča Ništa normalno. U drugom delu emisije više sagovornika govorit će o tome kako gledaju na regionalne književnosti i o rukopisima na kojima rade. Urednik i voditelj Saša Ćirić. Vreme muzike od 14 sati je posvećeno vrhunskom virtuozu na harmonici, beloruskom muzičaru Aleksandru Sevastijanu, urednik i voditelj Bojana Žižić. U zlatnom preseku od 16 sati o ovogodišnjoj izložbi sekcije za tekstil i savremeno odevanje Tiso 8, koja se održava u ustanovi kulture Parobrodu u Beogradu, govorit će predsednica Tiso sekcije Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije Daliborka Đurić, umetnica tekstila Marina Kostić i modni dizajner i tekstilni umetnik Dragana Nikolajević. Umetnica Mirjana Đošić pričat će nam o svojoj upravo otvorenoj samostalnoj izložbi slika u galeriji Nikola Radošević u Beogradu. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Dramska serija Radio Igra počinje u 18:32. Večeras je na programu drama Zoo, koja predstavlja radio adaptaciju istoimenog epistolarnog romana teoretičara i pisca iz vremena Sovjetske Rusije Viktora Šklovskog. Uloge tumače Marina Koljubajeva, Borivoje Kandić, Predrag Ejdus, Vesna Đapić, Zagorka Marjanović, Erol Kadić i Ivan Jagodić, reditelje Branislava Stefanović. Polazak prvaka u školu biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 18:05, koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Đorđe Jevtović, Mustafa Skenderi i Boris Zelembaba. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Na polovini smo ovonedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim. Ja sam Mateja Stevanović i do 9 časova ću vam predstaviti novih 6 predloga za top listu klasične muzike. Ukoliko želite da se na ovoj listi, koju ćemo slušati u petak, nađu vaše omiljene numere, glasajte za njih pozivom na broj 011-3229-653 ili SMS porukom na broj 064-86-111-4. Glasove takođe možete poslati i u našoj Facebook grupi. A treće jutro našeg ciklusa započinjemo muzikom domaćeg autora. Profesor i akademik Dejan Despić pripada krugu najznačajnijih muzičkih stvaralaca 20. veka kod nas, sa jednim od najobimnijih kataloga dela koji broji preko 200 opusa. Prošlost i kultura grada Dubrovnika inspirisali su Despića u nekoliko navrata, nedugo nakon studija 1951. do 54. kada nastaju ciklus vokalne lirike Jadranski soneti i instrumentalni Dubrovački divertimento, odnosno 1989. godine kada je napisao ciklus pesama za glas i čembalo Dubrovački kanconijer. Sva ova ostvarenja nadahnuta su dubrovačkim ciklusima pesama Jovana Dučića, a Dubrovački divertimento postoji u čak 4 verzije i inspirisan je slikama iz 3 Dučićeve dubrovačke poeme, opisujući dvor, muzički ambijent grada, spokoj mora i uzburkanost karnevalske noći. Poetički registar muzike odgovara evociranom stilu i duhu poetskog predloška, te referiše na sredinu 18. veka i rani klasicizam, koristeći se baroknim nasleđem, karakterima poput Menueta, Sicilijane i Sarabande. Prva dva stava Dubrovačkog divertimenta Dejana Despića čini naš prvi predlog.

Litvanski sopran Asmik Grigorijan je uz pratnju orkestra Bečke opere izvela molitvu Jenufe iz istoimene opere Leoša Janačeka. A mi do kraja današnje emisije ostajemo u domenu muzike prve decenije 20. veka. Aleksandar Skrjabin je 1908. godine dovršio svoju poemu Ekstaze, koju je nezvanično nazivao svojom simfonijom broj 4. Delo, nastalo na liniji poslednjih godina poznog romantizma i do krajnjih granica proširenog tonaliteta, inspirisano je autorovim članstvom u ezoterijskom teozofskom društvu, a karakteriše ga jednostavačna, prokomponovana forma i naglašeni hromatizam koji je obojen specifičnim Skrjabinu omiljenim Prometejevim akordom. Iako nikada nije objavio program ovog ostvarenja, prema beleškama savremenika ono prikazuje tri teme: autorovu dušu u ljubavi, spoznaju fantastičnog sna i slavljenje sopstvene umetnosti. Odlomak poeme Ekstaze Aleksandra Skrjabina čini naš predlog broj 7.

Simfonijski orkestar Radio Berlina je pod dirigentskom palicom Vladimira Aškenazija odsvirao odlomak poeme Ekstaze Aleksandra Skrjabina. Bio je to naš posljednji predlog jutra. Sa vama su danas bili tonski realizator Bojan Milanović i Mateja Stevanović. Do sutra u istom terminu želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U današnjoj emisiji profesor dr. Radmila Tonković otkriva brojne pojedinosti o Ognjislavu Kostoviću Stepanoviću, srpskom i ruskom naučniku i kapetanu ruske vojske. Saznaćemo i detalje o praocu raketne tehnike i kosmonautike Nikolaju Kibaljčiću, čija je naučna misao imala presudan uticaj na ulazak čovečanstva u kosmičku eru 20. veka. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli u Kontrapunkt.

0: Ognjeslav Kostović potiče iz novobečejske bogate plemićke srpske porodice, čiji su deda Jovan i otac Stevan stekli bogatstvo trgujući žitom. Imali su svoje brodove i barže, krstarili su Tisom i Dunavom od Nemačke do Crnog mora i izgradili mnogobrojne žitne silose. Ognjeslav je govorio srpski, nemački, francuski i mađarski jezik, a po završetku školovanja na Visokotehničkoj i Pomorskoj školi u Pešti upravljao je parobrodom za vuču šlepova na Dunavu. Ovom zaboravljenom srpskom i ruskom naučniku i pronalazaču, konstruktoru više od 100 tehničkih pronalazaka, razgovaramo sa Radmilom Tonković, nebeskom heroinom. Imali smo priliku i da čujemo puno lepih stvari o ovoj njenoj knjizi, a danas govorimo o zaboravljenim naučnicima. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
1: Hvala lepo, hvala na pozivu. Uvek se rado odazovem vašoj divnoj stanici Beograd 2, zato što imate najdivnije ljude koji umeju da vode emisije, da pripremaju emisije i da poštuju gosta. Hvala lepo.
0: Da čujemo nešto zaista o ovoj fascinantnoj ličnosti. Nažalost, mnogi nisu upoznati sa životom i delima Ognjeslava Kostovića.
1: Nažalost, znate, sve više i više nam se potkrada zaborav prema zaista genijalnim Srbima širom sveta. Nekako je mene Gospod Bog poslao u neku misiju. Ja sam mislila da je to neka moja, onako, znate, želja, dug i tako dalje. Međutim, evo kako ide vreme, sve se nekako više zalaufavam, što bi rekli klinci, upravo u tu zaboravljenu istoriju, u naše zaboravljene genijalce, među kojima je zaista jedan od najvažnijih ljudi, ja mogu slobodno da kažem, što se tiče avijacije i pomorstva, a to je Ognjeslav Kostović, koji je, kako ste vi lepo najavili, rođen u Novom Bečeju 1851. godine. A ja želim da kažem odmah kao na nastavak na ono sve što ste vi rekli, da je Ognjeslav Kostović očevim brodom Sloga, tako je imao naziv, više godina prevozio šlepeva je žitom niz Tisu i Dunav od nemačkih luka pa sve do Odese, vidite, gde ga je tada obuzela genijalna ideja o čamcu ribi. Zamislite tog tako mladog, divnog čoveka. U stvari, on je želeo da napravi podmornicu i hteo je da ona nosi 8 ljudi i da ispod vode mogu da ostanu 20 časova. Znate, ako je to taj početak 19. veka, to je velika zamisao, velika ideja, ali je on provodi i u praksu. To je vrlo važno. Ja hoću da kažem da je on početak Rusko-Turskog rata 1877. godine. Upravo, znači, bio u Odesi, tu ga zatiče rat, ali on ostaje u Rusiji, gde je u činu kapetana primljen u rusku carsku ratnu mornaricu i gde učestvuje u pomorskom ratovanju protiv Osmanske imperije, koja je na zalasku, i na kraju znamo da će ih Rusija i potući. Hrabri srpski kapetan Kostović je i teško ranjen tom prilikom u tom ratu, a za ratne zasluge dobija rusko državljanstvo, što nije mala stvar, i samim tim ima i pravo da ostane da živi i radi projektore u Rusiji, što je za njega bio veliki izazov. Pa ja mogu da kažem da ovom skromnom naučniku, ja ga moram tako nazvati, i pronalazaču Kostoviću pripadaju genijalne ideje o vazdušnom torpedu, telegrafskom aparatu, opremi za izvlačenje potonulih brodova, podvodnom čamcu, to jest prvoj podmornici, vazdušnom brodu, to jest dirižablu, i motoru sa unutrašnjim sagorevanjem. Pa to je mnogo za jedan život, pa makar on bio i 100 godina.
0: Ljudi iz Ruske federacije veliku počast daju Ognjeslavu Kostoviću i možemo da vidimo njegove spise.
1: Tako je, i ne samo u dokumentaciji i bibliografiji, nego oni organizuju svake godine dve konferencije posvećenu Ognjeslavu Kostoviću. Prva je posvećena njegovom datumu rođenja, a druga datumu smrti. I zaista bez mnogo skromnosti moram da priznam da ja učestvujem na svim tim konferencijama sa svojim naučnim elaboratima dva puta godišnje, jedina iz Srbije, to mi je velika čast, ali bi trebalo da bude i opomena da se još neko priključi i od ljudi inženjera i pilota, jer je to zaista svetska stvar. Ja moram da vam dodam da su to međunarodne konferencije. Dolaze ljudi iz svih krajeva sveta, dolaze ljudi i za koje nismo očekivali da će doći, jer je to zaista jedna monumentalna ličnost kojoj pripadaju svi pionirski poduhvati što se tiče pomorstva, ja namerno kažem, jer to što tada nije bila, znači, mornarica, da tako kažemo odmah, i što se tiče avijacije, odnosno vazduhoplovstva.
0: Jedna od fascinantnih stvari pre pronalaska plastike, Kostović je pronašao jedno prilično lagano drvo koje je otporno na razne atmosferske utice pod nazivom arborit.
1: Ja ću odmah da vam kažem iz savremene perspektive. Ja sam upravo prošla celu Južnu Ameriku da bih pronašla taj njegov arborit. Nećete verovati, on je to pronašao 1879. godine u šumama Patagonije koje se nalaze u Argentini. Ja sam bila nekih mesec dana na nekom festivalu, mogu da kažem, vazdušnih brodova i dirižabla, i zamislite, to faktički je posvećeno njemu, jer tamo nailazite na ljude koji se takmiče, letela sam s njima, predivno, to su sada limuzine, dirižabli su sada limuzine, ne znam koliko znate, imaju tri motora, dva sa strane, jedan nazad, da sad ne idemo u te projektne projektna dostignuća, ali je bilo zaista zadovoljstvo kada sam u jednoj prodavnici suvenira naišla u vitrini na pet tako složenih, divnih suvenira, i pitala gospođu koja prodaje šta je to, jel čini mi se da ja prepoznajem arborit. A ona kaže, da, ali to je skupo i to nikako ne prodajemo. Ima 5 godina nismo taj suvenir prodali. Da vam skratim, ja sam tražila da mi sve iznese, stavila je na pult i više nikoga nije posluživala, zaključala vrate jer je rekla da je to jako skupo i da je to neki tamo čovek iz Rusije pronašao. Ja sam rekla, dobro, on jeste bio i ruski pronalazač, ali on je moj Srbin. Ja sam iz Srbije, naravno, žena možda i ne zna gde je to. I kupila sam svih 5 tih suvenira i poklonila vazduhoplovnim muzejima u Buenos Airesu, u Moskvi, u Sankt Peterburgu, našoj muzeju, jedan ostavila sebi, naravno. Šta hoću da vam kažem? On je, znači, pronašao to drvo koje je otporno ne samo na atmosferske prilike, nego nije upijalo vlagu, nije trulilo. Benzin i kerozin nisu uticali uopšte na njega, razumite? A zatim je na drvo to arborit dodao tanki sloj veštačkog plastičnog materijala i zalepio ga svojim pronalaskom, cementnim lepkom, neverovatno za ta vremena, vidite o kojim godinama govorimo, te tako dobio neku posebnu vrstu šperploče, možemo da kažemo. Ali još laganije nego kad mi danas imamo tu šperploču u okviru nameštaja koji koristimo, jel tako? Taj lagani materijal je bio prvi u svetu preteča prave plastike, od kojeg je on planirao da izgradi prvi u svetu čvrsti dirižabl, i zbog čega nedaleko od Petrograda osniva fabriku Arborit, u kojoj na početku izrađuje kofere, sanduke, kutije, ali i čamce, pontonske mostove, ronilačku opremu, kao i delove za svoje pronalaske. I ruska vojska od Kostovića otkupljuje permanentno arborit, preteču, znači, te plastike, a car ga za taj pronalazak nagrađuje briljantskim prstenom. Zamislite koji je to bio napredak uopšte u razvoju tehnologija. I ja sam zaista ponosna na takvog jednog genijalnog našeg čoveka. Ja sam, znači, to na neki način i plasirala i tražila da u svim tim muzejima gde sam poklonila te suvenire napišu da je to, vrlo mi je bitno, pronašao Srbin Ognjeslav Kostović. Uopšte nisam bitna ja. I u brodogradilištu admiraliteta u Rusiji on 1882. godine razrađuje ovaj projekat i konstruiše prvi na svetu vazdušni brod, to jest dirižabl čvrste konstrukcije Rusija. On je imao dužinu 60 metara, prečnik 12 metara, vazdušni brod od laganog drveta arborita i sa pogonom, pazite sad ovo, na njegov sopstveni originalni benzinski motor od 80 konjskih snaga, na vodeno hlađenje i električno paljenje. Po većini karakteristika daleko ispred svoga vremena. Niko to do tada nije pronašao. Bio je to pronalazak 2 decenije pre Nemca Ferdinanda Cepelina, koga mi pamtimo i smatramo nekim osnivačem ili pronalazačem tih vazdušnih brodova, po njemu nazvanim Cepelin, ali je vrlo interesantna istorija. Cepelin je radio na dirižabl, ali po nacrtima Hrvata iz Austro-Ugarske Davida Švarca. To možemo da nađemo i u Britanici, u enciklopediji.
0: Švarc je radio kod Kostovića.
1: Da, znači to je sad tajni projekat. On je bukvalno izvesno vreme radeći kod Kostovića u Petrogradu, opravdano se sumnja ukrao Kostovićevu ideju, i ne samo ideju, nego ceo projekat, i predao ili prodao grofu Cepelinu, mi to sada ne znamo. Njegova supruga će kasnije, pošto je on pod vrlo misterioznim okolnostima preminuo, zamislite, i njegova supruga je godinama se borila da taj patent njoj se isplati, da je, međutim, ništa nije uspela. To je, znači, neko preuzeo, na koji način, to istorija čak više ni ne zna, znate, ali se posle 20 godina vazduhoplovstvu daje i svom tom brodu Cepelin upravo naziv Cepelin i kaže da je to njegov izum. To je bukvalno jedna pronevera ideje i projekta. To je bio projekat. On je po tom projektu Kostovićem napravio taj svoj dirižabl Cepelin.
0: Zanimljivo, nakon 20 godina.
1: Nakon 20 godina. Pa plašio se verovatno, znate, zato što je to dok ovaj nije umro. Znate, nije smelo ništa da se uradi, iako je gospođa Švarc zaista bila uporna, ali ništa nije uspela da naplati, da se obešteti na neki način, zaštiti, i sve je to Cepelin na sebe uzeo. I taj dirižabl 1884. godine, govorimo o Kostoviću,
0: jasno,
1: prvi u svetu za taj dirižabl, on konstruiše benzinski motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Sus motor, mi to znamo kao nešto tako podrazumevajuće u tehnici, ali vidite koja
0: nije,
1: je
0: da.
1: To godina. 1884. On je bio četvorotaktni, osmocilindrični, sa vodenim hlađenjem i električnim paljenjem, snage 80 konjskih snaga. Pazite, ja moram da dam jedno poređenje. Sa mnogo boljim karakteristikama od prvog motora Gottlieba Daimlera, koji je imao snagu 1,5 konjsku snagu. A kod Kostovića 80 konjskih snaga. To je bio zaista revolucionaran tehnički podvig, pa je zahtev za patent ovog motora Kostović dao 14. maja 1888. godine i dobio ga čak i od, pazite sada, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, dok mu je ruski patent zbog tajnosti projekta odobren tek 4. novembra 1892. godine. Ali ovaj motor je sačuvan i do danas i nalazi se u Politehničkom muzeju u Moskvi, gde smo mi i držali jednu konferenciju o drugim našim pronalascima, o kojem će u drugom delu vaše emisije biti više reči. I to je bio u to vreme pravi bum. Pa se poznata šema ovog motora i danas koristi u proizvodnji automobila. Ne prati se taj tehnološki razvoj dovoljno detaljno i pedantno od strane javnosti, ali inženjeri rade vrlo dosledno svim tim pronalascima i mene to raduje.

0: U današnjoj emisiji profesor dr. Radmila Tonković otkriva brojne pojedinosti o Ognjislavu Kostoviću Stepanoviću, srpskom i ruskom naučniku i kapetanu ruske vojske. Kakva je situacija danas, naročito kada je reč o vašim kolegama iz vaše struke, ali boga mi moramo da posmatramo stvari malo i sa kulturološkog aspekta, da vratimo Kostovića na, ajde da kažemo, i umetničku i naučnu scenu u Srbiji.
1: Pa znate, ja bih vam bila veoma zahvalna ako bi vaša emisija pokrenula upravo to pitanje, jer ja imam nameru da na neki način se obnovi Kostovićeva kuća u Novom Bečeju, možda da mu se podigne spomenik, možda da se jedan legat napravi, ne mora da bude veliki, ima toga da se uradi, jer su njemu, on je imao tri ćerke i dve su živele u Beogradu posle oktobarske revolucije, znači, i veoma me čudi da niko od naše stručne tehničke javnosti nije sa njima razgovarao. Ja nisam uspela da ih zateknem žive i mnogo mi je žao, ali eto, možda bi se moglo nešto u tome uraditi, i ja bih lično volela i pripremam se da dam zahtev da se ulica jedna u Beogradu nazove imenom ovog velikog, znači, našeg srpskog naučnika. Zaslužio je zaista.
0: Moramo da pazimo na vreme, ali samo da čujemo od vas šta vi mislite da su zapravo uzroci za takvo stanje, pošto vidimo da je on priznat i u Ruskoj federaciji, a boga mi i u Sjedinjenim američkim državama. Šta je onda razlog?
1: Pa znate, ja sam pokušala da saznam pravu istinu, ali znate, ne možete dobiti pravu istinu od ljudi koji uopšte o tome ništa ne znaju. To je tragedija. Kod nas u Srbiji o Ognjislavu Kostoviću niko ništa ne zna. Uopšte ne znaju ni ove sve njegove, znači, pronalaske. Ja na tome, kao što vidite, detaljno i decidno radim. Sad sam dala da se odštampa u našem vazduhoplovnom časopisu. Doduše, oni neguju sportsko vazduhoplovstvo, ali sve je to osnova, uopšte letelica, osnova podmornica, vidite. Sad je vrlo interesantno da možete u ruskoj mornarici sada posmatrati ledolomce, možda, koje samo Rusi imaju, 8 primjeraka, Britanija ima 1 i Amerika, Sjedinjene Američke Države, 1. Šta dalje da vam pričam? A to je koliko godina posle Kostovića? Preko 100 i nešto godina, znate? A on je čovjek koji je, znači, prvi izmislio podmornicu za 8 ljudi. Pomenuli smo je. On je kasnije taj motor sa unutrašnjim sagorevanjem usavršavao, pa je onda pogon bio na 100 konjskih snaga. Vidite? Znači, sa 80 na 100. I tu se nekako stalo, znate. Međutim, ruska mornarica, ja tu moram da pomenem još jednog našeg Srbina, a to je Marko Vojnović, moj predak i kojim se jako ponosim, koji je apsolutno bio, znači, jedan od osnivača ruske crnomorske flote. I u Sevastopolju imate njegov zaliv, zove se Grofovski zaliv, imate imanje njegovo, imate tunel gde se, znači, decidno govori o Marku Vojnoviću, koji je bio nastavnik, šta mislite kome? Admiralu Suvorovu. Neverovatne stvari.
0: Čuveni Suvorov.
1: Čuveni Suvorov. I ja sam sad pronašla i grobove u jednoj blagoveščanskoj crkvi u okviru Aleksandro-Nevske lavre u Sankt Peterburgu, kuda me zaista ljubazno primio vladika ruski Nazarije. Pronašla sam Suvorova, gde je sahranjen pored njega Miloradović Mihajlo, pa onda Sava Lukić, Vladislavić Raguzinski, pa njegova majka.
0: Sve pored Suvorova, to je fascinantan podatak.
1: Da, to je fascinantan podatak, znate. A ako znamo da je Suvorov taj koji je jednoj Švajcarskoj doneo nezavisnost i oslobodio je uticaja ovih strašnih Britanaca, onda nam je jasno koliki su to bile vojskovođe i kakvi su to bili ljudi koji su sve zemlje oslobađali, koje sada, nažalost, udružene ratuju protiv njegove domovine, njegove Rusije. Eto, vidite, ali ja sam imala priliku u Murmansku da vidim sve te ledolomce najsavremenije. Onda sam bila na festivalu ledolomaca, nećete verovati, koji plešu. Zamislite, takvi ogromni, veliki. Na jedan ledolomac sam se i popela sa jednom mojom prijateljicom i primio nas je kapetan tog broda, ali on je u stvari taj ledolomac koji spasava. Ledolomac za spasavanje mornara i, ne daj Bože, nekog udesa među tim vojnim, bojnim, da tako kažem, oružanim ledolomcima. Eto, vidite, i dali su mi da potpišem na njihovoj karti, i na ruskom i na srpskom, za srećnu plovidbu, idu dalje i tako. Znate, i onda su oni znali ko je Ognjislav Kostović. To me raduje. I znali su i ko je Marko Vojnović, znate. To raduje. A eto vidite, kod nas se to ne zna. Znači, oni se nisu zaustavili na pronalascima niti Kostovića, niti Marka Vojnovića što se tiče upravljanja i ratovanja i tako dalje. Tamo su stalni bili ratovi za Krim. Ko je vladao Crnim morem, taj je vladao uopšte Sredozemljem, ako ne Bogom i Evropom. I kao što vidite, i sad se to dešava.
0: Pa da, nažalost, mnogi ne znaju ni za jednog od najvećih vojnih strateških genija, pomenuli smo ga, Aleksandra Suvorov.
1: Tako je.
0: Čak i o njemu bi trebalo malo više pričati kada je reč o Srbiji.
1: Još da kažemo za

Ognjislava Kostovića, šta je interesantno, on je zaista tokom celog svog života isticao da je Srbin po rođenju, po poreklu, govorio o svojim precima, imao znači tri potomka, tri kćerke, koje su sve znači se udale za ljude koji su se borili i za Rusiju i za Srbiju, nećete verovati, ove dve kćerke su bile udale

0: topli vazduh da bi istraživao hemijske elemente i njihova jedinjenja u raznim atmosferskim slojevima i tako da. Zamislite, takva dva genijalca dopunjavali se. Leteo i nas s njim na njegovom dirižablu, ali je vrlo interesantno da je on hteo upravo u stratosferi do koje su doletali, nećete verovati, da istraži i osigura i potvrdi dokazivanje postojećih elemenata. Pa sami znate da je on i nekoliko, bar 30-ak još i dodao, koji nisu bili poznati. I eto, to je za mene jedna onako vrlo lepa priča. Eko.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Eko. U današnjoj emisiji profesor dr. Radmila Tonković otkriva brojne pojedinosti o Ognjislavu Kostoviću Stepanoviću, srpskom i ruskom naučniku i kapetanu ruske vojske. Radmila Tonković podsjeća da je Nikolaj Kibalčić i autor prvog u svetu projekta letećeg aparata težeg od vazduha za poletanje čoveka u kosmos.
0: Ja sam odradila jedan naučni rad sa temom kakav je uticaj, koliki je uticaj Nikolaja Kibalčića i Nikolaja Morozova, dvojice naučnika, za otvaranje naše planete u kosmos. To je bilo u 2011. godine u muzeju, Politehničkom muzeju u Moskvi, i naš taj kongres, konferencija je trajala 4 dana. 3 puta su tražili da ja ponovim rad i ja sam dobila kao nagradu za najbolje pripremljen rad. Naravno, to nije samo uska ta tema, bilo je 40 stranica, vrlo obiman rad. Dobila sam medalju Gagarinova osvajanja kosmosa, upravo zato što sam istražila sve do poletanja Gagarina razvoj tehnike i tehnologije, posvetivši je upravo našem Nikolaju Kibalčiću. Eto, to je nešto što je za mene jako važno i ljubomorno čuvam tu medalju. Kibalčić je, vidite, rođen 1853. Rekli smo za Ognjislava Kostovića 51. Znači, bili su savremenici malte, ne? Kibalčić je jedan vrlo interesantan lik zato što je on bio mnogostruko talentovan. On je jako obrazovan, pohađao je saobraćajni fakultet, pohađao je medicinski fakultet i zvanično u celom svetu on se smatra pronalazačem dinamita. A kasnije je to preuzeo, Nobel. Znači, tako je. Zašto ja to posebno ističem? Zato što sam pronašla ljude koji su bili porodica Nobel u Rusiji, živeći 130 godina u Rusiji. Mi samo znamo Alfreda Nobela, ja ću skratiti, koji je otišao u Švedsku nakon svih pronalazaka koje je radio u Rusiji. A znate zašto? Posvađao ih Rockefeller. Dvojicu divne braće, znači Ludviga kao starijeg brata i Alfreda. Alfred je otišao u Švedsku, bio je jako svet zabrinut, znate, kad je on pronašao taj svoj eksploziv, zato što je bio vrlo brutalan. On je imao jednu laboratoriju u kojoj je izvodio eksperimente i gde je poginuo njegov mlađi brat Emil. I to je jako teško pogodilo Ludviga kao trećeg brata, jeli, on je još tada bio živ, a on je nastavio dalje i nećete verovati, kad je umro Alfred, novine sve u Evropi i u celom svetu su donale takve natpise: konačno je umro ubica ljudi, ubica vazduha. Znači, on nije bio uopšte prihvaćen u tom periodu, ali je vrlo interesantna veza između pronalazaka i Nobelove nagrade, sad ću da vam kažem, pronalazaka upravo u Rusiji, zato što su u Baku, danas glavnom gradu Azerbejdžana, oni imali celi niz svojih fabrika.

0: fabrika, imali su crne fabrike i bele fabrike. Šta to znači? U crnim fabrikama su oni, znači, istraživali i pronašli gas, pronašli naftu, a u belim fabrikama su bili beli stanovi za njihove porodice da se ne bi otrovali. Vrlo interesantno. Iz tog ogromnog kompleksa oni su zaista basnoslovno zaradili i veoma se družili, voleli kao dva brata. Ludvig je stariji i dok se nije pojavila američka firma Rockefeller, zavadivši ih, tako da je Alfred otišao za Švedsku.
1: Ludvig ostaje u Rusiji.
0: A Ludvig ostaje u Rusiji, ja sam bila na grobu. On je sahranjen u Rusiji i cela njegova porodica i sva njegova deca. Samo je Alfred otišao za Švedsku, odakle oni bi potiču, da se razumemo. Ali su svi ostali, svi rođeni u Sankt Peterburgu, nećete verovati. Tamo se i nalazi spomenik i dodeljuje se sve vreme, a mi o tome nikada ništa nismo čuli. Ludvig Nobel nagrada na nivou Azije, na nivou Euroazije, mogli bismo sad reći u nekim modernim satanjima, ako računate, a morate, Sankt Peterburg kao evropski grad, jel tako?
1: Jasno.
0: Ja sam vrlo bila oduševljena, kako da vam kažem, kad sam to pronašla, jer i pomalo ljuta i ogorčena što je to tako završeno. U stvari, oni su njih opljačkali, znate, i od tada više to ne postoji. To je 1922. 24. na osnovu koje, znači, možemo doći do zaključka da je 1901. vi znate, prvi put u Švedskoj dodeljena Nobelova nagrada. 7 godina ranije je počela da se dodeljuje u Rusiji. O tome nam nikada niko nije saopštio. I još jedan ovako bizaran podatak, imam dokaze, ja sam to sve snimila, slikala, bila na licu mesta. Vi znate da je Ribinsk grad koji je imao svoje brodogradilište i upravo je to brodogradilište bilo potrebno, njemu je bio potreban i kerozin i nafta i gas, i upravo je to veza sa Nobelima koji su i u Ribinsku imali svoje pogone. Ja sam videla to staro brodogradilište na reci Volgi, perfektno, predivno. I još završavamo njima sledeće, da je jedina berza bila u svetu u Ribinsku i Čikagu, i da su sarađivali tako što je to bila berza hleba. Nije bio novac u opticaju, nego hleb, i iz Ribinska sa ogromnim poljima pšenice, kukuruza je odlazeo transport brodovima i hranio Čikago. A Čikago njima vraćao svoje proizvode. Veoma interesantno. Bilo bi divno da je se svet, planeta zaustavila na tome. A ne da ratujemo, jel? A vrlo interesantna stvar, Miki Bajčića moramo smestiti u jedno vreme. On je pogubljen 1881. On je bio jedan, kako da vam kažem, u skladu sa svim tadašnjim političkim previranjima. Ali ja ću vam samo kratko pomenuti San Stefanski mir, pa onda Berlinski kongres 1878. godine, a posebno na San Stefanskom, gde je u stvari formirana Velika Bugarska na uštrb naše Srbije, gde je jedan deo do Niša čak pripojen Velikoj Bugarskoj. On je bio čovek koji je bio protiv toga i on je smatrao da je car Aleksandar II. Krivac, jer je on tamo bio na tim svim ugovorima, mestima, događajima gde su se kongresi provodili, i znači na neki način bio je na strani Bugarske, a protiv Srbije. I on je revolucionarno proklamovao i pokazivao Rusiji šta je on i koliko je oštetio njegovu Srbiju. I kasnije, kad su izvršili atentat na Aleksandra II, ja sam baš bila sada u crkvi toj Spas na krvi, gde je on u stvari ubijen, ubio ga je Rus, član volje.
1: Da, narodna volja.
0: Narodne volje, ali su oni to, znači, šire zahvatili, i samim tim što je protiv njega protestovao Kibajčić, i on je jadnik dopao tamnice i u tamnici nacrtao prve crteže svemirskih brodova 1881. godine i rekao da će oni poletati iz Rusije u kosmos. I verujte, na osnovu, to je obelodanjeno 1918. godine u časopisu, znači jednom vazduhoplovnom, i verujte da je tek 1961. godine veliki naučnik Sergej Pavlović Koroljov po njegovim crtežima, bez jedne promene, strelice, znači linije crteža napravio prvi svemirski brod i poleteli su, ako se sećate, i Belka i Strelka i robot, da, pa da. Kasnije i ovaj ljudi, Gagarin, kasnije žena Tereškova, prva žena u kosmosu Tereškova. I to je zapanjujuće koliko je taj čovjek bio genijalan, vidite. Od 1881. ali je bio vrlo mudar i vrlo pametan i shvatio trenutak i on je znao da će da ga pogube. U tome je prednačio sin Aleksandra drugog, Aleksandar III, kao njegov naslednik, zato što je on onda tražio da svi ti njegovi pronalasci, crteži, projekti se predaju Ruskoj akademiji nauka. I ja sam to videla. U Ruskoj akademiji nauka, u njihovom arhivu, tražila sam, i to je tako, to, zbog toga je sačuvano. Inače ne bi bilo sačuvano.
1: Ali to je zaista fascinantan podatak da bukvalno ništa nije izmenjeno.
0: Ništa nije izmenjeno, verujte. I on je, znači, autor prvog u svetu projekta letećeg aparata težeg od vazduha za poletanje čovjeka u kosmos. Ne za obično poletanje. Znači, to je bilo i nadpritisak i koliko može da trpi G, od 5 do 9 G pilot kada leti, a možete misliti koliko je to u kosmosu i tako dalje. I na osnovu toga su Rusi radili sve proračune. Ja sam bila u zabranjenom tom zatvorenom gradu 18 dana u jednom simulatoru, ne da poletim u kosmos, nego da procenim koliko sam otporna i koliko mogu da trpim G. Mogu 5. Ko bi rekao, jel te? Međutim, vrlo interesantno da je upravo rodonačelnik, kako ste vi pomenuli, Konstantin Eduardović Cijalkovski, istakao da je, ako se njemu pripisuje otac raketne tehnike i kosmonautike, da je Srbin Kibajčić praotac. To je nešto što je zapisano u svim dokumentima u Rusiji, i ne samo u Rusiji, nego u celom svetu. U Rusiji imate njegovu ulicu u Moskvi, imate muzej kosmonautike i nauke u kojoj se nalazi poseban odeljak posvećen Kibajčiću, imate muzej u gradu Podmoskovju u Kolumni i Kostromi, gde se sve nalazi posvećeno i Cijalkovskom i Žukovskom i našem Kibajčiću. A mi ga ovde apsolutno ne poznajemo.
1: Da, i kao što smo pomenuli, znači reč je o drevnoj srpskoj porodici čije
0: tako
1: prezime
0: je
1: poreklom sa Kosova i Metohije, mislim.
0: Tako je, i njegov otac je bio pravoslavni sveštenik. To je doba kad su Turci bili, znači, na Kosovu i Metohiji, vidite kako se istorija ciklično ponavlja. On je ubio neke Turke koji su mu hteli da maltretiraju porodicu, onda je shvatio šta će s njim da se desi, pokupio celu porodicu i počeo da beži, da luta. Ali od Kosova do Rusije nije bilo pravoslavne zemlje. Sve su bile katoličke zemlje, sve je bio uticaj Vatikana i Turske, naravno, jer su Turci zaposeli Balkan. On je tek u Černigovskoj oblasti se zaustavio, to je bila stara Rusija, današnja teritorija Ukrajine. Vidite kako je interesantno. I na toj teritoriji počeo da radi kao pravoslavni sveštenik. Ta porodica je jako uspela u Rusiji. Ima mnogo lekara, profesora, pedagoga, generala. O čemu mi apsolutno ništa ne znamo. Ja sam čak pronašla neke žive ljude. Imate jednog Lava Nikolajevića, Kibajčića, koji živi i radi u Švajcarskoj. Jedan od najnaprednijih naučnika u oblasti hemije i tako dalje. Znate, znači niko nije izučavao tu porodicu. Mislim da me malo sramota nas Srba, znate, što nekako ne spasavamo, ako ništa, kulturu sećanja na te naše genijalne Srbe. Eto, ja se zahvaljujem Gospodu da me nekako pustio u tu misiju da to radim, iako eto to kod nas malo koga interesuje. Hvala vama što vas je to zainteresovalo. I veoma interesantno da je naš taj Srbin praotac. I ne samo to, raketne tehnike i kosmonautike, i ne samo to, nego veoma je interesantno da se sada, vidite, dešava nešto što možemo prepoznati kao cikličnu istoriju.

0: Slušate Kontrapunkt, nastavljamo razgovor sa profesor dr. Radmilom Tonković.
1: Ja bih htjela još da vam kažem da njegov veliki saradnik, Nikolaj isto se zove, Morozov, oni su jako mnogo sarađivali, jedan drugom pomagali, međutim, Morozov je na sreću dugo živeo i on je, znači, neko ko je zaista isto veoma važan u oblasti i vazduhoplovstva posebno, a o čemu mi apsolutno malo znamo. Ali pre toga, samo da vam kažem kako bismo šematski prikazali Kibaljčićev projekat. To je jedna platforma na kojoj je pričvršćen snažan barutni mlazni motor. Posebnim mehanizmom se u komoru motora ubacuju barutne bombe i pri njihovom gorenju nastaje reaktivna sila koja pri vertikalnom položaju motorske komore mora da podiže platformu u vis. A ako se izmeni orijentacija ose motora u odnosu na platformu, moguće je kretanje platforme horizontalno. Šta bi ovo bilo? Ovo vam je prototip savremenog ftol i stol poletanja i sletanja, vertikalnog poletanja i sletanja. Aviona, ali ga Kibaljčić nažalost nije dočekao. Ali vidite, on je, znači, otac i tog
0: ispred
1: projekta.
0: Svog vremena u potpunosti.
1: Ispred, apsolutno. Pa pogledajte koliko godina, kad je prvi takav avion poleteo. Kasnije i helikopter, ali avion je ovdje bitan.
0: Da, da.
1: Na koji način. E sad, ja nekako našeg Kibaljčića stalno poredim sa Arhimedom, znate, koji je brinuo za sudbinu svojih krugova, a Kibaljčić za svoju tezu put ka zvezdama će krenuti iz Rusije. To je nešto što zaista moramo priznati ovom našem divnom Srbinu i ovo što je bez ikakvih izmena poleteo, znači taj prvi vazdušni, odnosno moderni brod vazdušni koji je odleteo sa ljudima i sa robotom, sećate se robota Ivana Ivanovića sa životinjama i tako dalje u kosmos. E sad, Nikolaj Morozov, nećete verovati, on je tvorac prvog u svetu visinskog hermetičkog avio odela. Šta je to? Pretačka skafandra.
0: Skafandera.
1: I nigde nećete pročitati ni u celokupnoj štampi ko je pronašao skafandar. Zato što to nije uradio niko sa zapada. I to se apsolutno krije kao informacija. Ja sam prva dala zahtev da se ubaci u Britaniku i poslala u Sjedinjene Američke Države, jer su mnogi ruski, odnosno sovjetski piloti leteli na toj relaciji Dalekog Istoka i Amerike. Pored ostalih, leteo je, ako se sećate, postojao jedan divan pilot i jedan beogradski aeroklub naš je nosio njegovo ime. Ja sam sa njegovom čerkom, Valerijom Valerijevnom Čkalovom, to je bio Čkalov, Valerij Valerijević, pogledajte, igra imena, prvi koji je letao u Ameriku. Nećete verovati, ona svake godine, dok je bila živa, umrla je pre dve godine, je bila pozivana, malte ne, znači do severnog pola je leteo i savladao sve te prepreke kao najotporniji organizam, a onda su kasnije počeli da pričaju, pa to je zato što je bio miljenik Staljinov. Ma, apsolutno nema veze sa tim, to je bio najbolji pilot svog vremena i naš beogradski aeroklub je nosio dugo vremena ime Čkalov. Eto, vidite, to su neki podaci i ja ne mogu da verujem da se ljudi iz našeg tog aeroklub kluba nisu zainteresovali za tog čoveka. On je poginuo naravno u jednom letu, ali imao je potomke, dve kćerke i jednog sina, Valerija, Ljudmila, Igor. Evo, ja vam potpuno pokazujem da kontaktiram s tim ljudima, da mi je stalo da se ovo pročuje o Srbiji i oni nas mnogo više vole i poštuju nego što mi to sami sebi radimo preko ovih ljudi. Vrlo interesantno. On je zatim Morozov pronašao pojas za spasavanje, kao i nove nauke zvezdano-galaktičke meteorologije, čije ime nosi mala planeta Morozovija i krater na Mesecu. Slušajte, on je napisao više od 15.000 stranica genijalnih naučnih radova iz astronomije, biologije, geologije, istorije kulture, matematike, naučnog ateizma. Slušajte sad ovo, molim, ali naučnog. Fizike, fiziologije, hemije, nauke o jeziku i drugih nauka i autor je nekoliko otkrića svetskog značaja, o čemu mi ništa ne znamo, jel? U 26 velikih tomova je objedinio svoje naučne rukopise i to čini 200 zasebnih monografskih radova i bio je priznati doktor hemije. Napisao 3000 naučnih radova i preživeo i proživeo 92 godine, nažalost i na štetu našeg Kibaljčića koji je umro sasvim mlad. Prvo ću vam reći da su najznačajniji, najveći naučnici čija se teorija ostvarila zahvaljujući maštanjima, idejama i energiji uloženoj u velika inovativna otkrića, to je moj prilog, Arhimed i Bruno, Lomonosov i Newton, Srbik i Baljčić i Milanković i Rusi, Cijalkovski i Morozov. To je zaista nešto iz svega onoga što sam ja proučavala kao esencijalno, da se vidi da u svim ovim, među svim ovim ljudima imate naša tri naučnika. Jako dugo zaboravljeni Milutin Milanković. Na osnovu čijeg projekta, to imate u mojoj najnovijoj knjizi o Tadi Sondermajeru, koju smo promovisali sa divnom Dušankom Zejković, imate znači nacrt rakete koju je Milanković radio i pošto naša vojska nije bila zainteresovana, znači je predao Rusima i danas imate raketu Satan. Pratite aktuelne vesti, pa ćete čuti šta su oni napravili na osnovu projekta našeg Milutina Milankovića. E sad, ja hoću da kažem samo jednu veoma važnu stvar, da je unuk Nikolaja Kibaljčića bio slavni i čuveni Aleksandar Golovanov, proslavljeni i dugogodišnji glavni maršal avijacije Sovjetskog saveza, pilot, komandant strategijske avijacije od 2000 borbenih aviona kojima je upravljao, koji je branio i Jugoslaviju, ja nazivam svoju praotadžbinu, a ko je unuk Kibaljčiće, jel tako? U Drugom svjetskom ratu od fašista. Bio je veoma direktne i nezavisne prirode, govorili su Srbin pravi, moćni džin, izuzetan pilot i karakteran čovjek. A ja bih dodala da su prepoznatljivi pozitivni geni nasljeđeni od slavnog i nesalomivog dede Nikolaja Kibaljčića, kao i ljubav prema nebu i avijaciji. I ove godine sam pronašla još jednog nasljednika, jednu divnu gospođu koja živi u Moskvi i ona je znači potomak našeg Nikolaja Kibaljčića. Eto, ja sam vrlo radosna što su ti ljudi koji su značajni u Rusiji jako poznati i vezuju se za znači Nikolaja Kibaljčića, Srbina sa Kosova i Metohije.
0: Nadamo se da će više o ovim izuzetnim ljudima znati u Srbiji. Sa nama je bila Radmila Tonković. Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
1: Vama hvala, dragi Aleksandre. Vrlo rado ću uvek doći na neku zanimljivu temu, da razgovaramo i našim slušaocima ponudimo neke nove podatke kao što smo i danas. Hvala.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Na Stolovima kod Kraljeva požar je zahvatio oko 200 hektara, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan i opasan teren. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja gašenje požara u Srbiji. Povodom tragične pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, taj grad će na dan njene sahrane proglasiti dan žalosti. Grad je uputio saučešće porodici stradale devojčice. U nesreći u kojoj je automobil izleteo s puta i udario pešake, povređena je i 11-godišnja devojčica, sestra stradale petogodišnjakinje, kao i njihova majka. Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini. U Moskvi je juče boravio direktor Američke centralne obaveštene agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova poseta bila povezana s kontaktima između bezbednostnih službi. Dodao je da se Ratcliffe nije sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak 3 pobede uz samo jedan izgubljeni set. Danas promenljivo oblačno s dužim sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Temperatura 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograd 2, izdanje za 26. avgust. Dakle, posljednju emisiju u avgustu, naša glavna gošća danas je savremena makedonska autorka mlađe srednje generacije, Simona Jovanovska. Sa njom ćemo razgovarati o novoj knjizi priča koja se zove Ništa normalno, koju je izdavačka kuća Ili Ili Skoplje objavila ove godine. I evo razgovaramo o jednoj knjizi koja još nije prevedena. To je knjiga kratkih priča i knjiga dobre književne fantastike. A u drugom delu emisije čućemo i Sinana Guđevića koji govori o tome zašto je Bora Ćosić skandalozan, odnosno skandal autor. Čućemo i Rumenu Bužarovsku, Ivančicu Đerić i Draga Glamuzinu o njihovim novim rukopisima, poziciji na sceni. Pa krećemo sa Simonom Jovanovskom. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 predstavit ćemo novu knjigu priča savremene makedonske, odnosno skopske autorke Simone Jovanovske. Ta knjiga priča se zove Ništa normalno i objavila izdavačka kuća iz Skoplja Ili Ili. A Simona je sa nama na telefonskoj vezi. Evo da vas podsjetimo, mi smo sa Simonom prvi put razgovarali prošle godine, negde u avgustu, o njenom romanu Dan u životu jednog crva. Zapravo tu ime srpsko i hrvatsko izdanje, jedno je Dan jednog crva, drugo izdanje se zove Dan u životu jednog crva. A evo sada ćemo o knjizi priča Ništa normalno, koja, eto, kuriozuma, još nije prevedena na srpski. Nadamo se da hoće i nadamo se da će i ovaj razgovor tome doprineti. Simona, dobar dan ili zdravo i dobrodošla još jednom u ovu emisiju.
3: Zdravo Saša, želim da ti se zahvalim što si izdvojio vrijeme da pročitaš priče koje sam ti poslala i da porazgovaramo, zaista mi mnogo znači tvoja podrška.
2: Evo, tvoja knjiga Ništa normalno sadrži čak 28 priča, možemo reći i kratkih priča. Zahvaljujući tebi, ja sam pročitao negde oko pola, ti si mi desetak poslala u prevodu, nekoliko sam pročitao iz pomoć Google Translate-a, malo da ubrzam taj proces i evo mogu da kažem svoje iskustvo u korišćenju ove, kako se kaže, veštačke inteligencije za prevođenje, da je uglavnom pouzdan za neke grube prevode, ali da mu i tekako još uvek potrebna ljudska, ne samo lektura, nego i neka vrsta prevodilačke i uredničke supervizije. Ali evo, da krenemo od tvog opredeljenja za kratku priču u ovoj knjizi, ja bih rekao da tvoja posvećenost priče je bila prisutna i u romanu o kome smo razgovarali prošle godine, jer je taj roman Dan jednog crva, Dan u životu jednog crva bio sastavljen zapravo od niza labavo povezanih priča, ali okej, u pitanju je bio roman. Šta tebi znači forma priče i posebno kratke priče, dakle, koje ima ograničen prostor i za razvoj radnje i za profilisanje likova?
3: Pa ja sam zapravo tako i ušla u književnost s obzirom na to da sam diplomirana ekonomistkinja. Davne 2010. godine učestvovala sam na anonimnom konkursu za kratku priču na jednom veoma poznatom sajtu za kulturu iz Makedonije, okno.mk. I tamo osvojila treće mesto pričom koja se kasnije našla u antologiji makedonskih kratkih priča. Zajedno sa radovima više od 80 makedonskih pisata i različitih decenija. Moja prva knjiga je zapravo bila zbirka priča pod nazivom Ginajdov vo Dlabokoto ili Našla sam ih u Duboko. A imam i dve nagrade, prvo i drugo mesto sa anonimnog konkursa za kratku priču koji je dopred nekoliko godina raspisivao dnevni list Nova Makedonija. Kao autorka pronalazim se u ovoj kratkoj književnoj formi iz više razloga. Prije svega ograničeni prostor za razvoj i likova i priča zahteva da budeš malo više fokusiran, intenzivan i dovitljiv. Treba da pronađeš neki sobstveni prepoznatljiv način na koji ćeš obraditi temu ili u kakvu ćeš dilemu i rješenje uvući lik, a istovremeno imaš priliku da pokažeš taj svoj specifični humor i da se zabavljaš dok pišeš. I kao autor priča izazov ti je dvostruk. da nateraš čitaoca da priču pročita do samog kraja, a onda da ga nateraš da pođe na sljedeću. I pored toga možeš da budeš beskreno kreativan i da pišeš o veoma različitim temama i idejama, a to mi je stvarno zabavno.
2: Da.
3: Tako da to je to.
2: Evo jedno od, pa možda i dominantnih odlika, žanrovskih odlika ove knjige, barem u onim pričama koje sam čitao, a verujem da je tako i ostatku, to je sklonost ka književnoj fantastici, naravno na to upućuje i naslov tvoje knjige, dakle ništa normalno, ta sklonost ka neobičnom, čudnom, izvitoperenom, upravo i tu reči ti koristiš na makedonskom, iščašenom, nevjerojatnom i tako dalje. Ja ću sad navesti dve priče koje to ilustruju, jedna Čudnovate stvari u Delčevu. To neobično je zapravo sadržaj doživljaja jednog novinara, jednog fotoreportera koji su poslati u to mesto, Delčevo, mada oni ne dolaze do tog mesta, nego dok prolaze kroz tunel koji je u planini, tu doživljavaju to neobično kao da ne zna koliko vremena provode u tunelu, kao da je vreme stalo i tako dalje. I sad se mi možemo pitati da li je to stvar njihove poremećene percepcije ili su stvarno upali, ajde tako pojednostavljeno kažem, u neku paralelnu dimenziju, u neki drugi svet. A druga priča, pismo, tu pratimo da jedan poštar prisustvuje vlastitom pogrebu. Dakle, kao u nekoj epizodi, stariji slušalci će se setiti Zone sumraka, odnosno mlađi novog serijala Crno ogledalo. Kakav je tvoj zapravo odnos prema fantastici, a evo je prilike da se konkretno osvrneš na ove dve priče?
3: Osim nagrađene priče koje se našli u ovoj zbirki, priča sam pisala tokom 2025. godine i u tom periodu sam dosta čitala priče, neke po prvi put, a neke i po drugi ili treći put, i shvatila da me kao čitaoca upravo privlače takve neobične, fantastične priče u kojima pokušavaš da naslutiš kuda se priča kreće, ali nikada do kraja ne možeš da budeš siguran. A ako autor uspe da te iznenadi i ponuditi sasvim neočekivani preokret, to je za mene kao čitaoca pravo uživanje. A ja dok pišem vodim se instinktom. Verujem da na nekom podsvesnom nivou ulogu imaju i utjecaj TV serije i filmova koje si pomenuo kao primjer, ali to nikada nije svjesno ili namjerno. I smetam da u vremenu kada nas sve više ništa ne iznenađuje, privlačemo sadržaj koji imaju još tu moć da mi iznenade. Naprimjer, isto je i u muzici. Tamo volim pesme za koje ne znam kuda će se razvijati i gdje će me odvesti. A Čudne stvari u Delčevo, za koje izdavač još na početka rekao da će to će da bude prvu priču sa koje ćemo otvoriti ovu zbirku. Najprije sam napisala u verziji koja je bila sasvim drugačija od ove konačne. U toj verziji dvoje kolege stiglo je u Delčevo i tamo se suočilo sa tim paranormalnim stvarima. Ja lično nikada nisam bila u taj grad i do tamo ne ima nikakav tunel, ne ima nikakvu planinu, ali ja sam ovaj grad tako spontano. Ali jedne večeri sam legla da spavam i od nekud mi je došla misao da možda oni uopšte ne ni treba da stignu do Delčeva. Već da njihov skepticizam treba da bude doveden u pitanje mnogo ranije. I celu priču sam napisala praktično od novo. Željela sam da raskažem da mnogo je lako biti sumnjičav kada nešto se tebi ne dogodi lično i da ljudi veruju u nešto tek kada osete da se dogodilo njima. Druga priča, Pismo, je jedna od prvih priča koju sam napisala. Mogla sam da je vidim celu još od početka. Ali kraj, kakav god da bih napisala, bio je za moj standard loš i neuverljiv. I napisala sam možda više od 10 različitih krajeva, konsultovala sam se sa ljudima od poverenja i s izdavačom naravno. I konačno kada sam došla do ove verzije, jednostavno sam znala isto po instinktu da je to kraj koji mi je bio potreban.
2: Da budem iskren, kad sam čitao priču Pismo, predviđao sam kako će se desiti i izneverila si, što je pozitivno moje očekivanje. Ja sam očekivao kada poštar dođe na vlastiti pogreb da tu jeli premine i da se na neki način ispuni ne proročanstvo, nego to što je dobio u najavi da dođe na vlastiti pogreb, ali to se nije desilo i to je eto zanimljivo iznevereno očekivanje. Isto mi je bilo zanimljivo dok sam čitao tvoje priče, dakle ta veza likova i biljnog i životinskog sveta, naravno to smo imali u tvom romanu, eto od tog naslovnog crva pa i druge životinje se tu javljaju. Sad ću isto navesti nekoliko priča, nadam se da to nije neki veliki spoiler. Evo recimo u priči koja je gotovo kafkijanska, Evica snosi krvavo jaje i postepeno doživljava promene na telu, rastaju jedno peru, kao da postaje ptica, telo je postaje lakše. Onda u priči koja se zove Anomalija, narator jedan parazit koji zapravo traži svog domaćina, neku školjku, i onda se preobrazi u biser, već način koji biseri postaju. U priči poslednji sprat, eto tu sam sam pročitao, lik koji se zove Franco Cif i fizički liči na miša, pa se tu doslovno kaže ima sitne oči, nizak rast, retke brkove, a u priči retka biljka, jedan naučnik sa velikim početnim slovom N, dok boravi na Siciliji, uči ili nekako nauči taj, što bi se reklo u našoj narodnoj pripovedci, taj nemušti jezik biljaka, pa onda u nekom trenutku nekako fantastično usvoji fotosintezu, dakle hrani se suncem i sebi ispušta kiseonik i tako dalje. To mi nisu samo primeri čiste fantastike u tvojim pričama, nego jedne izmenjene, a neobičajne perspektive ili načina pripovedanja, odnosno neočekivane poente, eto u jednom slučaju u ovoj priči retka biljka i sa jednom gotovo ekološkom svešću. Kako vidiš ti, eto, kao autorka, smisao veze tvojih likova sa biljnim i životinskim svetom?
3: Kada sam pročitala ovo pitanje, sam shvatila da je moje celokupno stvaralaštvo, početeći od prve zbirke preko romana, knjiga za decu, pa sve do ove posljednje zbirke, tesno povezano sa svetom oko nas, odnosno da se ti elementi sasvim logično mešaju, prepliču i nadopunjuju. Priroda je u mom pisanju faktor koji me drži prizemnom, kao neka sila koja ne možemo i ne smemo da ignorišemo, a koja funkcioniše po sobstvenim pravilima. I bez obzira na to koliko su priče fantastične, one ostaju relevantne jer su deo šire slike u kojoj niko nije izdvojena jedinka, već deo šire celine u kojoj svako utiče na svakoga. Mm. A Dan crva, na primjer, u naslovu ima živo biće i neli druga priča je sa sticom. Mm. A moj drugi roman se zove Leska brezovska, koji je bukvalno naziv drveta leske, koja pripada porodici breza i tako dalje. Kako vrijeme prolazi, postajem sve svjesnije prirode, živog svijeta, klimatsko-ekoloških izazova sa kojima se suočavamo, kako kao država, tako i kao svijet. I te teme prirodno postaju i zauzimaju dio mog pisanja. Isto dok sam pisala neke od specifičnih priča, kao što su Anomalija sa biserom ili priča o insektu jednodnevku u 10 života, ritka biljka, mreža i tako dalje, imala sam priliku da se konsultujem sa biologom kako bih bila precizna, kako priča ne bi izgubila na ozbiljnosti. A što se tiče perspektiva, kada pišeš imaš tu slobodu da stvari posmatraš iz različitih perspektiva, insekta, parazita, lista na grani, da uđeš u njihov svijet i njihovu poentu i da na kraju sve to dobije neki neobičan smisao. Mislim da treba samo da budemo otvoreni za sve, kao ljudi, ne samo ja kao autor, i da sebe ne doživljavamo kao superiorno u odnosu na druga živa bića.
2: Čuli ste prvi deo razgovora sa Simonom Jovanovskom, skopskom autorkom, povodom njene knjige priča Ništa normalno.

0: I u nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 sledi drugi deo razgovora sa savremenom makedonskom autorkom iz Skoplja, Simonom Jovanovskom, a povodom njene knjige Priča ništa normalno, koju je objavila izdavačka kuća Ili iz Skoplja. A sad kad sam pomenuo već lik koji se zove Franko Cif, a iz priče Poslednji sprat, on svakako nije superioran, naprotiv. Ja sad tu priču navodim iz dva razloga. S jedne strane, u njemu sam gotovo prepoznao lik starozavetnog Jova, kome se svašta neprijatno dešava, ali nasuprot tome što mu se dešava, on ipak izabire nešto što je isto manje očekivano, a što je pozitivno, nije autodestruktivno, a evo o čemu se radi. Dakle, Frank Cif je podstanar, svi mu se rugaju zbog posebno prezimena, ipak uspe da se oženi, dobije dva sina, e onda ga ostavi žena, odvede decu, njemu i pre nego što se to desilo na telu, odnosno na koži raste jedan zloćudni mladež, dakle skoro nema šta da ga nije snašlo. Tu je se logično pomišlja da digne ruku na sebe, ali ipak odustaje od toga i to je taj, rekao bih, konstruktivan, pozitivan odgovor. I se tu na samom kraju priče slede rečenice koje bih, eto, zamolio te da ih pročitaš u originalu, s jedne strane da čujemo makedonski jezik, a onda bih posle postavio pitanje.
1: Почувствува чудна леснотија, како конечна да седнал спроти собствената тишина и ја прифатил без страв. Динот имаше вкус на мир, а вечерниот воздух го подсети дека понекогаш најголемата победа е кога човек не може да остане сам со себе и да се почувствува цел.
0: Хвала ти на овом читању. Ево, у овом преводу, мом преводу, осетио чудну олакшаност или лакоћу, као да се конечно нашао наспрам собствене тишине, прихвативши је без страха. Вино је имало укус на мир, а вечерњи ваздух га подсети да је понекад највећа победа када човек може да остане сам са собом и да се осети целовито или да се осети да је целовит. Ево, ја сам намерно дао и ове верзије у свом аматерском преводу.
1: Да, то је тачно.
0: E sad, ja imam dva pitanja, jedno pomalo šaljivo, zapravo nije šaljivo. Zašto je ovaj lik toliko postradao, ne vidimo nikakvu krivicu, a svašta mu se dešava? Zato i mislim na Jova, dobro, u starozavetu, to je, ajde, on je instrument iskušavanja između Jahvea i njegovog konkurenta. Ovde toga naravno nema, ali kako je razumeti ovaj filozofski kraj priče i posebno ovde to čuvstvovanje vlastite celovitosti u okruženju tišine, ali zapravo i ostavljenosti od najbližih?
1: Ова прича ја освоила друга награду на конкурсу која е расписала Нова Македонија 2019 година, пре почетка короне, и првобитно е била замишлена другачије. Прво сам се питала за наслов «Последни кат», а он уствари живи на највиши кат. Кој е кат последни? Дали е први последни? Дали е последни? Имала сам неки дилеми око наслову, али прва верзија, уместо на леджима одраслог човека, младеж е требало да се појави на леджима младог дечака и да го у потпуности поједе. Та идеја ми е дошла, сам ја сањала. Али пошто сам во то време била трудна со другим сином, ние ми било пријатно да то урадим дечаку. Макар он био и фиктиван дел приче, и затоа сам одлучила да ја прилагодим и да ја дам неку веќу ширину. Негова патња ми е деловала као логична противтежа неговом преживљавању. Биће остављен, биће и променен, али ће преживети и јас се надам да ће бити добро. Сматрам да у животу ништа не иде само за себе, да сваки бол долази са тугом и обрнуто. А негова патња му е донела живот, можда некакав је замишлио

0: želeo, već život u kojem prihvata sebe onakvim kakvim jeste, oslobođen patnji koji je sa sobom nose bolesno dete i obaveze prema domu. Da je on bio taj koji odlazi, bio bi etiketiran možda kao sebičan, odgovoran, možda kao kukavica, ali u ovom slučaju bilo je opravdano da pronađe mir u nesreći koja mu se događala i to mi se kod njega dopalo. U širom smislu ova je priča kako ja sada vidim na nju, zato što je napisana gotovo pre 6 godina, o prihvatanju onoga što ne možeš da promeniš i pokušaj da izvučeš maksimum života u datim okolnostima. Planovi propadaju svakog dana, ali ne moramo i mi da propadnemo zajedno sa njima.
1: Da, to je dobra poenta i baš mi se zato svidio kraj ove priče kad uzme to vino i eto, oseti neko čudno olakšanje. Sad bih pomenuo još dve priče, jednu železničar, tu stoji fus nota gde si napisala da je ona inspirisana stvarnim događajem koji je vezan za tvog dedu,
0: da,
1: o srećno izbegnutoj železničkoj nesreći, ali bez obzira na tu dokumentarnu osnovu, opet deluje čudno kako eto u posljednjem trenutku je izbegao tako što je promenio kupe zato što su ga nervirali neki kartaroši. Ali posebno mi svidala i posljedica nam je bila za razmišljanje tvoja priča Mreža, jer tu sad naratorka se seća savjeta svoje babe o muško-ženskim odnosima, pre svega u braku i dužnostima muškim i ženskim. Taj odnos prema patrijarhatu oličavaju babini savjeti. Eto, muž je glava kuće, žena je njen vrat, muž nosi teret braka van kuće, ženom kuće i tako dalje. Dakle, sa čim je ona odrasla, ali njen odnos prema tome što je čula od babe, prema njenim savjetima, nije radikalno odbacivanje, nego eto, neka vrsta preispitivanja. Evo opet možemo da navedemo završne rečenice s kraja priče. Nekoj mreži se prenesuvat so generaciji, ne zato što se jedinstveni od možen način, tuku zato što dolgo vreme bile jedinstveni od bezbeden. Ja se ušte učam kako da živeam megu njiv, koga da ja zategnam niškata, a koga da ja olabavam.
0: Tako.
1: Akcent i izgovor na stranu.
0: Sve
1: tamo. Sad ovde nisam dao prevod, ali govori se o tome šta se prenosi sa generacije na generaciju. U pitanju je li tako ta paukova mreža i naratorka kaže da je naučila, dakle, u rasplitanju tih niti, onoga što je nasledila iz te figurativne paukove mreže, dakle, koje da prekine, a koju da nastavi. Kako sad razumeti ovu dijalektiku, kako ih rekao, malo šaljivo, zatezanja i
0: olabljavljanja?
1: Da, niti i paukove mreže.
0: Ovako, prvo želim da nešto kažem za drugi raskaz, za železničar. To je priča što mi je lična, ta je inspirisana od istinite priče. To je otac mog oca i on je u istinskom životu preminuo u toj saobraćajnoj nesreći baš zato što je promenio kupe zbog kockara. Ali ja sam htjela u mojoj verziji priče da on preživi. I zato sam je tako završila, preživio, ali u ovoj priči. To se desilo 1969. godine i bio je istinita priča. Ja sam tek ove godine, dok sam pisala u knjigu, pričala sa moj otac i doznala da se to stvarno desilo i bila sam impresionirana od te okolnosti. Valjda tako je trebalo da bude. A što se tiče priče Mreža, malo ko zna da je ova priča zapravo inspirisana slonovima, odnosno činjenicom da kod slonova, sam to čitala, starije ženke ostaju važan deo stada i često pomažu brizi u mladuncima. Njihovo iskustvo i pamćenje mogu biti od presudnog značaja, tako što starije slonice znaju gde ima vode i hrane, kako reagovati opasnosti, kako smirivati kretanje stada. I slično je i kod ljudi, neli, bake često pomažu odgajanju unučadi, prenose znanje, iskustvo, porodične vrednosti. I kod ove vrste, dakle, ženke koje više nisu u reproduktivnom dobu nastavljaju da imaju važnu ulogu u zemljici. Kako sam ušla u svoje 40. godine, ove teme me sve više interesuju i znala sam da želim da napišem priču sa neke ovakve tematike, ali budući da u Makedoniji nemamo slonove u prirodnom staništu, željela sam da priča bude povezana sa životinjom koja zaista živi kod nas, a da ipak ima neki smisao ono što želim da preispitam, kao što si rekao u priči, a to je šta to mi stvarno nasljeđujemo od naših baba. I na kraju sam se odlučila da to bude pauk krstaš, čime je cijela priča lokalizovana.

0: druga prikazna ili druga priča koju organizuje Nikola Gelevski iz izdavačke kuće Templum i sa portala Okno. Pre dve godine sam razgovarao sa tvojim kolegom, autorom kratkih fantastičnih priča, Đorđijem Krstevskim, njegova knjiga se zove Druge priče, prevela je Milena Ilić i ona je učestvovala u razgovoru. Eto, koga bi ti pomenula još od autorki i autora priča iz Makedonije koje ceniš, a eto možeš naravno u ovom kontekstu fantastike i priča, kratkih priča i neke postjugoslovenske, balkanske ili svetske?
1: Smatram da je ovo vrijeme, ne samo u Makedoniji, već svuda, kada kratke priče doživljavaju svojih 5 minuta. S obzirom na to da svi negde žurimo, pažnja nam je sve kraća, imamo gomilu obaveza, sve manje vremena, pa čitanje priče smatram da postaje prikladan način da pročitaš jednu priču, a da ti ne uzme mnogo vremena i bez pritiska da ćeš zaboraviti dok li si stigao. Jednostavno sljedeća priča je već sasvim drugačija i nema osjećanje krivice i te potrebe za žurbom. Tako da mislim da ove priče su baš adekvatne u vremenom u kojem mi živimo. Nisu za svakog čitaoca, ni svaki autor romana nije dobar autor kratkih priča. Po mom mišljenju, trenutno u Makedoniji ima zaista zanimljivih imena, kao što je Hana Kornetik, autorica kratkih priča i detskih romana, trenutno radi na svoj prvi roman za odrasli. Ivan Šopov, koji što je trenutno kandidat za Evropske nagrade za literaturu iz Makedonije, kao i priča Vlada Uroševića, spadaju među moje omiljene. A od stranih autora sam puno čitala Viktora Peljevina, Juri Mamlev, Kortasar, Borges, Daniel Harms, Marquez, znači sve te velika imena. Ali nedavno sam završila zbirku Život je bajka, jedne od mojih omiljenih autorki Dubravke Ugrešić. I u njoj sam neizmjerno uživala.
0: Sad si me podsjetila na Život je bajka, potpuno se slažem. Dubravke Ugrešić, to je jedna od njenih prvih knjiga priča s početka 80-ih. A eto, svakako se nadam, rekoh da će ovaj razgovor podstaći nekog od izdavača u Srbiji da se zainteresuje za tvoju novu knjigu priča Ništa normalno. Simona, puno hvala i na ovom razgovoru.
1: Hvala ti, teba.
0: A naša sagovornica danas bila je Simona Jovanovska, savremena skopska, odnosno makedonska autorka, a mi smo sa njom razgovarali povodom njene nove knjige priča Ništa normalno, dakle koja još nije prevedena na srpski. Referisali smo na makedonsko izdanje, izvorno izdanje ove knjige koju je objavila izdavačka kuća Ili Ili iz Skoplja.

0: I nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 26. avgust. Danas ste mogli da čujete više sagovornika, ali glavna gošća je bila Simona Jovanovska iz Skoplja, prozna autorka, autorka knjige priča Ništa normalno, izdanje Ili iz Skoplja. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Despot Ilić, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
1: 10:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deriblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Na Stolovima kod Kraljeva požar je zahvatio oko 200 hektara, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan i opasan teren. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja gašenje požara u Srbiji. Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje sa 59 tačaka dnevnog reda. U dosadašnjem toku rasprave poslanici su najviše govorili o predlogu rebalansa budžeta i jednokratnoj pomoći građanima. Do posljednjeg momenta se neće znati da li će biti produžena licenca OFAK-a za nastavak rada NIS-a i posle 28. avgusta, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da je naša strana završila svoj deo posla oko pregovora i da je za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenja od Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa izjavio je da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu i povećava pritisak na Rusiju, kako bi navela da sa bojnog polja pređe za pregovarački sto. Naveo je da predlog novog budžeta Evropske unije uključuje program saradnje sa Ukrajinom vredan do 100 milijardi evra, dok je Evropska komisija odobrila novu tranšu od 6,1 milijarda evra za jačanje sposobnosti Ukrajine da se odbrani od ruskih napada. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenosi od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljeni set. Danas promenljivo oblačno s dužim sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predjelima. Temperatura od 30 do 34 stepena. Bile su to vesti.

Pred nama je jedna priča koja nosi naziv Carica i Banaćani i koja nam možda može otkriti tajnu nadimka koju nose Banaćani, to jest Lale. Posle pobede nacionalno šarenih trupa Marije Terezije protiv Turaka, upriličena je negde u Bačkoj velika vojnička smotra. Postrojeni po regimentama, vojnici su očekivali početak ceremonije. U stroju su bili prekaljeni borci, graničari iz Srema i Bačke. Nedostajali su samo Banaćani. Do tada niko od carskih oficira nije mogao sa sigurnošću da kaže da li će uopšte oni stići. Ali, neposredno pred caričin dolazak, uspelo je i banatskoj regimenti posle više neuspelih pokušaja da pređu na bujalu Tisu. Postrojili su se brže bolje na levom krilu vojničke smotre. A onda se sa svitom pojavila Marija Terezija. Primivši raport, pošla je u obilazak ešalona vojnika, pozdravljajući ih i deleći im odlikovanja. Među visokim oficirima i carskim dostojanstvenicima nastala je primetna zbunjenost i komešanje kada su saznali da su baš tog trenutka stigli i Banaćani. Jer prethodnog dana bile su potvrđene informacije da Banaćanima visoke vode Tise ne dozvoljavaju prelazak. Zato nisu predvideli odlikovanja za čuvenu banatsku regimentu. Podelivši Sremcima i Bačvanima odlikovanja, carica je na kraju stigla do Banaćana. Videvši da za njih nema gvozdene kolajne, nije se zbunila. Skinula je svoj skupoceni zlatni carski lanac na kome je u obliku priveska bila

prekrasna lala, cvet koji je u to vreme bio simbol lepote, harmonije i bogatstva. Sa osmehom i zadovoljstvom prišla je banatskom oficiru i stavila mu ga oko vrata. Sa svih strana, kažu, odjekivalo je vojničko ura. Tako se, eto, na ovoj smotri, među mnogim gvozdenim krstovima našla i zlatna lala orden. Za vreme ručka, ljubomorni na Banaćane, vojnici, oficiri, ostalih regimenti ismevali su banatske vojnike nazivajući ih lalama. Od tada pa do danas Banaćani ostadoše lale. Slušamo Banaćansko kolo, peva Jelena Dejanović.

Ovo je emisija o Zlata jabuka Radio Beograda 2 i priča kako su Banaćani dobili nama poznat nadimak Lale. Evo sada i druge legende po kojoj je Marija Terezija Banaćanima bila kuma. Priča se zove Cvećem na Banaćane. Posle mnogih junački odbijenih napada turske vojske na granicama Austro-Ugarske, u kojima su visoko junaštvo pokazali graničarski pukovi sastavljeni od Srba, Marija Terezija odlučila da krene na put i vidi te, tada već, slavne junake. Putovala je kao i uvek diližansom i sa velikom pratnjom. Put do Petrovaradina vodio je preko Slovenije, Slavonije i Srema, gde se zaustavila da se odmori. Pošto nije želala da prelazi Dunav, koji je te godine valjao velike vode, znajući i da putevi do banatskih i bačkih karaula nisu u dobrom stanju, odlučila je da smotru graničarskih pukova izvrši u Sremu. Komandantima pukova iz Banata i Bačke naređeno je da odaberu najbolje vojnike i da ih odmah prevezu na sremsku stranu i pripreme za smotru. Za mesto parade izabrana je udolica, koja vijuga od padina Fruške gore do Dunava. Tu udolicu danas preseca stari put Novi Sad-Beograd u blizini Gladnoša. Bio je, legenda kaže, divan, sunčan, prolećni dan. Pukovi su rano pre podne postrojeni, a Marija Terezija se posle mise dovezla na smotru. Dočekali su je uparađeni graničari, postrojeni u tri ešalona: banatski, bački i sremski. Komandant je, kao i uvek u ovakvim prilikama, podneo raport, predavši carici veliki buket lala, tada veoma skupocenog cveća, jer su ga imali samo bogati ljudi, s obzirom da je lukovica dovožena čak iz Holandije. Primivši raport i cveće, Marija je pošla u obilazak graničara. U prvom ešalonu čekali su je u stavu mirno Banaćani. Stigavši do njih, impresionirana njihovim izgledom i vojničkim držanjem, spontano je počela da baca lale na graničare govoreći: "Šta će meni ove lale? Ovo su moje lale," pokazujući na Banaćane. "Ovi junaci brane moju carevinu." Posle smotre, najboljim graničarima su na improvizovanom prijemu uručena mnoga odlikovanja i nagrade. Tako je ostala priča o lalama kao cveću, carici i Banaćanima kao lalama, a na mesto smotre kasnije je postavljen spomen kamen. Poslušajmo sada Nestora Gabrića i Nadu Vodeničar.

vrlo bitan segment naše današnje priče o Banaćanima svakako je muzika. U zborniku profesora Miodraga Vasiljevića Narodna muzika Srba u Vojvodini nalazimo da je od ukupno 112 pesama koliko ih je zabeležio svega nekoliko bilo iz Bačke i Banata. Tako u toj kategorizaciji Banaćani, na primer, pesme dele prema načinu izvođenja, to jest da li pevač stoji ili hodaju i pevaju. Prva grupa se zove pesme kad se stoji u mestu, a druga kad se ide sokakom ili u odu. Prema objašnjenju autora, a po zapisu od kazivača sa terena, bećarci su se pevali na samo dve do tri melodije, odnosno dve do tri sorte ili arije, ili, kako kažu u istočnom Banatu, na dva glasa. Bećarac je svakako predstavljao veliku mogućnost za darovitog pojedinca da u momentu inspiracije improvizuje nove tekstove, pa otuda ovoliko bogatstvo i njihovih varijanti u izvođenju. Slušamo bećarce u izvođenju Aleksandra Dejanovića i Veselinke Ivančevića.

i pištolju, dobri jahači, sposobni da izvrše svaki zadatak. Po nacionalnosti nisu bili samo Srbi, već i pripadnici drugih u carevini nacija. Sve gardiste spajale su visoke sposobnosti vojnika i specifične oznake na reveru uniforme, cvet lale. Zbog takvih oznaka i kitnjastih uniformi, gardisti su bili rado viđeni na balovima i zabavama. A na ulicama, videvši ih u prolazu, mnoge su dame uzdisale izgovarajući: "Eno naših lala." Legende su uvek zanimljive, mada nedovoljno pouzdane, da se prihvate kao odgovor na postavljeno pitanje: kako su Banaćani postali lale? O tome smo pitali mnoge naučne radnike. Svi su izjavili da nauka nema precizan odgovor, već da postoje hipoteze. Ukazivali su nam na dva puta koja vode ka odgovoru, lingvistički i etnološki. A o tome ćemo nešto kasnije. Prvo da čujemo pesmu u izvođenju Save Ludajića.

Marija Banski takođe ukazuje i na drugu mogućnost. U 18. veku Srbi su nosili pantalone na čijim je nogavicama u visini džepova bila izvezena stilizovana lala. Cvet lale bio je onda u velikoj modi i veoma skup. Prelazeći u Srbiju, Banađani su bili zanimljivi tamošnjem stanovništvu zbog svojih lalama ukrašenih pantalona. Stanovnici Srbije tada su se oblačili drugačije. Muškarci su nosili čakšire šivene po ugledu na Turke, takozvane poturlije. Videvši Banađane sa izvezenim cvetovima skupocene lale na pantalonama, prozvali su ih lalama. "Dolaze nam lale," govorili su. Etnolog iz Vršca Milan Milošević takođe je pristalica etnološke varijante. I on smatra da su lale dobile nadimak zbog stilizovanog ukrasa na graničarskim čakširama iz druge polovine 18. i prve dekade 19. veka. Ove ukrase vezle su žene muževima ne samo na čakširama, nego i na dorocima, to jest kabanicama, košuljama i drugim delovima odeće. Milošević ukazuje da je u razgovorima sa poslednjim vršačkim kabaničarem Milanom Janovcem doznao da su kabanice kočijaša barona Daniela, imao je zamak u Starom Lecu, i barona Bisingena, dvorac u Vlajkovcu, bile ukrašene lalama. Odeća sa takvim vezovima bila je ono vremenska moda. Širila se na mnoge strane i bila je prihvaćena u celom Banatu. Istog mišljenja je bio i Milivoj Milosavljević, etnolog iz Kikinde. On kaže, na čakširama, na preklopcu koji se zatvarao naviše, uvek je bio izvezen cvet lale i po tome cvetu su Banaćane, da bi se razlikovali na zboru ili vojni,

Banat u pesmi i priči u današnjoj emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2. Slušali smo Veselinku Ivančević i kolo Banatski zaplet u izvođenju Tamburaškog orkestra Radio Novog Sada. Hajde da pokušamo da otkrijemo kako su Banaćani dobili nadimak Lale i ostali kažu po cvetu. Direktor Kikinskog muzeja Milorad Girić iznosi da se na delovima nameštaja iz prošlosti, posebno na sanducima za devojačku spremu, uvek nalazio poneki ukras, slikan ili rezbaren u obliku lale. Očigledno je da je ovaj cvet u prošlim vremenima bio u velikoj modi. I etnolog Zrenjaninskog muzeja Elena Petrov pretpostavlja da su Banaćani ovakav nadimak dobili zbog toga što su na nameštaju imali cvet lale. Doktor Milka Jovanović, saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, kaže: prema pisanju profesora Milenka Filipovića, Banaćani su dobili nadimak lale zbog lala izvezenih na belim čojanim čakširama.

pesma u izvođenju Radmile Dimić u emisiji koju smo posvetili priči o nadimku koji Banaćani tradicionalno nose. A sada da pokušamo da izvedemo neki zaključak pa da u pomoć prizovemo i novinare i književnike. Radomir Subotić, književnik i novinar iz Novog Sada, tvrdi da je naziv Lala za Banaćanina izveden od reči zemljak. Za reč zemljak nemački je izraz Landsmann. Nemačku reč Srbi su izgovarali kao lacman. Tepanjem je lacman prešao u laca, a laca u lala. Šef katedre za etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, akademik dr. Petar Vlahović, upozorava da u naučnoj literaturi ima malo podataka o poreklu naziva lala. Opšte je prihvaćeno mišljenje, kaže on, da je naziv nastao u vreme srpskog romantizma, sredinom prošlog veka na teritoriji sadašnje Vojvodine. U nauci je takođe prihvaćena teza da se poreklo nadimka vezuje za ukras u vidu lale ili tulipana na odeći srpske etničke skupine. Profesor Vlahović je uveren da samo Sremci nisu lale, po njemu su to i Bačvani. Međutim, kada je reč o humoru, dileme nema. Lala je uvek stanovnik Banata. Po lalama i Bačvani bi mogli da budu lale, samo kada ne bi bilo reke Tise. I polako dođo smo skoro do kraja današnje emisije u kojoj smo pokušali da otkrijemo kako su Banaćani dobili nadimak lale. U pomoć smo prizvali priče, legende, teorije i tumačenja koja nude odgovor na naše pitanje. Da li smo u tome uspeli, nisam sigurna, ali u svakom slučaju uživali smo u poznatim banatskim pesmama, bećarcima i narodnim igrama.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji, pored kiše koja je padala, i dalje ima više aktivnih požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Deliblatska peščara je zaštićeno prirodno dobro i nema govora o gradnji na tom području, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je istakla da ne postoji način ni da se izda dozvola za gradnju u Deliblatskoj peščari, kao i da se prvi vetropark u njenoj neposrednoj blizini sada nalazi na udaljenosti većoj od 5 km od širih granica zaštićenog područja. Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje sa 59 tačaka dnevnog reda. U dosadašnjem toku rasprave poslanici su najviše govorili o predlogu rebalansa budžeta i jednokratnoj pomoći građanima. Nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković biće promoter specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom njihovog sastanka na Andrićevom vencu. Predsjednik izrazio uverenje da će ta manifestacija oboriti sve rekorde. Jelena Janković je rekla da je velika čast što će biti ambasador Expa i istakla da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa izjavio je da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu i povećava pritisak na Rusiju kako bi je navela da sa bojnog polja pređe za pregovarački sto. Naveo je da predlog novog budžeta Evropske unije uključuje program saradnje sa Ukrajinom vredan do 100 milijardi evra, dok je Evropska komisija odobrila novu tranšu od 6,1 milijarde evra za jačanje sposobnosti Ukrajine da se odbrani od ruskih napada. Evropska fudbalska federacija ponovo je kaznila fudbalski klub Crvena zvezda. Ovoga puta kazna je stigla zbog niza propusta na prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj i sada iznosi ukupno 99.500 evra, a obuhvata i uslovno delimično zatvaranje severne tribine stadiona Rajko Mitić. Danas promenjiva oblačno s dužim sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 30 do 34 stepena. Bile su to vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: po srcu i po telesnom junaštvu, kaže nam Vuk Karadžić, prvi, ne samo u Srbiji, nego se može slobodno reći i u celoj Evropi svoga ratnoga vremena, bio je hajduk Veljko Petrović. Još veli Vuk, u vreme Ahila i Miloša Obilića, on bi zaista njihov drug bio. A u njegovo vreme, Bog zna da li bi se oni mogli s njim uporediti. Nosio se lepo i slobodu je ljubio nadasve. Žudeo je za slavom, voleo je žene, sa ženama je grešio i bez njih nije mogao.
1: Sitan kamen do kamena, zelen zdravac do kolena, poslaše me da ga berem. Za dan jedan stručak, za nedelju jednu kitu, sama kita progovara.
2: Berite me, nosite me, ne dajte me nevestama. Neveste me ružno nose, danju nose za zulovi, a uveče vacaju me. Već me dajte devojkama. Devojke me lepo nose, danju nose za fesićem, a uveče u nedarca. U nedarca, kraj srdašca.
3: U nedarca, kraj srdašca. Haj, nigde nema tako lepih devojaka kao u mome kraju. Nigde nema lepšega kraja, veće pitomine. Nigde sloboda nije slađa, ni robstvo čemernije.
0: Veljko je bio pravi ajduk i tim se imenom dičio i ponosio do svoje smrti. Kao pravi junak i gde je valjalo, nije hteo lagati. Tako je bio iskren i prostodušan da mu čovek nikakve tajne nije mogao kazati. Istina, slabo je bio pobožan, ali mu je opet mogao čovek kao pravome junaku u po noći bez ikakve svedodžbe nebrojeno blago poveriti. Evo nas sada u 1807. godini. Srbi su zavladali Beogradom i u Beograd se premesti i praviteljstvo još čist Sovjet srpski. Svaki dan vidimo hajduk Veljka kako spopada pojedine sovjetnike da mu dadu dopuštenje da pobuni Crnu reku ili Mali Timok. Evo nas na sednici praviteljstvujućeg Sovjeta. Čujemo razgovor predsjedatelja Mladena Milovanovića sa drugim sovjetnicima.
4: Braćo, dan i noć ne napušta me onaj hajduk Veljko Petrović. On traži od nas otvoreno pismo da otme Crnu reku od Turaka.
5: I mene moli iz dana u dan.
6: I mene.
5: A ja, braćo, i ne znam gde je Crna reka.
7: A ja, braćo, mislim da započeto delo nije svršeno.
6: Ali ko je taj hajduk Veljko? Ja o njemu jedva nešto znam.
4: Bio je hajduk sa Stanojem Glavašem. Držao se sa njim i pre no što je buna počela. Posle se prilepio Đuši Vulićeviću kao poglavica Nahije Smederevske. Uza njega je išao i vojevao pune 2 godine. Kad Đuša pogine, on ostane kod njegova brata Vujce, no u tom je već i sam bio stekao nekoliko momaka i načinio se kao buljubašica. Te zime između velikoga i maloga Božića dođe sa svojih nekoliko momaka pijan u Smederevo, te opleni nekakve Turke koji su se predali Srbima. Pozovu ga na sud, no on ne smedne doći, nego pobegne opet u hajduke i tako se sa svojim momcima krio i verkao koje kuda, dok negde, kad su se Srbi spremili da dočekaju Turke, izađe s podosta momaka, te se preda Crnom Đorđu i tako mu se sve oprosti.
6: Pa dobro. Ja sam se bojao da to ne bude neki nesiguran čovek, da iskoristi ime našega Sovjeta da bi oblagao narod i došao do novca.
7: Za ovo vreme takav se i traži. Ja bi mu dao šta želi, koliko znam, to inače i nije mnogo. Ja bi mu dao i nešto groša troška.
4: Ja bih, braćo, kad je tako navalio, neka mu, da ga pošljemo. Pa ako da Bog te što otme,
5: yes.
4: Dobro. Rasprostranit ćemo zemlju našu. Ako ne otme i propadne, mi mu nismo krivi. Vidite da ne miruje, nego će poći bez dopuštenja. Jovice, Jovice, uvedi hajduk Veljka Petrovića u Sovjet.
8: Pomaže Bog, gospodo Vojvode i sovjetnici.
4: Bog ti pomogao, brate Veljko. Zvali smo te, brate i prijatelju, da od tebe čujemo šta upravo tražiš od Sovjeta.
8: Božjom pomoću, gospodo Vojvode i sovjetnici, Beograd je slobodan. I sloboda se rasprostire na ceo srpski narod. Ja hoću i mojoj braći u malom Timoku da donesem slobodu. Oni čame u ropstvu.
5: Ali mi ti ne možemo skoro ništa dati. Kako ćeš goloruk?
8: Dajte mi vi samo jedno otvoreno pismo da svaki od begunaca koji je došao u moj kraj može k meni. I još mi dajte barjak. To je sve što tražim. Pa da pođem na posao o kome sam vam kazao.
4: Pa da mu damo, braćo.
7: Da mu damo, i to brate. Odmah da mu damo, gospodine predsedatelju.
4: E pa, Veljko, ti ćeš dobiti šta tražiš. Neka te čuva Bog u tvome poslu. Daćemo ti pismo u kome te zovemo našim Buljubašom i dopuštamo ti da može svako došljaka u tvoj kraj poći s tobom slobodno. Daćemo ti nekoliko stotina groša i malo džebane. To je sve što možemo, sve.
8: Hvala vam, braćo. Od mene ćete uskoro aber dobiti.
9: Nečaseći časa Veljko s barjakom i pesmom sakupi 100 koje kakvih begunaca i bećara iz onoga kraja. Odmah udari na krivi vir. Dođe u selo Podgorac, te onda opkoli bega u kulu. Kula je bila tvrda. On nađe uveče u selu nekoliko buradi i kaca, pa ih napuni slamom i senom i privalivši pod kulu, zapali. Kad kula stane goreti, beg se preda.
8: Ima li gde svirača? Muzikanata, cigana, pesme? Nema veselja bez pesme. Nema slobode ni junaštva bez pesme.
9: Veljko nađe kod bega u ćemeru 800 dukata i kod još nekakve dvojice trgovaca koji su bili pošli da kupe goveda, pa se tu sastali pune dve zobnice belih novaca. Osim toga, pouzeše od Turaka sve oružje, a udaljina što bude od Turaka bolje, sve pomešaju. Tako Veljko uze i begova hata sebi, a njemu dade svoga konja. Sutradan, Veljko bega sa svim Turcima lepo isprati u Tursku. Potom iskupi sve svoje momke u paradu, pa im onu jednu torbu belih novaca podeli svima jednako. Tako im razdeli i oružje begovih monaka, govoreći im.
8: Na, ti si moj Bimbaša.
7: Hvala, gospodaru.
8: Na, ti si moj Buljubaša.
10: Hvala, gospodaru.
8: Na, ti si moj Barjaktar.
7: Hvala, gospodaru.
8: Ovu drugu torbu novaca zapečaćujem i po tebi, Bimbaša Stanko, šaljem Sovjetu. Pozdravi Sovjet i sovjetnike i kaži, gospodar Veljko šalje svoj deo u narodnu kasu.
9: Sovjet je bio zaprepašćen. Kad pre? Toj brzini niko se nije nadao. Sovjetnici nisu znali da li će se prečuditi kako Veljko tako odmah dobi tolike novce i njima posla, ili otkud njemu Bimbaša, kad je on sam tek samo Buljubaša. Da su gospodar Veljko i Bimbaša iskali što od Sovjeta, moglo bi biti i više razgovora. Ali budući da su davali, Sovjet primi torbu novca dragovoljno i blagodari i Bimbaši i gospodaru. A u Crnoj Reci ostale turske subaše i begovi, kad čuju šta je bilo od onoga bega u Podgorcu, odmah svi pobegnu u Vidin i ostale okolne gradove i Crnu Reku ostave Veljku. Veljko ne htedne sav narod dizati na vojsku kao što je bio običaj, nego prikupi još nešto bećara i samovoljaca, narodu kaže da radi svak svoj posao, a on će ih čuvati od Turaka. Međutim, Turci u Vidinu ne mogaše dugo trpeti to što se radi po Crnoj Reci. I kad razabraše da Veljko nema mnogo vojske, sakupi se njih nekoliko stotina i pođu na njega. Kad oni dođu na posljednji konak, pa će kao sutra udarati, Veljko skupi sve svoje momke, pa im reče.
11: Braćo, na Turke ovde ne možemo čekati.
10: jer njih je mnogo više nego nas. Već hajdemo u ime Boga da mi udarimo noćas na njih. Pa ako ih kako zabunismo i razbismo, dobro. Ako im ne mog budnemo ništa učiniti, a mi ćemo noć na glavu pa u planinu.
9: Veljko tako i učini. On se sa momcima polako privuče. Uđu usred turaka, pa u jedan put svi obore vatru iz pušaka i stanu vikati turski. Turci se od pucnjave i od vike, ako iza sna, smetu, a konje im se još poizotkidaju, pa udare preko logora i preko njih. Turci pobegnu koji pešice, koji bos, koji gologlav, a sav logor ostane Srbima. I od tada Veljko, kod svojih momaka, kod Bimbaša i Buljubaša, postade gospodar. Kod Sovjeta i Crnog Đorđa hrabri vojvoda, a kod Turaka strašni neprijatelj. Veljko je činio čuda od junaštva. Za slavom je žudio neizmerno. Sa momcima svojim delio je bratski sve što bi zapredio. Imao je za ručak uvek po 10 do 12 muzikanata i uvek se pevalo i veselilo, jer je Veljko to voleo. I žene je voleo. I bez njih nije mogao. Veljko je u stvari imao dve žene. Sa prvom, Stanijom, koja je bila rođaka Stanoja Glavaša, živeo je najprije dosta lepo. A posle se zavade što nije htjela da mu služi momaka kad dođu s njim s vojske.
10: To su moja braća, s kojima sam ja dobio čast i slavu i sve što imam. Zato ti moraš njih služiti i poštovati kao i mene. Ako li nećeš, ja ću te oterati pa ću uzeti drugu ženu.
11: Dok je živ Karađorđe i moj brat, Stanoje Glavaš, nećeš me ti nikud oterati.
10: Mater tebe i Glavašu! A Karađorđe neka sudi svojoj ženi. Vidjet ćeš ti smijem li ja to učiniti ili ne.
9: I tada Veljko nađe jednu lepu devojčicu. Odmami je u svoj konak kao da mu služi gospođu i više je ne pusti od sebe, nego je preobuču vojničke haljine i stane živjeti s njom kao sa svojom ženom. To je bila Čučuk Stana, mala Stana, njegova junačka ljuba. Kad Stanija, koja je tada bila u Beogradu, ču da se on već gotovo oženio, stane se spremati da mu dođe, no on joj odmah poruči da će je baciti u Dunav ako se pojavi. Veljko se oženi Čučuk Stanom, a prvoj ženi Stani pokloni kuću u Jagodini. Ali kao i mnogi drugi slavni vojnici, ljubeći više ženski rod nego svoju ženu, nije ni Čučuk Stani veran ostao, pa ne samo što je grešio s drugima, nego se i prvoj ženi navraćao, te je s njom i dete rodio.
10: Oj, devojko, dušo moja, gde nosimo s tobom stoja, tu mi osta sablja moja i marama, u marami ogledalo. Ajde, dušo, da tražimo. Ako Bog da te nađemo, pravo ćemo podeliti. Meni sablja i marama, tebi dušo ogledalo. Ogledaj se do jeseni, od jeseni, ajde meni.
9: U Beogradu, o novom letu, na skupštini, sovjetnici stadoše da optužuju Veljka.
5: Veljko siluje devojke.
7: Veljko sve dopušta svojim momcima.
6: Veljkovi momci otimaju goveda pa prodaju Turcima.
5: Veljko živi kao Turčin.
7: Veljko ima čitav harem.
6: Veljko ima svoje nimfe kao mitologičeski faunus.
9: Sovjet osudi Veljka na kulu, pozva ga da dođe u Beograd. Ali Veljko sazna to. Skupi svoje momke, pa im kaže.
8: Braćo, mene tuže nekakvi kmečići i buljubašice iz oni nahija gdje mi zapovedamo. Ja sam mislio, braćo, mene zovu u Beograde, me pitaju koliko sam rana pretrpeo, koliko mi je momaka poginulo. koliko sakatih ostalo, koliko mi je kumbara više glave puklo, koliko je konja podamnom poginulo, imam li čime momcima ajluk isplatiti, a oni me pitaju koliko sam devojaka obljubio, pa sutra hoće da me zatvore u kulu. Zato vam ja, braćo, kažem, spremajte se da bežimo odavde.
9: Tako je Veljko prvo bio kod Milenka u Poreču, a kad pređe u Rusiju krajinu 1810. godine, i on se svojim momcima vrati. Činio je čuda od hrabrosti vojujući oko Dunava i Timoka, a Ruse je neiskazano ljubio i mnoge običaje od njih poprimio. Naprimjer, sa stala jesti, kosu strići, mara mu oko vrata nositi, karte igrati. Samo nije htio od njih da primi da ženu posadi sa sobom zastavu, nego je ona morala sa njegovim snahama polivati gostima da se umivaju, donositi jelo, dvoriti i tanjire metati. A budući da mu se i vojska ruska mnogo dopala, najmio je nekoliko kozaka, a pešaci su mu morali egzercirati po ruski svaki dan, jutrom i večerom. U rusku nepobedivost bio je uveren, a Rusi su tu njegovu ljubav, kao i hrabrost, vrlo dobro poznavali i oni su njega ljubili i poštovali. Veljko je vodio rusku vojsku pod Varvarin, gde je bio ranjen. Neprijateljsko tane smrskalo mu je palac na levoj ruci kojom je uzdu držao. No ni to nije njega uzdržavati moglo da, obvivši samo ranu maramom, sa golom sabljom pred konjanicima srpskim na turske juriša. Tu Srbi, posle pobede, Ruse časteći, dva su dana u ljubljenju i grljenju proveli. Tu Karađorđe, po molbi ruskog komandanta grafa Orurka, oprosti Veljku ono bekstvo iz Beograda od prošle godine i odmetanje Milenku u Poreč. Ali opet, oni isti kmetčići i buljubašice opanjkaju Veljka i podmitivši pisare Crnog Đorđa, dignu ga s velikom njegovom žalošću i premeste u Negotin, za Vojvodu.
3: Sve te Vojvodice, svi ti kmečići i buljubašice kao Đoda Vražogrnački, Jova Porečki, Živko Porečki, Milisav Zaječarski, imaju istu čest kao i ja. E da Bog da se Srbi ne umire sa Turcima dok sam ja živ. Jer kako Turci udare, ovi kokošari odmah mene stanu malko odlikovati. A da se Srbija umiri s Turcima, onda bi mi i žene sudile. A kad ja umrem, da da Bog da Srbi nikad više rata nemaju.
9: Kad je došao u Negotin, drugog bogatstva nije imao osim dobrih konja i gospodskog ruha i oružja. Jer na vojsci sve što je imao, sve je delio sa svojima, sa momcima, sa bimbašama i buljubašama. O Veljku, o njegovim megdanima i junaštvima su tada, a i posle, bezbrojne pesme spevavane. Nije se strašio Veljko od mnogobrojne sile Turaka, od plamtenja i cikanja pušaka, sevanja turskih sablji i grmljave topova. Voleo je među Turke uletati, glavu ugrabiti, kroz ordiju tursku probiti se i vraćajući se na svom konju kušlji, tursku glavu u svoj stan doneti. Jedna od najpoznatijih pesama je ona u kojoj se opeva njegov megdan sa vidinskim Kara Mustafom.

0: Bolan mi leži kara Mustafa. Bolan mi leži, hoće da umre. Kraj njega sedi verna ljuba. Kraj njega sedi tiho besedi. Koj da ti jaše tvog vranog konja?
1: Ne ga jaše taj hajduk Veljko.
0: Koj da ti paše tu britku sablju?
1: Nek je paše taj hajduk Veljko.
0: Koj da ti nosi svetlo oružje?
1: Ne ga nosi taj hajduk Veljko.
0: Koj da ti ljubi tvoju vernu ljubu?
1: Nek je ljubi taj hajduk Veljko. Nek je ljubi, nek se fali, zašto je bolji junak od mene.
2: Voleo je Veljko sa svojim momcima i bećarima Bojak biti više nego sa narodnim vojskom, jer su se oni uvek nadmetali ko će veći junak biti. Bilo je prilika da su momci Veljkovi, koji su obitavali pod Baba Finkom, kulom njegovom, između sebe hteli da se okrve, prigovarajući jedan drugome koji je bolji junak i koji je veće junaštvo učinio. Dolazilo je da su preko sofre pucali jedan na drugoga, a Veljko je tada morao sa Baba Finke sletati i miriti ih, podviknuvši im po njegovski i spominjući im i oca i majku kako je on hteo. A na Baba Finki, na visokom tremu svoje visoke kule, sedeo je Veljko, pušio, razgledao poljem oko Negotina i motrio na kretanje Turaka. Žene su ga dvorile i služile vino ili rakiju, čemu je kad vreme bilo. Događalo se da po koje topovsko đule proleti kroz Baba Finku i po koji direk okrzne, te se čeljad trgne i okrene od one siline.
3: More, stano, ne okreći mi leđa.
4: More, zanese me vetar.
3: Drž se zubima za vetar, da te ne pokreće.
2: Tako je Veljko pio na Baba Finki. Cigani su mu svirali, a u avliji su mu se konji spremali. Najradije je slušao ovu pesmu.
0: Raslo mi je badem drvo, tanko, visoko. Pod njim leži hajduk Veljko s lepom devojkom. Jastuk im je desna ruka hajduk Veljkova. Dušek im je detelina, trava zelena. Jorgan im je vita grana, slatka badema. Tud se dala tanka staza, tanka tanana. Po njoj šeće stara majka hajduk Veljkova.
1: Ustan, Veljko, mili sine, već je zora je. Braća su ti uranila, konja zobila. Ustan gore, mili sine, idi pred Turke i odbrani svoju braću, da nam više ne plaču.
2: Kad su mu konji i momci gotovi bili i kad je hteo da ide da se bije sa Turcima, Veljko bi stao na sred trema. Čučuk stana bi prišla, uzdigla mu na leđa njegove čepkene rukave od dolame, zakupčala mu ih iza vrata, tako da mu iz ruku ostanu samo tanki rukavi od svilene košulje. Posle toga dodavala mu je sablju, koju je on u ramenu vešao, i zatim je ni stepena kule polako silazio. Pred kulom mu se kušlja vodio i gotov čekao ga. Pre no što bi ga uzjašio, on je svakda pogledao jesu li mu kolani dobro pritegnuti i da li je dobro zauzdan. Pa je onda ponovo podbrašivao čanke u pištoljak u buraša i uzjahivao kušlju. Kad je konja pojahao, izlazio je na veliku kapiju, a onda i svi momci za njim. Cigani svirači su svirali i pevajući za njim išli. Pošto je tako izašao u polje, Veljko bi se okrenuo i mahnuo rukom da se cigani vraćaju natrag i da se sklanja kud ko može. A onda bi uparadio momke i rekao im:
5: teško onom ko prođe mimo mene, a teško i onom ko zaostane.
2: Kad se nesretne 1813. godine otvori rat s Turcima, Sovjet i Crni Đorđe odrediše Veljku još tri knežine iz Nahije Požarevačke da čuva od Turaka. Jedan prijatelj koji se u Negotinu zatekao otpočne s njim ovakav razgovor.
6: Pa ti, Veljko, posla žene i decu, A što si ostavio ove zlatne i srebrne nakite, konjske i druge skupocene stvari? Pa što i to nisi poslao sa ženama?
5: Neka žene nosi i čuvaju njihove košulje i čarape, platno, pređe i pletivo. A ovo su stvari junačke koje sam ja na sablji dobio, a sad sa sabljom valja i da čuvam. Ako i to nije kadar sa sabljom čuvati i braniti, nije ga vredan imati.
6: Veljko, dični prijatelju, ja idem u Beograd. Ovdje je opasnost velika, a tvoja sila mala. Idem ti tražiti pomoć.
5: Ostani ti samo ovdje, prijatelju. Mi smo ovdje dosta veselih dana proveli. Ostani sad da razbijemo kapetan Pašu, pa bar slavu da delimo.
6: Pa kako misliš razbiti tolike Turke? Ti jedan imaš 3000 vojske, a Turci idu sa 15.000.
5: Kako? Izvešću moje bečare, pa ću im majku majčinu.
6: Ali ne idu na tebe, Subaše, kao što je bivalo. Sad ide asker, carska vojska. Dovući će ubojne top

Mo kaj reknu, eto Turaka, onda ću ja pripasati sablju i uzjahati kušnju, pa idem pred njih. A ti vidi Petra Ključara, neka ti donese Olbu Pelenaša, pa ovde sedi i pi. I uzmi durbin te gledaj kako će njima Veljko majku majčinu.

0: I Turci udariše. Veljko je zaista činio čuda od junaštva, ali pomoć u vojsci i u džebani nisu mu slali. Da li što su mislili da će se održati bez nje? Da li iz zavisti? Ko će znati? Tek Veljko piše Sovjetu i traži pre svega džebane.
1: Ako Bog da, te i ovu ranu prebolim koja je sada na meni, te živ izađem iz Negotina. Hoćemo se na zimu pitati kako se drži carevina.
0: Ali predsjedatelj Sovjeta Mladen Milovanović, uzdajući se u Veljkovo junaštvo, mislio je da Negotin neće tako lako propasti. A što će se Veljko malo više namučiti, ne mari.
2: Kad je mir, njemu se pesma peva i po 10 muzikanata za ručkom svira. Nek se drži i sad.
0: I tako, odgađajući od danas do sutra, Mladen mu ne pošlje pomoći. Veljko je dan i noć hodao po šančevima i ljude slobodio i uređivao. A kad mu sve kule popadaju, pa i baba Finka, Veljko se iđe u podrum i tu se odmarao. Kad mu nestane džebane, pokupi u Negotinu što je bilo od olova, kalaja, čiraka, kašika, kandila, talira, pa je od njih kuršume salevao i Turke tukao. Čeka Veljko pomoć, drži se, ne spava, topđije rakijom poji, a pesma se meša sa tutnjavom topova. Pao je od turskoga topa. Turski ga topđija udari ispreka i raznese ga da ništa nije mogao reći. Uzalud su među soldatima krili Veljkovu smrt. Odmah se osjetilo da ga nema. Dok je on sa svojim momcima svaki dan po šančevima prolazio, niko nije smeo pokazati da se poplašio i slutiti na zlo, nego je svako morao biti slobodan i veseo. I tako, pade Veljko, pade Veljkova krajina, a malo posle i sva Srbija pozna da Veljka više nema.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Periše Armuša Belog Četiri i kraj, repriza.
1: Dosim, bravo, bravo, bravo, dečko, bravo. O, odličan rad ruku, samo tako, samo tako, ajde pleši. Pleši, pleši i pikiraj.
2: Aj, spreman sam kao nikad, kao nikad. Razvalit ću ga kao gaj.
1: O, to, vera u sebe, to je ono što daje rezultate. Nego, sine, Rale, Ralenci, stani malo, stani, obustavi paljbu da ti čeka šef nešto kaže, čuješ?
2: Čekaj, čekaj, reci šefe. Kaži, mogu ovako dok treniram.
1: Ne. Imam ja neke novosti za tebe, a ja bih voleo da ti ih serviram onako na miru. Treba nam fokus, razumiješ, fokus.
2: Čekaj, dobro. Hajde, čujem.
1: Ne, ovo. Idemo do slačionice. Tamo nema muva i ostalih mogućih dosada.
2: Ajde. Važi, šefe.
1: Ajde.
2: Čekaj, sve okej? Čemu ta faca, a?
1: Ma sve je u najboljem redu i više nego što možeš da zamisliš. 100.000 puta bolje. Slušaj, dobra je to vest. Samo ne znam kako da ti saopštim. Škakljiva je, škakljiva, znaš. Aj, dobro je.
2: Šta, dobio si ponudu, a? Čekaj, trenirat ćeš drugog boksera, jel to?
1: Ma ne. Promašio si ovog puta, Rale. Dobre. Promašio si skroz. Nema veze. Po hodnicima možeš da mašiš, ali nemoj tamo u ringu. Slušaj, nisi lepo čuo šta sam ti rekao. Vest je dobra, ali i škakljiva.
2: Misteriozan si danas, šefe. To mi se ne sviđa. Reci mi prvo ovo što je dobro, a u slačionici ćeš ovo što je škakljivo.
1: Slušaj, poenta je u tome što je ta vest sastavljena od dobrog i škakljivog.
2: Aha.
1: Slušaj, nije moguće razdvojiti jedno od drugog.
2: Dobro.
1: Strpi se i bit ćeš spasen. Kao ono u izreci. Strpljen spasen, razumeš?
2: Ne znam.
1: Ajde, nema veze. Izvoli.
2: Ajde, čekaj da sednem, umorio sam se.
1: Slušaj, zaključat ću vrata da nas ne ometaju ovi ometači. Jesi seo? Lep dan danas, a?
2: Da, lep je dan, sunce sija, klinci voze bicikle, ptičice pevaju, ali ja te ništa ne razumem.
1: Ma,
2: nismo zato ovde, ajde kaži.
1: Ne, naravno ne. Slušaj, vidi Relence, ti lepo boksuješ. Dobro. Imaš sve ono što treba da ima pravi bokser, razumeš? Ja sam tvoj menadžer i trener i već godinu dana. I mi dobro sarađujemo.
2: Jeste.
1: Imali smo mnogo pobeda, ono, aperkat, pa kroše, direkt. Sve te služi, besprekorno.
2: Jeste.
1: A tako će biti i u budućnosti.
2: Nadam se.
1: Nemam ja sumnje, nemam. Ali sad se nalazimo na onom delu puta kad treba da odlučimo gde da skreneš, razumeš? Mislim, zbog prečica neophodnih za cilj.
2: Šefe, o čemu pričaš? Zašto otežeš? Šta, trenirat ćeš nekog drugog?
1: Ma ne. Mislio sam da ti izokola saopštim stvar, ali možda je bolje da to odmah kažem sve, onako.
2: Hajde, kaži.
1: Mislim, da bi me bolje razumeo. Evo, uzmi ovaj kovert. Hajde, uzmi ga.
2: Šta?
1: Ima nešto u njemu, a? Pa naravno da ima. Mislim, poteži je. To je novac. Slušaj, to je ona težina koja leči glavobolje. A sve ostale težine, prave glavobolje, a ta je leči. Što je veća težina, bolje deluje. Šta je? Šta me gledaš? Ajde, otvori ga, prebroj novac.
2: Čekaj. Čije su ovo pare?
1: Tvoje, Ralence. 10.000. I znaš šta? To je samo pola. I još 10 dobijaš večeras. Posle meča.
2: Nagrada za dobijeni meč je 2.000.
1: Jeste.
2: Ne 20.
1: To su one prečice koje sam ti pomenuo, a kad sam pokušao da okolišem. Znaš, svi poslovi mogu da se naplate više od onoga koliko stvarno vrede. Samo je bitan tajming, onaj osjećaj za vreme, razumeš?
2: O čemu se radi? Šta? Čekaj, jesmo dobili sponzora?
1: Ma još bolje, dobili smo novac bez sponzora.
2: Kako?
1: Nemamo nikakve obaveze, nikoga mi nećemo reklamirati. Ne. 10 sada, a 10 nakon meča.
2: Dobro, 10 sada je dobro, a 10 nakon meča. Šta, čekaj, to je ono škakljivo?
1: Ne, nije. Škakljivo je to što bi bilo dobro da padneš u trećoj rundi.
2: A znači to je? Prodaja?
1: Ne, znao sam da ćeš se uzrejati, ali to je samo deo posla. Ostali sportisti padaju češće od boksera. Pa šta?
2: Da.
1: Zarađuju milione. Isti gledao futbolere? Pa samo padaju, ko prezrele trešnje.
2: Da, ali u boksu je to poslednje što treba da ti se desi. Da padneš, znaš? A šta će biti s mojom karijerom?
1: Slušaj, ovo je prilika. Novac je bitan koliko i karijera, čak bitniji od karijere. Biće ti jasno kad budeš plaćao alimentaciju, kredite, nevidljive troškove. Ja sam ponudu prihvatio i mislim da je poštena.
2: Poštena?
1: Da, poštena. Od polovine ćeš kupiti novi auto, a od druge šta god poželiš. Ne očajavaj, Ralence, treba da ti bude drago što smo u poziciji da nama nude novac, a ne suprotno. Slušaj, idem ja sada, a ti ostani i još malo razmisli o svemu. Kako god da odlučiš, podržat ću te. Ajde, vidimo se večeras. Da. Uzet ću ovaj novac sada, a večeras, ako padneš u trećoj, dobit ćeš i prvi i drugi deo. Ajde, razmisli, Rale. Ralence, razmisli polako. Ralence, šta si odlučio u vezi sa onim, a? Ono što smo se danas dogovorili u slačionici. Kod mene je druga polovina, evo je. Ima novce. Ova buđa u džepu, to je buđa u 20.000 i uskoro će biti tvoja buđa.
2: Ne znam, još mi je sve to konfuzno. Odlučit ću posle prve runde.
1: Slušaj, ti si glavni. U redu, ti si glavni.

0: Mali je neozbiljan. Lasira je jeftine udarce, video si ga? Dva puta mi je bio na zicaru. Najslabiji protivnik ove sezone, Antitalenat. Snaga bez kontrole.
1: 20.000 ili 2.000, ti odluči.
0: Da je bolje, pustio bi ga. Ovako ne bih ni za 30.000, šefe. Mali je budala.
1: Dobro. Dobijaš 40. Samo padni u trećoj. Ovo ti je životna prilika.
0: Čekaj, 40.000?
1: Da, ajde.

0: daj vodu. Druga runda je proletela kao lasta. Nešto nije u redu s njim, ej. Voli da se grli.
1: Ti poludao? Poludao? Malo je nedostalo da ga patosiraš. Pa šta je s tobom? Imamo li dogovor ili...
0: Ha? Lako, šefe. Daj mi bar malo da se zabavim.
1: Da se zabaviš, ha? Ma nije ovo diskoteka, nego posao. Radi!
2: To je to, ha? Je li to to? Mislio sam da imamo dogovor. A ti si me prevario. I to zbog članka u novinama. Zbog trunke slave bacio si 40.000. Onoliko koliko ne zaradiš za 8 jebenih godina.
0: Zaneo sam se, mali je blentav. Ali dobro, divno smo zabavljali publiku,
2: lepo,
0: šta sad?
2: Lepo, nastavi ti da se zabavljaš kad ti je već do zabave. Meni nije.
0: Ajde, ne brini. Pašću sad, obećao.
2: Sad je kasno, dečko. Sad je kasno. Dogovor je važio za treću rundu.
0: Šta samo za...
2: Samo treća se računa. Sve ostale su nebitne. Morat ću da im vratim novac i da im doplatim još 40.000. Garantovao sam im tvoj pad u trećoj rundi. Ispao sam šalabajzer.
0: Šta?
2: Čuješ? To je gong koji je označio naš finansijski krah. Zapamti ga, Rale. Duži je od ostalih. Toliko dug da nikad neće proći. Pa se ti sad lepo zabavljaj. Hajde, idi.

0: Ora, Lence, pa mislio sam da te više neću videti za mojim skromnim šankom, a? Rekoh, ma taj sad pije po luksuznim lokalima što mirišu na sterilnu gazu.
1: Da, daj mi ovo moje, zašto si to mislio?
0: Za onom.
1: Za koje, ne razumem, šta znaš, šta pa, ne razumem?
0: Dođem. Pa za deal. Pao si u četvrtoj, pala i kinta.
1: Šta?
0: Ma znam sve.
1: Čekaj, ti mene nešto zavitlavaš,
0: ma, a? Ma da, ma znam sve, slušaj, kapiram.
1: E, ja ti kažem opet, daj mi ovo moje pivo i batali šalu.
0: Čekaj, znam je. E, kapiram, ti se praviš lud. A mene baš briga, a briga me. Ja volim da te vidim i uslužim. Pa evo, u tvojim godinama i mene odlikovao taj sjaj, to mačiza.
1: Šta pričaš ti?
0: Ajde, gde šef? Ajde, sigurno sad bira novo peri, ono, voli da se picani, pravi je kicoš. Ne, ajde, stvarno, gde on? Gde? Nisam ga video godinom, nisam ga video još od onda.
1: Šef neće doći. Ne sarađujemo više.
0: Opa.
1: Evo, moram da priznam, bio si u pravu. Postojao je neki dil u vezi meča, ali nije bila bitna četvrta,

0: nego treća runda. Trebalo je da padnem u trećoj, ali nisam. Ne, ni sam ne znam posle kako sam uspeo da izgubim od ovog malog u četvrtoj. Bio sam bez volje i koncentracije, ono, bez perspektive i bez želje i ono...
1: A, nešto tu nije kako treba. Slušaj, slušaj.
0: Šta?
1: Ja sam čuo njihov razgovor.
0: Dobro?
1: Sedeli su u poslednjem separeu pored magacina. Znaš, pošto su mi bili jedine mušterije, ja sam čuo njihov razgovor od početka do kraja, pakovao robu u rafove. U magacinu čuo sam sve.
0: Dobro, kaži, šta znaš, si čuo?
1: Zato sam se i kladio da ćeš izgubiti u četvrtoj. Zaradio sam malo para, izvini. A rekao da ja nešto čarnem, šta?
0: Četvrtoj?
1: Da, ma, šef i protivnik, menadžer, su se dogovorili za četvrtu rundu, ne za treću. A taj tip je striktno rekao 4 i kraj. Eto.
0: Čekaj, tako znači, ja? I koliko je lova je bilo u priči?
1: Ja, čuti, 100.000. Si dobro?
0: Ne, nisam dobro. Sad se osjećam gore nego posle četvrte runde.
1: Ajde, nemoj to, ajde, bit će ih još. Bit će ih još, ne brini. Ajde. Ovu rundu, ja da častim. Ajde, navali razbijaču, ajde.
0: Hvala, druže.
1: Ajde, živjeli.
0: Živjeli.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji i dalje ima više aktivnih požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se za vikend najavljuju udari vetra i do 50 km na čas. U požaru na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi vatrogasci se danima bore sa požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Deliblatska pečara je zaštićeno prirodno dobro i nema govora o gradnji na tom području, izjavila je za K1 ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da se prvi vetropark u neposrednoj blizini pečare sada nalazi na udaljenosti većoj od 5 km od širih granica zaštićenog područja. Najmanje 15 beba poginulo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, prenose lokalni mediji. Sumnja se da ga je izazvao kvar u sistemu klimatizacije. Na ginekološkom odeljenju u trenutku izbijanja požara bilo je 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spaseno. Nekadašnja prva teniserka sveta, Jelena Janković, bit će promoter specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom njihovog sastanka na Andrićevom vencu. Predsjednik veruje da će ta manifestacija oboriti sve rekorde. Jelena Janković je rekla da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu. Usled loših hidroloških uslova i bezbednostnog rizika po same učesnike, ove godine otkazani su tradicionalni 34. skokovi sa starog železničkog mosta u reku Đetinju u Užicu. To je učinjeno na zahtev javnog preduzeća Srbija vode nakon što je uočeno da je dotok vode u akumulaciju jako slab, prenosi Rina. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj, prenosi od 19 časova na drugom programu RTS-a. Do kraja dana biće promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1001 milibar, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, ja sam Milena Božović-Manić. Majko, pusti me da idem. Naziv je novog romana pisca nagrađivanog i priznatog Igora Marojevića, koji je nedavno objavljen, a već je dobio i nagrade. Sam autor je istakao da je ovo njegovo najličnije delo do sada, napisano prepoznatljivim i suzdržanim pripovedačkim tonom koji ovoj tragediji daje dodatnu težinu. Dakle, pisac nam govori o jednom detalju i tragediji u svojoj porodici, a njegov, kako kažu kritičari, roman donosi potresnu, duboku, intimnu i emotivno snažnu priču zasnovanu na istinitim događajima kroz ispovest majke, profesorke srpskog jezika i književnosti, koja pokušava da sastavi rasute fragmente života svoje kćerke Itane. Autor otvara kompleksna pitanja o granicama roditeljske ljubavi, toksičnim odnosima, ličnoj odgovornosti i gubicima. Lična porodična drama ujedno postaje slika jedne generacije koja je odrasla tokom 90. godina u vremenu gde su se individualne sudbine preplitale sa društvenim lomovima i nekažnjenim kriminalom. Tako kaže kritika. Igore, veliko mi je zadovoljstvo što ste danas, uprkos brojnim obavezama i ovoj vrućini, stigli da dođete kod nas u Radio Beograd da predstavimo ovu knjigu. I moram da kažem da je se knjiga čita brzo, ali je jako teško. Kako je vama bilo dok ste pisali?
1: Dobar dan, zadovoljstvo mi je što sam ovde, što razgovaram s vama. Bilo je onako, osjećao sam neko olakšanje tokom pisanja, međutim, kako je izašla knjiga, tačnije kad sam pročitao verziju u PDF-u da bih video da li ima grešaka, od tada je na neki način teže, jer sam prizvao svoj život sve te događaje koji su uticali na retraumatizaciju u mom konkretnom slučaju, ali priča o stradanju sestre je nešto što sam morao pre ili kasnije da ispripovedam i desilo se da je to

0: sada bio slučaj i ništa, pričamo sad o tome, idemo dalje.
1: Kritičari kažu da je ovo vaš najbolji roman do sada.
0: Pa ne znam, ja s jedne strane autor voli da misli kad mu izađe nova knjiga da je to nešto najbolje što je napisao. S druge strane, ja nekako osjećam to na drugačiji način, ne znam da li najbolje, ali najviše sam se angažovao pišući ovaj roman i čini mi se da je potreba za iskazivanjem u ranijim slučajevima bila srazmerno niska u odnosu na ovo sada. Znači, možda da je bilo neko, da je moglo drugačije da bude, možda bi mi ovo bio prvi roman.
1: Naslov "Majko, pusti me da idem" nosi duboku, gotovo nepodnošljivu težinu. Kako ste kao pisac uspeli da pronađete pravu meru i ton za ovako intimnu tragediju, a da pritom izbjegnete zamku patetike i jeftine sentimentalnosti?
0: Pa što se radi duže neka knjiga, to se više depatetizuje. Ja sam, kad je došlo do raspleta te porodične tragedije, u prvom vidu, to je bilo 2003. Ja sam 2004. već napisao ono što bi se reklo danas draft, odnosno skicu. I ostavio sam taj rukopis za čami u fioci. I onda majčinom smrću, kad sam čuo njen glas, jer sam snimao naše razgovore u strahu da će da umre i da bih sačuvao makar njen glas. Kad sam čuo njen glas, znao sam da ono što sam napisao 2004. godine o sestri može da bude ispričano majčinim glasom i tako sam skidao majčin glas, rečenice njene karakteristične, i tako je, ja mislim, knjiga ispala verodostojnija i manje patetična samim tim.
1: Prvo lice u ženskom rodu ste pisali ovo, znači...
0: Da, hoću da kažem, i to je distanca, znači, umjesto da govorim nekim svojim glasom ili imitacijom svog glasa, prizvati u pomoć ženski glas, glas roditeljke, je svakako dalo jednu distanciraniju verziju i samim tim manje patetično.
1: I priču donosi, kao što ste rekli, majka, profesorka književnosti, koja pokušava da rekonstruiše život svoje ćerke. Zbog toga vam je, objasnili ste, bilo bitno da govorite kroz ženski glas, ali ste dosta sebe u ovoj knjizi, ja bih rekla, izbacili. Jeste to namerno uradili?
0: Pa i to je neki vid depatetizacije i objektivizacije. Postoji brat glavne junakinje, odnosno sin pripovedačice, međutim jako filtrirano, mogao je da se pojavi više epizoda, ali nekako sam gledao da svako njegovo pojavljivanje bude višestruko opravdano, te samim tim nije se mnogo pojavio. On jeste glavni muški lik, ali ovo je roman pre svega o ženama, o majci i ćerki.
1: I ta ćerka je bila, pišete vi, prelepa, nadprosečne lepote, prosto je mamila, tako da kažem, sve što je nadprosečno, to je nekako i upadljivije i više se komentariše. Vaša sestra nije volela, kao što pišete na početku romana, patetiku, i nije volela da, što je toliko lepa, što toliko pozornosti na sebe dobija, ali da kažemo da je ona preminula sa 32 godine, a već u 21. godini imala tešku tragediju.
0: Ja prvo ne bih je zvao svojom sestrom, jer ipak je ovo fikcija. Koliko god bila
1: vaša
0: priča istinita...
1: Vaša junakinja Itana.
0: Da. Itana, ona je sa 20 nepunih 22 godine je stradala, znači nekoliko godina ranije je zasnovala vezu sa likom za koga će se postaviti da se bavi kriminalom i on je bio u zatvoru kada je ona pokušala da ga napusti. Međutim, on nije bio zadovoljan time i kada ga je država pustila da završi neke stvari za državu, on je završio neke stvari za sebe, znači pokušao je da likvidira svoju bivšu devojku, u ovom slučaju Itanu. I ona je provela 11 godina u invalidskim kolicima. I roman je pre svega o tome, a umrla je s 33 godine, tek što ih je napunila. I to je onako, eto, to je porodična tragedija, međutim, istovremeno, to je građa koja je zahvalna za roman, osim što, kažem, postoji taj rizik od patetike, postoji taj rizik od potresa ličnog. Međutim, kažem, pošto sam radio taj roman više pasivno nego aktivno, sam ga pisao, odnosno zapisao sam prvu verziju 2004. mislio sam ga umeđu vremenu i završio ga ove godine. Ispao je tako, znači dosta onako, čini mi se, sa niskom dozom patetike, a istovremeno i potresan.

0: Slušate Klub 2 Radio Beograda 2, gost u studiju je pisac Igor Marojević, povod nova knjiga, ispovedna, potresna, ali lekovita i preispitujuća, Majko, pusti me da idem. Igore, pričali smo u prvom delu emisije kako je nastala knjiga i da se radi o tragediji vaše sestre, međutim, sada kada stavimo u kontekst 90-ih godina, kada se to dešavalo, kako možemo da objasnimo da je taj vaša lična drama koja se dešavala u četiri zida između vaše glavne junakinje Itane, njene majke i vas, lična porodična drama ujedno postaje slika jedne generacije koja je odrastala tokom 90-ih godina u vremenu gde su se individualne sudbine preplitale sa društvenim lomovima i nekažnjenim kriminalom. Da li iz tog aspekta možemo da kažemo da Itana nije imala drugog izbora, ili da li je pojedinac uopšte imao šansu za drugačiji izbor, ili je tragedija bila unapred prosto determinisana?
1: Itana je imala drugi izbor, da nema posla sa sumnjivim likovima. Međutim, možda zbog ranog gubitka oca za koga je bila vezana, a koji je bio čvrste ruke, ona je od svoje 17. godine imala želju da bude s prestupnicima i to je se surovo vratilo, tim pre što je, znači, u pitanju 1992. godina, znači, ratovi su svuda, država radi s kriminalcima naveliko, pušta ih iz zatvora, ove koji će da rade za nju.
0: I radnje se dešava u Crnoj Gori, to smo zaboravili da kažem.
1: Najveći deo radnje se dešava u Crnoj Gori, zato mi je bitno što je izdavač i crnogorski, zato što ima dva izdavača, jedan je Štampar Makarije, a drugi je Obotsko slovo iz Podgorice. Radnja se dešava, znači, najvećim delom u Crnoj Gori, i to je razlog što su prve promocije bile u Podgorici, Nikšiću, sad na ovom festivalu Slova Slovenska u Mojkovcu,
0: da ste dobili nagradu za najbolji roman na međunarodnom festivalu.
1: Jeste. Tako da su prikazane i 90. sama ta sprega policije i kriminala, pa i politike i kriminala. Isto tako, kakva je bila medicinska služba, vidi se, pošto je Itana preživjela pokušaj ubistva i osuđena bila na kolica, imala je puno
0: operacija.
1: Imala je puno i operacija i puno kontakta uopšte sa medicinskim službama, pa se i kroz način na koji su funkcionisale te medicinske službe, gde je bilo i korupcije i haosa, može se i sa te strane videti kakve su bile ovdašnje 90. i zaista kad se sa ovolike distance sagleda kakve su bile ovdašnje 90. meni se makar nameće pitanje kako je bilo moguće da su ljudi sve to mogli da prežive. Oni koji su preživjeli, mnogi su stradali.
0: I kada pominjete zdravstvo, to u knjizi postoji jedan deo gde glavna junakinja, majka koja pripoveda, lekare savjetuju da vodi ćerku da je operiše na oporavak u Risan, ona želi Beograd, i tu zatičemo slikovito opisano haos sav, gde dolaze ranjenici, gde nema zavoja, gde majka mora da ide da kupi osnovne stvari za lečenje bolesne ćerke.
1: Da, sve je to bilo tako. Jednostavno, nema medicinskog alkohola. Treba da se spusti temperatura sa 41 na neku normalnu, ali nema medicinskog alkohola, i onda glavni junak, brat Itanin i sin pripovedačice, on nabavlja blizu ponoći u jednoj dežurnoj apoteci nekako. To je jedna slika. Druga slika je 50 maraka, 100 maraka koje majka daje lekarima da bi posebnu pažnju ukazali njenoj čerki, ali ovaj, oni uzmu novac i ne ukazuju nikakvu pažnju. Pa onda šarlatan su izvesnih lekara, obećanja da će ona, iako je kičmena moždina bila nagnječena, da će ona prohodati i neka izlišna operacija koja ništa nije pomogla. Zatim, to je sve način na koji su sagledane ovdašnje 90. Gde je zaista bilo teško nekako izaći svega toga neoštećeno.
0: A sa druge strane imamo policiju, gde Itanina majka prijavljuje policiji da njen dečko, odnosno taj razbojnik koji je i osuđivan pre toga, nju tuče. Uporno prijavljuje policiji, prijavljuje inspektorima i nema nikakvu pomoć. Čak imamo u knjizi rasplet istiniti da je on pušten iz zatvora, iako je preteo da će da je ubije i da to niko nije sprečio.
1: Nije samo to, nego ako je već prijavljeno da je on bilo koga, pa i glavni nakon ovog romana, ugrožavao, a kada je pušten iz zatvora, da su državni organi, pa i službeni mediji bili dužni da prenesu zbog opšte opasnosti koje je to predstavljalo i pojedinačnih opasnosti kao u slučaju Itane, da objave vest da je opasni prestupnik na slobodi. Međutim, to nije učinjeno. Znači, ni policija, ni mediji nisu radili svoj posao. To je sve bilo tako tih 90-ih.
0: Imamo razgovor majke koja pita inspektora zašto mi niste rekli. Ona dolazi do ministra odbrane, on kaže da to nije znao.
1: Da, mislim, sad pitanje je da li je znao ili nije, ali u svakom slučaju on je...
0: Ali je porodica uspjela da dobije odštetu, veliku novčanu, naravno, koja nije satisfakcija, ali ipak se dokazala i krivica države u Itaninom slučaju.
1: Jeste, to se dokazalo, to je tako bilo i u stvarnosti, i to je jednostavno ona mogla od tog novca da se kupi neki stan koji je prilagođen invalidu. Znači, koji je imao tih 90-ih rampu, onu koja je sada pravilo i u Beogradu, a odavno već na zapadu. Da, tu je država priznala svoju kapitulaciju. Eto, to je neka mala uteha u čitavoj priči.
0: Kako se pojedinac bori protiv takve situacije u društvu i šta osjeća?
1: Pojedincu najbolje da nema posla s takvom situacijom, najbolje je da se iseli. Ja ne mogu da uopšte razumem ni sebe, ni tog glavnog junaka, zašto nisu napustili zemlju. Mislim, pre svega toga, jer bilo je jasno što se dešava. Konkretno meni je bilo jasno da će doći do ratova i da bi to moglo bude praćeno milionom nepravilnosti u društvu, kako to uvijek biva kad počne rat. I ja sam znao sve osim zašto se niselim na vreme. I međutim, to je tako, to je neobjašnjivo, i onda ništa. Čovjek stekne neka iskustva koja nije želeo. Mislim, svako iskustvo je s jedne strane konstruktivno, zato što uči nečemu osobu koja postaje iskušenik, ali s druge strane neka iskustva je ipak dobro nemati, jer ja to vidim kad pričam svojim prijateljima sa zapada, neke od tih stvari koje su se desile meni i društvu 90-ih i raznim ljudima, da oni to uopšte ne mogu da shvate. Takva iskustva ne treba imati, ali ako čovjek ostane tu gde dolazi do tih apokaliptičnih prizora, onda mora računati s takvim iskustvima.
0: Ali vi ste pokušali u jednom delu da se preselite i otišli ste da živite u Španiju.
1: Pa to je bilo kasnije, kada je sve prošlo, mislim, kada je gotovo sve prošlo, znači nešto 2 godine pre raspleta tragedije porodične, glavni junak odlazi u Španiju sa svojom suprugom, međutim, kasno je, on je suviše iniciran u proces i postoji jedna scena kada je glavnoj junakinji jako loše, baš onako dramatično loše, i on to predoseti i iskašlje krv i nazove telefonom majku, koja se ne javi u tom trenutku, javi mu se dalja sestra i on je predosetio tu neku agoniju svoje sestre, i ne bi bilo možda tako da nije bio snažno iniciran u sav taj proces stradanja svoje sestre.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@

0: rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Slušate Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, emisiju Klub 2, gost emisije pisac Igor Marojević.

0: kada pročitaju, kada se sete 90-ih, kada vide šta se sve dešavalo i kada možda shvate kako jedna odluka jedne devojke, možda je to i jedan vaspitni deo romana, ako čita neka devojka, da shvati da ako uđe u bilo kakve pregovore sa ljudima sa one strane zakona, ne može da izađe kad ona hoće, već se to završava na najgori mogući način. Kritika često ističe vaš asketski, svedeni, narativno suzdržan stil. To je i u ovom romanu slučaj. Da li je taj, pod znacima navoda, hladni hroničarski ton zapravo bio jedini mogući estetski štit i način da se ispriča priča o ovako velikoj užarenoj boli?
1: Koliko god mi je teško da objektivizujem pisanje romana i sam tekst u njegovom konačnom obliku, čini mi se da je tako, odnosno da je to moralo biti napisano baš na ovaj način, jer u suprotnom patetika bi pojela i događaj i sve što se dešavalo. Ja sam već rekao da je pisanje ovog romana trajalo, znači, što pasivno, što aktivno, 22 godine. I to je zaista dovoljno vremena za promišljanje, za ponovna promišljanja, za hladnije analiziranje onoga što je napisano. A u vezi s tim asketizmom, desilo se da jako baš nisam bio neki asketa donedavno. Od COVID-a pa na ovom počinjem jedan sasvim drugačiji način života. Pre svega, prestao sam da udružujem svoj rad sa firmama, pa i to donosi neku vrstu asketizma, znači taj freelance status, znači to su ređi poslovi. S druge strane, vrlo se svedeno i družim s ljudima i vrlo je svedeno ono što radim, tako da verovatno način života utiče i na tekst.
0: Ja ću pročitati samo prvih nekoliko rečenica romana Šta odmah valja znati, da slušalci osete kako je pisano. Život nanosi krupne uvrede, posljednja takva uvreda pričinjena mi je pre oko mesec dana. Tada mi je u nedelju 14. decembra 2003. godine napustila moja ćerka. Sada živim sama, profesor sam u penziji, imam 63 godine. Moj sin ponekad boravi u inostranstvu, a ponekad u Beogradu. Zanimljivo je da taj deo, kako ste se odlučili da baš nosi roman naslov Majko, pusti me da idem, glavna junakinja Itana to izgovara u jednom trenutku svojoj majici, moleće je da je pusti da se preseli iz Crne Gore u Beograd.
1: To je rečenica koja, čini mi se, slikava odnos majke i ćerke i izvan prvog izgovaranja te rečenice, u smislu da je ona primenjiva ne samo na pitanje da li će ona biti puštena da se školuje u Beogradu, nego da je takav čitav odnos, znači majka se trudi oko nje, ne pušta je da ide, a ona želi da ide. To se može shvatiti na najširi mogući način, pa eto, mislim da je dovoljno da to kažem, da bi slušalci mogli da shvate na šta tačno mislim.
0: A ko je tu po vama sada, nakon ovoliko godina, uloga roditelja? Ovo sad slušaju i roditelji i ljudi koji su u godinama. Šta roditelj sebi na kraju, kada sve pokuša, izgubi ćerku, da li dalje sebi nešto zamera? Verovatno da, ali da li je to neka neminovnost gde roditelj prosto ne može da zaštiti decu od svega?
1: Savestan roditelj će uvek zamerati sebi, čak i više nego što je to realno, u smislu opravdano faktima. S druge strane, se postavlja pitanje

0: kada dođe takvo razdoblje kao što su 90. bile, koje je realno ni zrela osoba nije mogla da predvidi u svim, njegovim pojavnostima, posle se pitanje da li je roditelj kriv što nije mogao ipak nekako da anticipira sva zla koja dolaze i da se ponese preventivno odnosno na to, ili su ta iskustva takva da jednostavno nije mogao da ih predvidi i samim tim da nije kriv. To je pitanje na koje ja mislim, to je pitanje manje za mene, više je pitanje za čitaoce, oni koji smatraju oni koji smatraju da je roditelj uvijek dužan da zna šta će se desiti sa njegovim detetom.
1: To je retorsko pitanje.
0: Da, misleće da glavna, da pripovedačica nije uradila sve što je bilo u njenoj moći da spreči kobni rasplet, dok ovi koji su skloni razumevanju, toleranciji, će pomisliti da pripovedačica nije mogla da uradi ništa više od onog što je uradila. Uradila je mnogo toga, pokušao je da pomogne svoje ćerki, a da li je i koliko to bilo uspešno, kažem, čitaoci će dati odgovor.
1: A čitaoci će dati odgovor kako je i Itanin brat bio upleten mimo svoje volje u taj trougao, i on je bio na spisku za likvidaciju kao i njegov najbolji drug. Znači, to se znalo u zatvoru pre nego što je Itana stradala, i kada je ceo Šanžer, lekari su uradili nemoguće i uspeli da spasu Itanin život. Na spisku, sada se vraćamo, imali smo spisak nedavno, nažalost u jednoj beogradskoj školi, znamo svi na što se misli, ali 90-ih je čovek u zatvoru napravio spisak koga će sve da ubije, pa tako će ubiti pored Itane i njenog brata i njegovog najboljeg druga.
0: Ne, tačno je, on je napravio taj spisak pošto je upucao i pošto nije uspeo da je likvidira. I tada je u razmatranju koga bi sve mogao sresti, ne verujem da je on imao išta protiv lično, išta naročito protiv njenog brata, nego prosto činjenica da je on pucao u nju i da ako sretne njenog brata, da, a pošto je sam bio naoružan, pretpostavlja da je svako naoružan, znači da on pretpostavlja da bi tu došlo do potezanja pištolja i naravno da onda dodaje i brata njenog, koji je inače potpuno izvan kriminala, na listu, i svakog onog ko je lično zainteresovan za, Itanu.
1: A zanimljivo je kako vi pišete kako žene neke doživljavaju ljubav. Itana se čudi i kaže: sestri, tebe tvoj momak ne bije, nije ljubomoran, on te ne voli.
0: Pa to su, to je slabo životno iskustvo, stoji iza tog iskaza.
1: Ona je bila jako mlada kada je to rekla. Mnoge žene to i dan danas nažalost misle. To je taj stokholmski sindrom, ili ne znam kako se zove.
0: Stokholmski sindrom se zove. Nju je otac nekoliko puta istukao kada je smatrao da je ona baš napravila krupne neke prekršaje, a onda je umro. A ona je njega obožavala. Možda je već tu došlo do pozitivnog transfera batina u njenom slučaju, koje je potom dobijala od tog svog mladića koji će upucati, i onda je ona to povezala, batine povezala s ljubavlju. Da, ima tih mazohističkih izliva, da žena smatra da muškarac batinama u stvari njoj pruža pažnju. Sad, to isto nije lako prikazati, ali nekako se uspjelo. Mislim, nije mi se desilo do sada da imam roman na koji čitaoci reaguju toliko brzo. Baš sam imao prepisku sa dosta čitaoca povodom ovog romana, i pored toga što izdavačka kuća koja je objavila roman nije, je onako skromnijih kapaciteta, nije među onima najizvikanijima, najpoznatijima, tako da izgleda da je nešto neki deo priče je pogodio širi čitalački sloj.
1: I ovo je lekcija za sve devojke, ja bih se usudila da kažem, ovaj vaš roman, koji je dobio nagradu već, iako je nedavno objavljen i nije imao beogradsko još predstavljanje, Brskovski groš, i izazvao je ozbiljne reakcije javnosti. Kakav dijalog očekujete sa čitaocima sa ovom knjigom i šta su vas pitali u Crnoj Gori na predstavljanju i kada ste dobili nagradu, šta kažu?
0: Crna Gora je neanonimno društvo, znači svi se znaju, te reference su opšte prisutne na svakom koraku, znači svako je neka vrsta zveze, svakog se zna šta je, ko je, čije. I onda je srazmerno velikom broju ljudi poznata ta priča. Ona je došla i do medija, bila u jednom trenutku. Bilo je javljeno da je pucano na osobu koja će poslati u ovom romanu Itana. Tako da su mi govorili u principu kako je prikazano u odnosu na ono što su oni očekivali. Neko je očekivao, uglavnom su očekivali više emocija, mislim više patetike, a sad neko je, govorili su mi i onim aspektima za koje nisu znali, pa onda su me pitali da li je istina da se desilo to i to, a uglavnom je roman rađen prema onome što se desilo, s tim što sam ja gledao da smanjim, kažem, prisustvo Viktora, kako se zove, Viktora Radojevića, kako se zove glavni junak, da ne bih otišao u previše ličnu priču. Tako da, to je to.
1: Ali kako se osjećao Viktor Radojević? Vi o tome niste pisali. Sve ovo vreme, dok je sve ovo preživljavao sa majkom i sa sestrom.
0: Pa, ipak je on u nekim trenucima zaplakao, jako nije sklon suzama, naročito, tako da se možda i vide neke njegove emocije. On je, što je najgore, znao da će doći do toga. On je prosto znao,
1: osjećao
0: kakav je tip, pa ne samo znao kakav je tip posredi taj mladi čitanin. Jer na kraju krajeva, jednom kad je pokušao da je zaštiti od njega, taj je mladić njega gađao nožem, znači pokušao da ga, i njega je pokušao da ubije. I ono gde se on osjetio jako povređeno jeste kada se Itana i posle toga, posle znači tog pokušaja ubistva nad njenim bratom, miri sa ovim glavnim antagonistom. I nekako zbog toga je lakše se povukao iz čitave priče i prepustio majici. Nije sasvim povukao, naravno, ali povukao se u velikoj meri možda i zbog toga što je znao šta će se desiti, što je upozoravao na to, što je rizikovao i život da bi zaštitio sestru, a ona to nije dovoljno vrednovala, prvo, a drugo, posle je bio i nemoćan da je pomogne više, mislim, osim nekim prisustvom, i kako šta treba, ona je želela da se kupi stan u Beogradu, pa je on recimo ispunjavao to, znači on je osjećao je obavezu ipak, i pored sve ambivalentnog odnosa koji je imao prema sestri, zbog tog mirenja sa tim likom, pošto je on ugrozio Viktorov život.
1: Ali je Itana njega dozivala na samrti i halucinirala, i u halucinacijama videla, to je prosto jedan čehovljevski završetak, ja bih rekla, podsjeća na ruske romane, kao Larisa Dimitrijevna, to mi je palo na pamet, kod Nikolaja Ostrovskog, kada ona je vesela i u svojim halucinacijama

0: informacijama vidi svog brata kako putuje sa njim i kaže, majko, odmori se, ja sam sada sa svojim bratom i čekam ga i mi ćemo se lepo provesti.
1: Dobro, kad smo već pojasnili šta se dešava, onda mogu da kažem i da Jejtana nije samo, znači, fizički, ona je fizički invalid, ali njoj u jednom trenutku i posle otprilike devet godina provedenih u kolicima i te borbe da nekako nastavi život i pored svih neprijatnosti koje invalidnoj osobi on donosi, ona strada i psihički i u stvari je i to ubrzalo tragični rasplet ove priče.
0: A brat, koga čeka?
1: Brat u tom trenutku se nalazi u Španiji, ne može da izađe zbog nekih administrativnih prepreka iz Španije da ne izgubi tamošnje papire. Međutim, on je u koordinaciji s majkom i majka ga moli da ne dolazi. Majka ga moli da ne dolazi. Navodno, joj je stalo do njegovih papira, ali možda joj je takođe stalo da ga zaštiti na neki način.
0: Igore, dok ovo pričamo, puno je težine i kod vas, i kod mene, i kod naših evo prvih slušalca u studiju, zato što je istinita priča. Da li vidite ovaj vaš roman kao, recimo, pozorišnu, da li možete da je vidite na daskama ili kao film, zato što je snažno opisan dokumentarno život Itanin, njene majke i brata, govorili smo. Da li ste razmišljali o tome?
1: Nisam, najiskrenije, i mislim, dovoljno je teško bilo napisati roman da bih sada razmišljao još i o nekim drugim formama u kojima bi on mogao da se pretoči. Razumem da ima i pozorišni i filmski potencijal, ali ne razmišljam o tome.
0: A kada bi vam neko ponudio?
1: Pa zavisi šta bi ponudio i zavisi kako bi video priču. Zavisi ko bi trebalo da je adaptira, da li sam pisac ili ta druga osoba. Sve zavisi od toga, ali to je suviše hipotetički da bi se razmišljalo o tome.
0: A da li vam je neko rekao da ovi brzi dijalozi, opis nekako vuku na tu stranu?
1: Da. To je gotovo svaka druga reakcija ide u tom pravcu.
0: Vi ste rekli pre ovog razgovora, pošto se mi dugo znamo i ja pratim vaš književni rad, da nekad pomislite da je bolje da niste napisali ovu knjigu.
1: Sa književnog aspekta mislim da je bolje što sam napisao, a sa neknjiženog životnog aspekta mislim da bi mi bilo lakše da je nisam napisao. Znači, jer zavaralo me olakšanje prilikom pisanja, da sam mislio da ću time olakšati sebi. Međutim, kažem, od kako se roman pojavio, od kako sam ga čitao, kad je bio gotov, da vidim prosto da li ima grešaka, ponovo sanjam sve te doživljaje iz romana, sanjam majku i sestru kako su žive i kako sam ja s njima, to je zaista neprijatno i ja bih zamolio svoj organizam da sarađuje i da me manje iznenađuje takvim snovima, ili barem da mogu da ih ne upamtim.
0: Ali sa druge strane, ovo je veoma hrabra ispovest. Vi ste se ovde ogolili, ogolili ste život svoje porodice, ispričali ste jedan nesvakidašnji i veoma, veoma potresan događaj iz vaše porodice. Da li se plašite tuđih osuđivanja i reakcija prosto koje mogu biti negativne, ne iz naravno dobre namere? Ne pričamo o dobronamernim ljudima.
1: U kom smislu?
0: Pa ogolili ste se mnogo prosto. Dali ste sebe na dlanu, odnosno istoriju svoje porodice.
1: Da neko zameri što sam se previše ogolio?
0: Ne, nego da li se plašite tih negativnih nekih komentara? Da.
1: Pa mislim, to bi bilo apsurdno, zato što posredi je javna stvar.

0: ako je čovjek želeo da se bavi pisanjem, onda mora da računa na mogućnost negativnih reakcija u slučaju bilo kog romana ili knjige ili javnog akta koji je napravio, tako da ne, mislim...
1: Vi ste to surovi profesionalac.
0: Pa ne znam da li to surovo i prema kome je surovo, možda prema meni, ali...
1: Prema vama.
0: Da, ali ne, mislim, nek sve ide svojim tokom, a dobro bi bilo možda pročitati neku temeljenu negativnu kritiku, ako je bude.
1: Da li radite novi roman, imate li snage posle ovoga?
0: Iskreno ne, prvi put se to dešava da posle nečeg, znači ja sam samo nastavljao da pišem sve vreme, su izlazile knjige gotovo svake godine bez problema, da bilo je tu naravno i izbora ili ponovljenih izdanja koja sam dopunjavao i prerađivao, ali bilo je sasvim novih rukopisa. Sad ne bih mogao da se posvetim novom rukopisu i uopšte se pitam, prvi put dospevam u okolnost da se pitam šta dalje, jer posle ovolike mere, posle ovolike potrebe da se napiše nova knjiga i posle toliko proživljene njene teme, pitam se šta bi to bilo, što bi po intenzitetu bilo slično tome da bih mogao da se od nule posvetim nečemu. Čini mi se da za sada to nema izgleda da se desi, pa onda nije isključeno da bih uradio neku preradu nekih starih narativa u neku novu formu, ali ne bojim se ničim s te strane, više sad prevodim nego što pišem.
1: Rekli ste mi i za vas važi da vi živite književnost, živite za književnost, veoma ste ozbiljni u tome, pisali ste, govorili ste mi godinama svaki dan, pristupate prikupljanju građe, veoma ozbiljno, nervira vas kada se svako danas naziva književnikom i piscem. Koliko književnost, kao što je to rekao Danilo Kiš, da li se pisac postaje, kao što on to reče, kao davitelj, zato što morate da pišete, i koliko je književnost lekovita za vas, ako izuzmemo ovaj roman koji sami kažete vas je prosto dodatno razboleo, ali se nadamo da će to proći uskoro.
0: A u stvari ta potreba za terapijom je ono što prevagne kod većine ljudi koji odluče da će se baviti pisanjem, i ona zaista postoji, samo što terapija, samo što nije dobro ako prevagne u samom stvaranju, zato što onda delo biva amatersko, ako je ono terapijsko, terapeutsko prvo. A sad kažem da ovde terapijski deo je nešto pomogao, ali negdje je izostao, tako da ovo je iz te strane novo iskustvo za mene i nisam više siguran u to koliko je moja književnost za mene lekovita.
1: Igore, hvala vam puno na ovom zaista iskrenom razgovoru.
0: Hvala vama što sam imao priliku da sve ovo kažem.
1: Da li vi slušate Radio Beograd inače?
0: Da, drugi program.
1: Da li je lakše sa kulturom?
0: Pa jeste, ali pitanje je koliko je onih kojima je lakše sa kulturom. Mm-hmm. Mislim da je procenat jako nizak.
1: Hvala puno. Gost emisije bio je Igor Marović. Možete ga slušati i odloženo, ako ste čuli ovaj razgovor od pola, na našim platformama RTS Zvuk, na Planeti i na podcastu RTS Klub 2 Radio Beograda 2. Muzička urednica Jasmina Mijailović, tonski organizator danas je bio Vojin Šarčević, ja sam Milena Božović-Manić i pozivam vas da budete i dalje uz kanal kulture i umetnosti, jer kultura leči i lakše sa njom.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji i dalje ima više aktivnih požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se za vikend najavljuju udari vetra i do 50 km na čas. U požaru na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi vatrogasci se danima bore sa požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. U Kraljevu je sutra dan žalosti na dan samo sahrane petogodišnje devojčice koja je juče preminula od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u ponedeljak uveče. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana, a je iz tog grada osumnjičenom da je izazvao nesreću, pri čemu se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Ukrajinske odbrambene snage pogodile su noćas rafineriju nafte Lukoil u gradu Krstovu u Nižnje Novogradskoj oblasti u Rusiji, saopštio je ukrajinski generalštab. Na teritoriji rafinerije izbio požar i u toku je procena obima pričinjene štete, prenosi Ukrinform. Reč je o jednom od najvećih ruskih postrojenja za preradu nafte koje posluju u sastavu kompanije Lukoil. Još jedan ambasador specijalizovane izložbe Expo 2027. Ovoga puta reč je o nekadašnjoj prvoj teniserki sveta Jeleni Janković. Sa njom je na Andrićevom vencu razgovarao predsjednik države. Aleksandar Vučić veruje da će Expo oboriti sve rekorde. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj, prenosi od 19 časova na drugom programu naše televizije. I vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, vetar slab i promenljiv na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozapadni. Temperatura 14 do 36 stepeni. Bile su to vesti.

Aleksander Sebastian, harmonikaš kome posvećujem današnju emisiju, odsvirao nam je tokatu Arama Hačaturjana. Harmoniku ljubitelji često opisuju kao ansambl za jednog muzičara, zbog sličnih mogućnosti kakve imaju i klavir i orgulje, recimo, a to je samostalno donošenje i vodeće i prateće linije. Harmonika je evropski izum, tačnije nemački, i dugo se smatralo da je njen tvorac bio Christian Friedrich Ludwig Buschmann, koji je prvi instrument konstruisao u Berlinu 1922. Relativno nedavno je, međutim, pronađena harmonika za koju se pretpostavlja da ju je još 1816. Izradio Friedrich Lohner iz Nirnberga. Ipak, prvu harmoniku patentirao je 1829. godine Cyril Demian u Beču. Ovaj instrument ima malo zajedničkih odlika sa modernom harmonikom, instrumentom koji ima mnogo varijanti. Demjanova harmonika je imala meh i dugmat samo sa leve strane, dok je desna ruka služila za jednostavno razvlačenje meha. Osim toga, dugmat na Demjanovom instrumentu proizvodila su akordski, a ne pojedinačni zvuk, i to po dva akorda za svako dugme, u zavisnosti od pravca kretanja meha. Bila je to, dakle, bisonična harmonika. Veoma brzo instrument je dobio i nove oblike i već 1833. godine u Beču u knjizi Škola harmonike izvesni Adolf Miller je opisao veliki broj varijanti instrumenta. Od tada do danas, pa i sada, harmonika se razvijala i razvila do izuzetno velikog broja oblika i vrsta koje se međusobno razlikuju i po veličini i po manualima i po opsegu. Harmonika može biti mali instrument sa samo jednim redom dugmadi i opsegom od jedne oktave do velike sa čak 160 dugmadi. Može imati manuale samo sa dugmadima, a može imati i desni klavijaturni manual, dakle sa dirkama. Može biti dijatonska ili hromatska. Uz to i sama organizacija basovog manuala varira u zavisnosti od sistema, a najpoznatiji su Stradelin ili standardni bas i belgijski bas. Zapravo, harmonika je jedinstvena po tome što su varijante njene izgradnje bezbrojne, te je moguća personalizacija instrumenta. To predstavlja dragocenu osnovu izvođačima koji je mogu prilagoditi kako svojim sposobnostima, tako i zahtevima repertoara. Danas slušamo jednog od najvećih virtuoza na harmonici, Aleksandra Sebastijana, koji će nam sada izvesti skerco iz Sna letnje noći Felixa Mendelsona i briljantni rondo Karla Marije von Webera.

Slušali ste Aleksandra Sevastijana i kao kamernog muzičara, kao člana neobičnog i veoma popularnog kvarteta Gelato, sladoled kvarteta. Ovako su na jednom od svojih koncerata izveli i scenski predstavili finalni stav Weberovog klavirskog koncerta, kao i poznatu melodiju Parisko nebo i Bera Žiroa. Aleksandra Sevastijana u mnogim napisima predstavljaju kao svetskog šampiona u harmonici. Ova titula mu se dodeljuje zbog uspeha koji je postigao na nizu konkursa. Nakon dve nagrade na takmičenju u Kligentalu u Nemačkoj i četvrte u Moskvi 1995. treće u Castelfidardu u Italiji 1996. i dve u Mondragonu u Španiji, usledile su prve nagrade na nekim od najznačajnijih konkursa za harmoniku na svetu. 1998. pobedio je na Oslofjordu u Norveškoj, 2000. je osvojio Moskovski kup Severne Rusije, 2001. dobio je prvu nagradu na takmičenju Gala Nini u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je 2007. osvojio i Svetski kup. Nazivi ovih priznanja naveli su one koji pišu o Sevastijanu da ga predstave kao sportsku zvezdu, dakle kao šampiona, ali na harmonici. No bez obzira na banalnost ovakvih naslova i napisa, Sevastijan zaista zaslužuje superlative kojima se opisuje njegovo muziciranje. On je jedan od najvećih virtuoza na svom instrumentu i uz to muzičar koji svira mnoge njegove varijante, a između ostalog i bandoneon, instrument Astora Piazzolle, čija dela neizbežno na repertuaru ima svaki harmonikaš, pa tako i Aleksandar Sevastijan.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je i dalje aktivno više požara, uprkos kiši koja je padala tokom noći. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, poznatoj po ruži vetrova, gde se u narednih dana očekuje jak vetar. Pored toga, teško stanje je na planinama Stolovi Goč, kao i na jugu zemlje kod Vranja i Lebana. Na terenu danonoćno dežuraju stotine vatrogasaca kojima u pomoć pristižu helikopteri i ruski avion Iljušin. U Kraljevu je sutra dan žalosti, na dan sahrane petogodišnje devojčice koja je juče preminula od posljedica povreda zadobijenih u saobraćenoj nesreći u ponedeljak uveče. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana AJ iz tog grada, osumnjičenom da je izazvao nesreću, pri čemu se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Skupština je završila objedinjenu načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. Poslanici su započeli raspravu po amandmanima na prvu tačku dnevnog reda, odnosno na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Roditelji će od 1. oktobra moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad, saopšteno iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Cilj tog zakonskog rešenja je da se prepozna svakodnevni roditeljski angažman i da se porodicama obezbedi veća ekonomska i socijalna sigurnost. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj, prenosi od 19 časova na drugom programu naše televizije. I vreme sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slabi promenljiv na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozapadni. Temperatura od 14 do 36 stepeni. Bile su to vesti.

0: 15 je sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Ove srede pozdravlja vas Teodora Aćimović. Pred nama su zanimljivi brojni događaji iz različitih sfera kulture i iz raznih delova Srbije i regiona. U Nišu je sinoć otvoren Međunarodni filmski festival, jedan od dva koja će se realizovati u ovom gradu i koja pratimo. A pratimo, kao što znate, i filmski festival u Herceg Novom, gde se nalazi naša koleginica Ana Vučković-Denčić, koja nam ovoga puta donosi jedan zanimljiv razgovor. Zvukom putujemo i na Srebrno jezero, gde je u toku letnji kamp medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije. Nedavno je objavljen i novi broj književnog magazina, a mi smo tim povodom razgovarali sa kourednikom Nenadom Miloševićem. U završnici kulturnih krugova ove srede ćemo se setiti i legende country muzike Dolly Parton.

0: 15 je časova i 6 minuta, poštovani slušaoci, vi slušate Kulturne krugove na drugom programu Radio Beograda, a mi ovu emisiju otvaramo prvim međunarodnim filmskim festivalom u Nišu, koji je, dakle, sinoć svečano otvoren i koji će trajati do 30. avgusta. Za 6 dana festivala publiku očekuje 26 filmskih ostvarenja, od toga 12 premijera uz brojne prateće sadržaje na 4 lokacije. Prilog pripremio Zoran Marković.
1: Dobroveče, drage Nišlije. Zadovoljstvo mi je da mogu da vas pozdravim u ime ovogodišnjeg žirija prvog međunarodnog festivala, filmskog festivala u Nišu. Ja sam danas dobila ključeve grada Niša i mogu reći da je Niš dovoljno veliki za sve nas, a film najveći. Proglašavam prvi međunarodni festival filma otvoren.
2: Prepuna letnja pozornica pozdravila je gromoglasnim aplauzom našu filmsku i muzičku legendu Snežanu Savić, koja je otvorila ovaj festival. Pre toga u 18 sati u bioskopu Vilingrad prikazan je film Madbrek, dok je od 19 sati na Trgu Kralja Milana održan nastup Filharmonije ABBA Symphony. Posle samog otvaranja na letnoj pozornici, niška publika je imala priliku da pogleda najnovije ostvarenje Radoša Bajića, čuvar ikone Svetog Đorđa, u režiji Jelene Bajić-Jočić.
3: Večeras je prljavi projekcija našeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, na kojem smo radili 5 godina. Znači, uvek je velika radost kada možemo gledalcima pokazati šta smo napravili. Želim da istaknem da ovaj film koji se bavi temom Juga Srbije ne bi nikada bio snimljen, da nije bilo podrške lokalnih samouprava iz Juga Srbije. Tu je, znači, grad Zaječar, grad Niš i Medveđa, podno planina Radan. Jednom rečju, ovo je posle Moskovskog festivala i posle festivala Zlatni vitez i festivala evropskog filma na Paliću, četvrta projekcija našeg filma i očekujemo da će gledalci veoma lepo primiti naš film, jer se radi o jednoj veoma snažnoj, emotivnoj, dubokoj priči koja će nas sve zamisliti. Inače, ovo je film koji bi svaki Srbin trebalo da vidi, a ovaj, to ćete vi također se uveriti kad budete videli film.
2: Čuli smo šta kaže o samom filmu naš veliki reditelj i glumac Radoš Bajić, a niškoj publici se poklonio i obratio popularni holivudski glumac iz sveta borilačkih veština Jean-Claude Van Damme, a nešto kasnije su pogledali i njegov najnoviji film Baštovan, dok je ponoćni termin bio rezervisan za domaći film Salaš u malom ritu. Danas će prema programu festivala u bioskopu Vilingrad od 18 sati biti emitovan film Bića novih leta, na Trgu Kralja Milana od 19 sati Kabare vesele devojke, dok će na letnjoj pozornici u 20 časova i 30 minuta premijerno biti prikazan film I u dobru i u zlu, od 22 sata prva klasa Pun gas, a od ponoći domaći film Skupljači perja.

0: U kulturnim krugovima smo i dalje u sferi filma. Sinoć je u okviru glavnog takmičarskog programa Filmskog festivala u Herceg Novom prikazan film 17 scenaristkinje i rediteljke Kosare Mitić iz Severne Makedonije. Ovaj film je višestruko nagrađen na festivalu u Sarajevu, a sa Kosarom Mitić razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
1: Kosara, čestitke na ovom filmu za koje je neverovatno da je debitantski dugometražni, takođe i za glumce koji su mladi, koji su svi debitanti, je neverovatno zbog naboja koji gledalac ima sve vreme i na ivici je i toliko se saživljava sa ovim junacima, pogotovo sa centralnom junakinjom, i čestitke na svim nagradama u Sarajevu. Moje pitanje za početak je možda konvencionalno, ali trenutak u kome odlučuješ da snimaš baš film o ovome i o priči koja je zasnovana donekle i na istinitom događaju?
2: Jeste da 2017. godina dogodilo se u Makedoniju da absolventkinja krene na absolventsku ekskurziju kroz Evropi zajedno sa svojim kolege. Oni iz autobus zastane na tabanovce granica, ona izlazi, rodi bebu na toalet, baci i onda produži put kao da ništa nije bilo. I tada to je bilo vrlo šokantna vest. Ono što je bilo za mene šokantno je da niko nije znao da je ona trudna, ni roditelje, niko. Tako da prvi put sam se pitala kako je to moguće. Mislim, kako u jedan ovakav sistem moguće da se dogode neke ovakve stvari. I nekako to mi je bilo kolektivni potvrlovanje nego individualno. Tako da to je bilo neki prvi impuls da počnem da razmišljam da radim scenarij.
1: Rad na ovom scenariju je verovatno dugo i trajao i čini mi se da je svaki korak toliko minuciozan i na svom mestu i da se polako gradi ta dinamika i ta napetost koja u jednom trenutku zaista postaje neizdrživa. Juče smo svi u jednom trenutku spuštali pogled, nismo mogli da izdržimo taj visceralni moment u ovom filmu.

0: Ono što je zaista ogromna vrednost ovog filma, osim ukazivanja na ovako nešto i na problem, je i su i glumci koje sam pomenula. Kako je tekao taj rad, jer tad upravo nastaje film?
1: Pa jeste, prvo smo imala sam onako casting koje je trajalo puno meseci. Počela sam da sa istinite priče, mislim šta oni žive, kako žive, koji su njihove traume, koji su njihovi bolu. Želela sam da doprem što je moguće, da stanem što je možda pobliža ta generacija i kako oni žive mi je bilo najbitnije. Trajao je taj proces neka godina dana, možda i više. Tako da kad smo došli da snimamo, nekako je bilo sve to lagano jer oni su ušli više u svi tih sostajeba. Oni su živjeli bukvalno ovaj film.
0: Centralna glumica je neverovatna i mislim da je stvarno, ako odluči da nastavi da se bavi ovim poslom, čeka još mnogo toga, kao ostalom i tebe. Kako ste radile konkretno na ovome? Jer da li ste ušli u nekakvo istraživanje ne samo tog konkretnog događaja, već svega što bi bilo neko zaleđe priče?
1: Pa mi smo zaboravili na taj konkretan događaj. To je bilo samo kao neki motiv, inspiracija, ali ovaj film nije za taj konkretni događaj, nego je samo neki impuls, neki push. Ali radili smo puno sa Evom. Istraživanje, čak smo bili u bolnici da vidimo kako se žene porađaju. Mislim da ona, da je, to je moguće pobliža realnosti. To što je bilo interesantno, da mi smo postali jedno. Mislim, to tako smo radili, da imalo je ona doverba između nas dve, zato je to bilo tako istinito. Tako da je sve to nekako donelo da se desi ova iskrenost i ova njena, kako se kaže, uloga.
0: Ovakvi slučajevi se dešavaju sigurno širom sveta, no u ovom slučaju dešava se na Balkanu i ima ton koji jeste nekako naš.
1: Jeste, da. Pa ja sam mislila da nema puno ovakve, da je izoliran slučaj, ali nije. Posle kad sam istraživala manje, više sa ovih klinici koji su dolazili na audicije i koji su govorili za svoj život, videla sam da puno od njih se saočava sa takve situacije. Da li seksualno nasilje, da li trudnoća, ali mislim svi čute. Oni ne pričaju sa svojim roditelji, ne pričaju sa profesori, nekako su izolirani. I mislim da ta generacija tako živi, da nasilje je onako kolektivno, normalizirano, da sve je okej. I to je glavni problem. Zašto ta tišina je glavna agresija.
0: Ovaj film donosi jednu ogromnu katarzu, dovede i do suza i napetosti, ali mislim da zaista može, iako to deluje banalno, da zaista može da bude nekakvo sredstvo komunikacije sa mlađom publikom, ali i sa roditeljima, sa starijima, za početak tog nekog razgovora, jer je ovo što vidimo zaista dramatično.
1: Želim da radim teme koje nisu baš, koje nekako izađu iz komfort zone. To me intrigira. Mislim da želim onako da istraumatiziram publiku na neki način, da ih saučem sa nešto što možda ljudi begaju, ne želi da se sauče kad dođe u kino, ali onda kad ugasne svjetla to moraš.
0: Hvala Kosara mnogo i ja ću barem, evo, sigurno preporučiti svima ovaj film, jer je jako težak, katarzičan i zaista donosi jedno ogromno emocionalno ispunjenje. Hvala.
1: Hvala.

0: Dete! Ovo su kulturni krugovi na talasima drugog programa Radio Beograda. Mi sada zvukom putujemo na Srebrno jezero. U toku je tamo letnji kamp, medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije. Tamo se nalazi naša koleginica Tamara Vučenović. Tamara, dobar dan, da li se čujemo?
1: Dobar dan, Teodora, super se čujemo i lep pozdrav našim slušalcima sa Srebrnog jezera. Ovde je kiša donela malo osveženja, kao i drugim krajevima, tako da je atmosfera još bolja nego prethodnih dana. Ovde su prisutni zaista sjajni đaci iz škola iz Srbije, brojna predavanja, ali što je još možda bitnije, diskusija koje se ovde razvijaju i pitanja koje ovi mladi ljudi postavljaju, uprkos tome da se malo našalim što ih sigurno privlači i šetnja pored jezera i bazeni, oni ovde pogotovo čitav dan slušaju i predavanja i učestvuju vrlo aktivno u radionicama. Ti si lepo rekla, ovde je zapravo pismenost u fokusu, i medijska i digitalna i informaciona, i jedan kritički odnos prema veštačkoj inteligenciji, što mislim da je takođe važno, posebno kada je reč o mladim ljudima. Sa nama su ovde učenici iz Aleksinca, Beograda, Vranja, Bora, Subotice, Požege, sa svojim nastavnicima, znači svi su zajedno ovde. Juče smo učestvovali u jednoj odličnoj radionici koja je bila tako osmišljena da je veštačka inteligencija bila na optuženičkoj klupi, a onda su učenici sučeljavali svoje mišljenje, diskutovali o tome šta misle o primjeni veštačke inteligencije u novinarstvu, u svojim školama, u obrazovanju. Jedni su bili odbrana, drugi tužiloštvo, bila je stvarno sjajna atmosfera, oni su jako, jako ozbiljno pristupili ovom zadatku. I zaista su bili sjajni utisci i njihovi, ali i naši. Potom smo gledali film AI Pravda, i film koji je bio kod nas prikazan na Slobodnoj zoni, reditelja Simona Kasala, i potom je bila takođe diskusija zaista odlična. Većina ovih mladih ljudi nije videla ovaj film niti imala prilike da diskutuje o ovim temama, samo da, eto, podsjetim naše slušalce ko nije imao priliku da gleda ovo stvorenje, da se tu zapravo u filmu radi jedan odličan španski triler u kome se preispituje mogućnost da se u Španiju u veštačkoj inteligenciji praktično prepusti da donosi odluke umesto sudija. Dakle, da se potpuno izmeni pravni sistem u Španiji tako što će se jednoj veštačkoj inteligenciji dozvoliti da odlučuju o ljudskim sudbinama. I sad da ne spoilujem ovaj film, zaista učenici su odlično reagovali, diskusija je bila stvarno sjajna, razgovorima su potom pomenuti neke knjige, evo i to mogu da pomenem našim slušalcima, na to su skrenuli učesnici radionica i predavanja nama pažnju, Atlas AI autorke Kate Crawford, koja otkriva zapravo jednu skrivenu materijalnu, društvenu, ekološku cenu veštačke inteligencije iz završnog fakulteta za medije i komunikacije. A pomenuli smo nešto starije izdanje, ali dalje vrlo korisno i zanimljivo, Kako biti human u doba mašina, ili Zdravo svete iz završnog Laguna. Dakle, zanimljivi su razgovori vođeni i nakon gledanja ovog filma. Ovde su, to nisam rekla, zaista na kampu organizovane i predavanja i razgovori i radionice. Imali smo u filmsku projekciju, jedan timski rad. Gledali smo jedan zanimljiv video, evo možda mogu time da zaokružim ovaj deo, lažni video, dakle deepfake video tehnologijom napravljen, koji je nedavno prilično uzburkao Hollywood, ali rekla bih i dalje od Hollywooda, scena u kojoj se tuku Tom Cruise i Brad Pitt, koja je u potpunosti generisala veštačka inteligencija i koja to potom imala neke svoje posledice. Naravno, mnoge ljude je i prevarilo, mislili su da je reč zaista pravo i tuči na jednom krovu. I onda smo malo diskutovali o tome kad je reč recimo o Tomu Cruise, eto, to je bila neka spona, on je glumac koji je nekako omiljen kada je reč o lažnim video sadržajima. Pre više od 5 godina je kreirana i stranica Deepfake Tom Cruise, I onda smo uporedili, pustili smo tadašnji jedan video i odgledali muzički onako zabavan i diskutovali o tome dokle je tehnologija došla danas 5 godina kasnije i šta u tom nekom smislu se dešava i sa kreativnošću i sa nama ljudima i sa kreativnim industrijama. I ti su razgovori zaista, zaista bili zanimljivi.
0: I Tamara, te razgovore i u ostalom nekako potpuniju atmosferu i više detalja svakako u ovom letnjem kampu će slušaoci moći da čuju i u emisiji Digitalne ikone, je li tako? Na našem tako programu.
1: Je. Tako je, tako je. I ove radionice, ja sam razgovore sa nekim učesnicima već snimila, kao i sa učenicima i nastavnicima, i naši slušalci će biti u prilici da čuju, da dobiju na kraju krajeva odgovore na neka od pitanja ili makar ideje kako se postaviti, kako, šta mi zapravo kao pojedinci možemo da učinimo na jednom ličnom nivou, da biramo za koje svrhe koristimo veštačku inteligenciju. Znamo da regulativa u Srbiji postoji, zakona su u izvesnoj meri štiti, priprema se i zakon o veštačkoj inteligenciji, ali čovek je taj koji mora da ostane u fokusu i kada je reč o razvoju tehnologija i njenim primenama. O svemu tome će učesnici ovog kampa govoriti za Radio Beograd 2. Ja se posebno radujem, eto, ako smem to da dodam, na kraju razgovor sa ovim divnim mladim ljudima, učenicima iz cele Srbije, razgovorima sa njima i da čujem kako oni razmišljaju o ovim temama, ali i da čujemo o nekim njihovim uspesima, nekad manjim, nekad većim, koji su često nevidljivi ili nedovoljno vidljivi u medijima.
0: Slušat ćemo Digitalne ikone naredne sedmice, je li tako?
1: Tako je.
0: Hvala mnogo, Tamara. Ja želim, eto, kamp traje do 28. avgusta, dakle, lep ostatak i nastavak ovog kampa na Srebrnom jezeru.
1: Hvala najljepše, Teodora, i pozdrav našim slušalcima.
0: Bila je ovo Tamara Vučenović, naša koleginica koja se javila sa Srebrnog jezera, gde je u toku letnji kamp Medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije, koje organizuju Udruženje Bibliotekara Plus u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji i uz podršku delegacije Evropske unije.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
4: Radio Beograd.

15 je časova i 35 minuta. Mi nastavljamo kulturne krugove i prelazimo u sferu književnosti. Naime, danas je Srpsko književno društvo koje dodeljuje nagradu Voja Čolanovića za najbolju knjigu priče ili pripovedaka objavilo da je ovogodišnja laureatkinja Jelena Lengold i njena zbirka Dirakova jednačina koja je 2025. godine objavljena u izdanju Arhipelaga. Žiri se jednoglasno opredelio da nagradom naglasi autorkino umeće da suverenim pripovedačkim, često ženskim, introspektivnim glasom, bez cenzure i samosažaljenja, ispriča uvek važnu priču o ženi i muškarcu, o njihovim različitim galaksijama koje večno lutajući teže da se sretnu i dodirnu. Članovi žirija su Ljubica

0: Arsić, predsednica, Srđan Vučinić i Srđan Tešin. A takođe, izašao je i novi broj književnog magazina, odnosno Troboj 248, 249 i 250. I tim povodom je Nenad Milošević, ko urednik ovog izdanja za kulturne krugove, razgovarao sa našom koleginicom Anjom Davidović.
1: Dobar dan, Nenade. Hvala vam što ste izdvojili vreme za kulturne krugove.
2: Hvala vama što ste me pozvali. Uvek se rado odazivam kulturnim krugovima.
1: Nedavno je izašao novi broj književnog magazina koji objavljuje Srpsko književno društvo. Reč je o Trobroju koji ste kouredili zajedno sa Ljubicom Arsić u ovom izdanju, što je negde i ustaljena tradicija. Časopis nam donosi poetske i prozne radove, kako domaćih, tako i stranih autora. Na koje tekstove biste želeli da čitaoci posebno obrate pažnju?
2: Zaista ima izuzetnih tekstova, zavisi u kom kontekstu i posmatram, ali evo smatram da su izuzetni prilozi. Evo, na primjer, broj otvara poezija Božidara Šujice, a on je stvarno pesnik koji u našoj poeziji, u našoj književnosti postoji jedno preko 60 godina, tako da je on bio još i drugar sa Brankom Miljkovićem, Oskarom Davičom, drugim našim poznatim piscima i pesnicima iz 20. veka. Evo, već četvrt veka se produžilo njegova aktivnost pesnička, književnička i u ovom novom veku. I zaista su to izuzetne za mene pesme, što je negde i funkcija ovoga naše glasila, jer ono mora da ima u vidu i tu književnost koja se stvarala nekad, ne samo da sada vidimo da ovi mlađi, tako kažem, autori, pesnici, da oni ne kao u moje vreme, da često ne poznaju opuse ili bar deo opusa nekih znamenitih srpskih književnika, odnosno pesnika, kao što je Božidar Šujica, koji je tako malo, možda mu je ovo neki treći, četvrti život. Onda, pre svega bi tu izdvojio, pošto su među vremenu preminula naša tri istaknuta člana, Mijo Rajčević, Božo Koprivica i Goran Babić, mislim da ovo nisu samo obični in memorijame, nego da tu se nalazi jedan izuzetan intervju sa Božom Koprivicom, jednim bardom naše književnosti, sa Goranom Babićem, ne manjim bardom, i sa Mijom Rajčević takođe isto bardom, i tako da se ovde Mihajlo Pantić osvrće na delo Miodraga Rajčevića i njegovu ličnost. O Boži Koprivici piše Vida Ognjenović i spremali smo jedan intervju Zorana Jeremića koji je pre 15 godina obavljen sa Božom Koprivicom, i tu je moj tekst o Goranu Babiću. Tu imamo ono što je zaista ekskluzivno, to je priča Andreja Platonova, možda je po rečima Brodskog najvećeg ruskog pisca 20. veka, po Brodskom. Onda u ovom broju se kao pesnikinja pojavljuje Jasmina Nešković, koju znamo kao prevodioca Žorže Saramaga i Fernanda Pessoa, a sada se ona malo manje ljudi je zna kao pesnikinju, a ona je izuzetna pesnikinja. I evo, da tako kažem, iskoristili smo priliku da je predstavimo sada kao pesnikinju jednog prevodioca i pisa staroga kova, da je sve pod konac, tako da, eto.
1: Našoj publici predstavljate i pesnike koji nisu, dakle, iz Srbije. U ovom broju imamo i Radenka Vadanjela, dakle, jednog hrvatskog autora. Koliko je važno da se te pesničke veze, dakle, između zemalja, a ovdje imamo i Slavomira Gvozdenovića, koji je autor koji živi i stvara u Rumuniji.
2: Sve je to od Temišvara pa do negde, do Pule, gde živi Radenko Vadanjel i njegova supruga Tatjana Gromača. Eto, to bi, i sada krenemo od Subotice, pa sad, ne znam, do Vranja i od, ne znam, Virovitice pa do, ne znam, mora i tako da je sve to jedan, ostao je taj jezički prostor na kome se mi razumemo, na kome pišemo, i smatram da je od izuzetne važnosti za kulturu, a pre svega za književnost, da stalno imamo u vidu šta se piše u tim sredinama, šta pišu prekogranični Srbi. Treba da iskoristimo tu mogućnost da i mi na tome insistiramo, da uvek imamo autore koji su ne samo, ne moraju pripadati srpskoj naciji, nego uopšte koji pišu na istom jeziku, da ih imamo što više zastupljene, jer i jedna druga kultura, odnosno jezik, vuku te kulture, vuku te književnosti napred, znaju da povuku kad neka stagnira sticajem okolnosti, to su sad neki složeni procesi.
1: Pored poezije i proze, u časopisu se mogu pročitati i eseji i kritike dela koje su objavljene u prethodnoj godini. Zanimljiv je tekst Danijela Jovanović o nekim pravima koji ukazuje na status autorskih prava u našem izdavaštvu.
2: Pa jeste, to je ovako, vidjet ćemo, idemo

0: ka Evropskoj uniji, gde su ta ujednačena ta autorska prava, gde se striktno, i u ostalom delu razvijenog sveta, gde se striktno vodi računa o tome. Tako da, da je to jedan jako koristan tekst, jer mi moramo da u taj to je proces, moramo u njega da uđemo i moramo tu da se snađemo. Jer ne vredi nam ništa, nikakva sloboda stvaralaštva ako autor nije zaštićen, odnosno njegovo delo. Tako da je to izuzetno važno da pisci i čitaoci steknu neku predstavu o tome. To daje sad novu formu književnom stvaralaštvu i uopšte književnom autorstvu. Jako je važno da ljudi shvate da je to prednost za autore. I ako imamo zaštićene autore, ja smatram da onda publika možda dobije mnogo više od njih, jer mnogi nisu svesni tih svojih prava i prava tuđih. Naše inače društvo uključeno u ta repro prava koje se tiču sada pisaca, tu ima više subjekata koji žele u to da se uključe, neki možda ne dobronamerno, moram to da kažem, jer se radi o novcu, novčanim nadoknadama, o raspodelama budžeta i tako dalje, koje sve te države ulažu u zaštitu autorskih prava, zato što je to u interesu i same države, jer ima definisane poreske obveznike, jel tako, identifikovane i tako dalje. To je jedan red. I smatram da je to važno čisto sa esnafskog stanovišta da se i takvi tekstovi pojavljuju u našoj reviji. Moram samo da kažem još par stvari. Ovaj broj je nastao finansijski, mi nismo dobili ove godine sredstva od ministarstva, komisije su ministarstvo odlučile da naši programi ne finansiraju našu tribinu i ovaj časopis sa obrazloženjem da ima boljih tribina i boljih časopisa gde može da se distribuira književnost. Neću da vam govorim koliko je to pogrešno, to se nameće odmah u samoj ovoj mojoj konstataciji, može se zaključiti. Tako da nemamo obezbeđene financije za ovu godinu, ali vidjet ćemo iz donacija naših članova, apelovat ćemo da ipak održimo, jer ne zaboravite, samo ova tri imena koje sam spomenuo, koje imaju ime Morje, oni samo možete da zaključite šta oni znače za našu književnost, pa ćete onda vidjeti da li ovi časopisi i ovo naše društvo zavređuje da bude finansirano od Ministarstva kulture.
1: Dakle, iako je budućnost književnog magazina neizvesna, otvoren je poziv za priloge za novi broj.
0: Naravno, mi ćemo raditi kao ono, spremamo se kao da će sutra biti rat, a živimo kao da će sloboda biti večna. Eto, tako se osjećamo, jer tako jedino i možemo da postupimo. Dakle, ja verujem, jer to su zaista mala sredstva, da se u odnosu na druge budžetske stavke i grada Beograda i Ministarstva kulture, ovo je zaista, smatramo ovo i nema šta, ne treba kriti kao neko kaznu. Mi smo kažnjeni, samo ne znamo za šta. I ne mogu da verujem da se to događa 2026. godine u jednoj zemlji koja je odavno u Evropi već, samo formalno još to nije.
1: Hvala vam puno na razgovoru i što smo uspeli da predstavimo novi broj književnog magazina.
0: Hvala vama puno na gostoprimstvu. Nadam se da će ga biti i u budućnosti i da ćemo se radovati novim brojevima književnog magazina.
1: Nadamo se i mi. Razgovarali smo sa Nenadom Miloševićem, književnikom i kurednikom novog broja književnog magazina. Izdavanje ove publikacije čitaoci mogu podržati godišnjom pretplatom ili kupovinom pojedinačnih brojeva, a novi broj možete prelistati i na sajtu Srpskog književnog društva.

0: Juče je u 81. godini preminula Dolly Parton, legenda country muzike, američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja. Detaljnije o njenom životu i radu u prilogu Milenka Markovića.
1: U eri društvenih mreža gotovo je nemoguće da nečija smrt ne bude propraćena neukusnim ili uvredljivim komentarima. Međutim, izgleda da je odlazak Dolly Parton izuzetak. Poplava emocija zahvatila je Ameriku i dobar deo sveta kada je objavljena vest da je legenda country muzike umrla u 81. godini. Taj fenomen se ne može objasniti samo njenom muzikom, već i humanitarnim akcijama. Prema nekim procenama, ona je gotovo polovinu svog bogatstva podelila ljudima u nevolji, koji će je zato najviše pamtiti po njenom velikom srcu.
2: Nikada nije oklevala da da i sebe i svoje bogatstvo. Niko neće moći da zameni Dolly.
3: Nobody is ever going to replace Dolly.
4: I loved just her spirit.
2: Volela sam njen duh i sposobnost da istovremeno bude i autentična i nova. Kad sam bila mala, mislila sam da je ona moja tetka.
4: Yeah, I actually thought she was like my aunt.
1: Dolly Parton je počela kao čudo od deteta iz siromašne porodice u Tennesseeu, koje je sa 6 godina komponovalo svoju prvu pesmu. Od tada u karijeri dugo i gotovo 60 godina ostavila je iza sebe 3000 pesama, 100 miliona prodatih ploča, oborivši rekorde po vremenu provedenom na vrhu top lista. Uprkos gigantskim uspesima, nikada nije bila arogantna i uvek je bila spremna da se našali na svoj račun.
2: Moram da zaradim mnogo novca, jer niko ne zna koliko košta da neko izgleda ovako jeftino kao ja.
1: Život Dolly Parton je bio netipičan za zvezdu njenog kalibra. Bez jednog skandala provela je gotovo 60 godina u skladnom braku sa suprugom Karlom Thomasom Deanom, koji se veoma trudio da se sakrije od medijske pažnje. Smrt od raka ju je stigla 25. augusta nakon kratkog boravka u bolnici u prestonici country muzike Nashvilleu, gradu u kojem je provela gotovo ceo svoj život.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je i dalje aktivno više požara uprkos kiši koja je padala tokom noći. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, poznatoj po ruži vetrova, gde se i narednih dana očekuje jak vetar. Pored toga, teško stanje i na planinama Stolovi i Goč, kao i na jugu zemlje kod Vranja i Lebana. Na terenu donanoćno dežuraju stotine vatrogasaca kojima u pomoć pristižu helikopteri i ruski avion Iljušin. U Kraljevu je sutra dan žalosti na dan sahrane petogodišnje devojčice koja je juče preminula od posledica povreda zadobijenih u saobraćenoj nesreći u ponedeljak uveče. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, sud je odredio pritvor do 30 dana AJ iz tog grada, osumnjičenom da je izazvao nesreću, pri čemu se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 15 časova raspravu po amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Poslanici su ranije danas završili objedinjenu načelnu raspravu i prešli na raspravu u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda od ukupno 59. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a još 384 nestalo, uključujući 291 stranog državljanina, nakon bujičnih poplava u Nepalu, saopštila je turistička organizacija te zemlje. Kineska novinska agencija Xinhua prenela je ranije da se na glavnom graničnom prelazu između Kine i Nepala u tibetanskom okrugu Jirong aktiviralo klizište i strahuje se da će biti veliki broj žrtava. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i promenljiv na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozapadni. Temperatura od 14 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: naše vesele, lepe, harmonične, vama omiljene, likovne emisije Zlatni presek. Sa vama u studiju smo mi. Evo da krenem od sebe, ja sam urednik i voditelj ove emisije i moje ime je Zoja Bojić. A zatim da predstavim naše gošće. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Daliborkom Đurić, Marinom Kostić, Draganom Nikolajević i Mirjanom Đošić. Sa ove četiri umetnice razgovaramo o dve izložbe. Sa Daliborkom, Marinom i Draganom razgovaramo o kolektivnoj izložbi Tiso sekcije pod imenom Tiso 8, koja se dešava u Parobrodu. A sa umetnicom Mirjanom Đošić razgovaramo o njenoj 20. čini mi se samostalnoj izložbi koja se dešava u galeriji Nikola Radošević u Beogradu, to je u Uskočkoj ulici, vrlo blizu Knez Mihajlove. I da ne dužim ja sada sa ovim velikim uvodom, da pređemo na stvar. Prvo da poželimo dobrodošlicu svima, što će reći Daliborki, Marini, Dragani i Mirjani, i da počnemo naš razgovor sa Mirjanom prvo.
1: Dobar dan svim slušalcima i pre svega vama, Zoja. Hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju.
0: Hvala vama, ovo je vaša i naša emisija. Umetnička emisija pripada svim umetnicima i naravno svima koji vole likovne umetnosti. Umetnica Mirjana Đošić, koja sada izlaže, dakle, 20. put, je 2015. još, preprilično, previše od decenije, odbranila umetnički doktorat u klasi Anđelke Bojović.
1: Jeste.
0: I mene sada prvo zanima da nam ispričate nešto o ovoj izložbi, da nas malo provedete kroz nju i zatim da se malo vratimo i na neko poređenje sa tim šta ste radili pre 10 godina, dakle tokom vašeg rada na doktorskom radu, i kako se to ta vaša, kako su se te vaše likovne aktivnosti razvile do ove izložbe.
1: Pa ja bih pre svega htjela da kažem da je to nekako sve jedan segment, znači ne mogu da vam kažem radila sam nešto ranije pa kao sad je nešto novo, to je sve nekako, to sve nekako teče i ja bih nekako rekla da je to deo jednog ciklusa gde ja samo pomalo menjam teme i kako se u tom trenutku osjećam, pa da li radim sada refleksije ili radim delove lica, mislim ovako kada kažem delove lica, ali krupne kadrove uglavnom usana, mada sam imala koje imate prilike da vidite na izložbi, mada sam radila i oči kao i opet neke druge delove lica, ali ono što ćete pre svega videti na ovoj izložbi koja se zove Između pogleda jesu znači krupne kadrovi usana, ženskih usana pre svega, a koja, ajde to da kažemo, kao da nešto rade, znači kao zaleđeni momenti u vremenu. Jedno lice, odnosno jedne usne nanose karmin, ruž, druge jedu ljutu papričicu, neko ima lilihip, a ovaj, neka su usta sama, kako kažem, zatvorena. To je jedan segment izložbe, a u drugom segmentu, mislim, pošto postoje kao dve male sekvence galerije, su refleksije, znači moje slike refleksije u naočarima koje se nalaze ili na licu ili kao same naočare kao predmet, koje su rađene u različitim tehnikama, znači ulje na platnu, kombinovane tehnike, kolaž, sam kolaž, a ne, nešto je kolaž ulje i već šta sam u tom trenutku osetila da treba da stavim ovaj, na neku od tih slika. Tako da svi ti ovako sve te prilično velike slike rekla bih da pričaju neku svoju priču koja bez obzira na ta dva segmenta je u kontinuitetu, ajde da kažem ovaj, to tako.

0: E sada pitali ste me, da, ja sam doktorirala pre skoro 10 godina, da, kod profesorke Anđelke Bojević na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. I taj doktorat se zvao fenomen refleksije kao metod sopstvenog istraživanja i mene ta refleksija oduvek zapravo zanimala, još sa fakulteta. Moram da kažem da je to kako puno nas radi neki autoportret, jer smo sami sebi zapravo uvek dostupni. Ja sam krenula od toga, međutim celo to lice, telo nije me nešto baš previše zanimalo i onda smo se mi nešto fotografisali i ja sam shvatila da su oči jako zanimljive kao kako da kažem, da bih mogla, slikarska tema jeste, pritom ne samo oko, nego između, znači oko kao staklasta površina koja reflektuje, pogotovo što se u ljudskim očima, znači imate različite boje, onda to oko, malu zenicu, veliku zenicu, znači svašta tu nešto može da se vidi, a opet i neka emocija, da li je tuga, da li je sreća, onda tu imate kožu. Koža opet reflektuje nešto, kao što reflektuje i oko u manjoj meri, ali reflektuje. I zatim imate obrve i trepavice kao dlake, jel, i potpuno drugačiju strukturu. I to me onako fasciniralo još tada i krenula sam od toga, uradila sam, sećam se, neku ogromnu sliku oka. Nosila sam je kroz celu Knez Mihajlovu, nisam tada nisam mogla da stavim u auto.
1: Otkrivenu.
0: Da, otkrivenu, jeste. Da, onda su me ljudi zaustavljali i pitali kao šta je to. Ili kao u fazonu sviđa im se, ali kako sad toliko velika slika. U svakom slučaju, onda kada sam malo to sa očima odradila, sam shvatila, aha, usne, ženske usne, mada sam radila i muške, radila sam i brkove, odnosno usne s brkovima, i to je isto zanimljivo, to je možda mogla da ponovim u nekom segmentu, ali pre svega, znači materializacija me je jako zanimala, kako ću da materializujem, recimo usne, da njihovu punoću predstavim ukoliko su one vlažne, ili sad prosto baš me je to zanimalo u odnosu na kožu, a nekako nije mi bilo zanimljivo da to radim u nekom manjem formatu, tako da sad nisu preogromne, ali većina mojih slika je otprilike oko 120 sa 100, malo manje ili uglavnom veće. Tako da sam, kako da kažem, u tom maniru negde i nastavila. E sad, kako sam slikala, ja jako volim boju i nekako ta ulja zapravo mi se činilo da ne mogu da daju, da budu dovoljno intenzivna zapravo u boji, i nekako mozaik mi je jako lepo išao i koleginica neka u klasi je nešto kao radila kolaže. Ja sam to videla i to mi se nešto jako dopalo, povezalo. Ja sam rekla, pa ajde, zašto ja ne bi probala kao da uradim kolaž. I onda sam krenula...
1: Ne od kamenčića, nego baš kolaž,
0: da, kao
1: kolaž,
0: pa ne kažem, sviđao mi se mozaik, od toga mi se nešto kao povezalo, i onda ta koleginica starija iz klase je radila kolaže i kažem, to mi se nekako zajedno povezalo i preko, hajde da probam da uradim kolaž od papira, jel? I pošto u časopisima imate, znači ne novine, nego pre svega časopisi koji imate, su u tonu, su jarki uglavnom, jel? I sad, ja bih rekla, postoje nekoliko načina na koji ljudi rade kolaž. Jedan je da isecaju fragmente iz časopisa i onda ih kombinuju na papiru, kartonu, već platnu, gde god. A drugo je da papir koriste kao boju. E pa ja sam ova druga. Tako da sam ja i onda, a i sada koristila, odnosno koristim časopis kao boju, i onda bukvalno vi lepite, pa možete da stavljate preko, pa da skidate, znači kao ono što bi radili sa uljem, ajde da kažem to tako, pa me onda često ljudi pitaju, pošto ja ne gledam natpise koje se, jer bude natpisa, ja probam da ih uklopim više opet u boji da to bude, i onda me ljudi pitaju, pošto vide neke natpise na tim mojim slikama, kolažima, i kažu, aha, ovde si htjela da kažeš to i to, ili da li to nešto znači. A ja taj natpis realno nisam ni videla. Ali to je isto zanimljivo šta ljudi vide, posmatrači, kako oni to doživljavaju. Eto, ja to recimo ne vidim, a 1000 puta su me pitali za tako neke stvari.
1: Imam za vas još dva ovako bitna pitanja. Jedno je, kada sam pomenula da su vaše slike ostavljaju utisak hiperrealističnosti, to nije bio tačan opis vašeg slika. Pa sam htela da prokomentarišete to, zašto ne možemo da kažemo da su vaše slike hiperrealistične, a i ne treba tako da kažemo, slažem se, ali objasnite mi zašto.
0: Vi možete da kažete da su slike hiperrealistične, želi da vidi,
1: ali
0: i verovatno ljudi i kažu, zato što kad sam recimo postavljala izložbu, skoro pa da smo postavili celu izložbu, i neke gospođe su prolazile pored galerije, galerija ima divna stakla i onako vrlo je vidljiva sa ulice, onda su, kao htjeli su, ja sam stajala na vratima, fotografisala već tu i završnu stvar, i su rekli kao, vidiš šta se ovde dešava, jedna je rekla, ma ne, kao, pusti, to su fotografije, i ja sam se onda okrenula i rekla, gospođo, ovo su ulja na platnu, nisu fotografije, i onda su se one, onako kao malo su se zbunile, rekao, stvarno, ja rekao, stvarno, rekao, izvolite, uđite da vidite, i ona kaže, pa sad moramo da uđemo. Tako da su gospođe ušle, videle da nisu fotografije, nego da su zapravo slike, kažem, ulja na platnu i kombinovane tehnike. E sad, da se vratim na
1: pod pitanje, kako to postižete?
0: Uvijek je to smešno, evo kažem, rukom. ne znam kako bih vam to rekla. Mislim, sad, što se mene tiče, to kod hiperrealizma, ja mislim da to deluje kao da je, stvarno kao da je fotografija i ne vidi se da je slikano. Kod mene možete da vidite potez četkice, da li u nekim tufnicama, linijicama, svakako potez četke je vidljiv. I niti sam ja to radila nekim sitnim malim četkama, naprotiv, jednostavno sam, kako da kažem, to je tako ispalo. Eto, znači nije, one jesu realistične, pre svega ako ih pogledate na telefonu ili na kao smanjene u reprodukciji, da, deluju stvarno tako, međutim kada dođete u galeriju, kada pogledate slike, shvatite da su one zapravo da su slikane, tako da, eto, zato ne bih rekla realne, jesu realistične, ali ne možda i hiperrealne.
1: Vaše umeće je prosto začuđujuće, da ne kažem, ajde, šokantno. Da li ste od uvek znali da tako radite, ili je to škola, dugi rad, profesionalnih, koliko decenija rada i tako?
0: Pa nisam od uvek, naravno, to je sve proces. I na fakultetu, tek možda na petoj godini sam negde krenula da se ovim bavim i shvatila kako bi to trebalo zapravo da izgleda. Evo, reći ću vam, ajde, mislim, anegdotu, ili kako, te slike usana jedne koje vidite na izložbi su zapravo slika, odnosno, ja sam uradila ponovo sliku koju sam uradila pre 20 godina. Znači, tu od pre 20 godina više nemam, nije kod mene, prodata je, a onda sam želela da uradim novu, da vidim koji je to osjećaj uraditi istu sliku posle 20 godina. Ovo sam radila na fakultetu i bila je jedna od tih bitnih, da kažem, slika u to vreme. Nju sam izlagala na svoj prvoj samostalnoj izložbi u Kolarcu i onako si mi je bila nešto fascinantna, te usne kako sam ih napravila, i bilo mi je, rekao, hajde da vidim, jer ja ne volim da radim iste slike ponovo. Radila sam ih kao predloške za kolaže ili kolaž uradim znači kao predložak za sliku zapravo, ili promenim nešto, bude slično, ali retko kad baš skroz istu stvar. Ovo mi je bio neki mali eksperiment. I kako da vam kažem, znači, lakoća kojom sam to radila sada, znači, potpuno je za mene fascinantna. Znači, sećam se pre 20 godina kako sam zapravo krenem i onda kažem, jao Bože, kako ću sad ja, pa ovaj prelaz, pa ove crvene, pa sad ja tu treba nešto, pa pogrešila sam, pa onda to radim, pa gledam, pa pipkam, pa nemam pojma. A sada, kako da vam kažem, nacrtala sam, postavila, krenula da slikam, to je nekako išlo samo svojim tokom, onako vrlo lagano. Onda je bilo kao, ha, kao pogrešila, pa dobro, kao šta ima veze, pa preslikaću. Tako da, prosto, naravno, za 20, 30, 50, 10 godina svi se mi promenimo kako fizički, tako i mentalno, ali eto, za mene to bio, znači, htela sam da vidim kako posmatram istu stvar nakon određenog broja godina, i ovako vrlo je olakšavajuće i oslobađajuće uraditi istu sliku posle dužeg vremenskog perioda.
1: Ovo je mnogo interesantan razgovor koji ćemo nastaviti posle ove lepe muzičke numere.

0: Kakva divna muzička numera, zar ne? Nastavljamo razgovor u vašoj i našoj emisiji Zlatni presek sa umetnicom Mirjanom Đošić, koja je upravo pre nekoliko dana otvorila svoju 20. samostalnu izložbu u galeriji Nikola Radošević u Beogradu. I stigli smo do otvaranja, odnosno do toga, kao što ste mi pomenuli u našem ranijem razgovoru, da ste izložbu posvetili kome?
1: Pa pre svega svojim prijateljicama i svojim polaznicama. Mislim, ne bih da klasifikujem, kako da kažem, to ne moraju biti striktno baš žene, ali ja držim još jednu školu slikanja koja se zove Art Centrala i koju pohađaju većinom žene, devojke, devojčice, što naravno ne znači da nisu muškarci pozvani da dođu na naše časove, ali izložbu sam čak i na otvaranju posvetila, znači pre svega mojim prijateljicama i polaznicama koje su mi umeđu vremenu postale prijateljice i zapravo našoj ženskoj energiji, zato što su me one nadahnule, da kažem to tako, da izađem malo iz škole, ajde da kažem to tako, i da krenem ponovo da izlažem. Ne znači da ja nisam izlagala, znači bilo je tu nekih grupnih izložbi, tako 2021. u Zrenjaninu sam imala samostalnu izložbu, ali krajnje vreme bilo da zapravo napravim ponovo neku samostalnu izložbu ovde u Beogradu, u divnoj galeriji Nikola Radošević u samom srcu Beograda, da prosto prikažem neke svoje nove, a i stare radove, i da se osvrnem eto na ceo svoj opus, ali kažem pre svega njima je posvećena ova izložba, mojim dragim devojkama iz Art Centrale.
0: A Art Centrala, kako ste rekli, dugo funkcioniše, jel? I da li ponekad neke od polaznica izlažu?
1: Da, Art Centrala već 6 godina radi kao škola slikanja ikonopisa, akvarela, i radimo radionice za decu, a jednom godišnje organizujemo izložbu svih polaznika u kući Kralja Petra, i to bude obično u martu ili u aprilu, negde između dva Uskrsa, ako ne padnu na isti dan, i to bude ogromno na izložba radova, bude, ne znam, 100 polaznika i 150 radova, sad plus ili minus, znači različitih radova od dece. Vi se šlogirate kad vidite kako ta deca, neka od njih slikaju,

0: opet se prijatno iznenadite i kako ljudi koji zapravo nisu profesionalni slikari slikaju. Sad, neki od mojih polaznika stvarno su zapravo i pravi umetnici. Kad kažem pravi, oni nisu školovani, ali u načinu na koji slikaju stvarno mogu da kažem da su možda i bolji od nekih koji su završili neke od fakulteta. Jedna od mojih polaznica je postala i članica ULUS-a, a nadam se da će još neke da krenu njenim putem. Imale su i one neke samostalne izložbe, što u kući Kralja Petra takođe u galeriji Nikola Radoševića i u kući Đure Jakšića, onda u Šapcu, tako da nekako oni se šale da su oni u mojoj klasi, što stvarno i nije prosto nemoguće, ajde da kažem to tako, pošto sa nekima se družim baš jako dugo. Ja sam kod profesorke bila u klasi 3 godine plus 3 na doktoratu, znači 6 godina, možda i više, a neki od mojih polaznica su pa i 10 godina kod mene, ne zbog toga što nisu naučile da slikaju, naučili da se stvarno ne ograničavam na žene, ali su ljudi su tu zbog atmosfere, zato što im prija da dolaze, zato što je to neki njihov beg od
1: drugog života.
0: Pa, od drugog života jeste. I nešto što ih prosto čini srećnim, zadovoljnim i uvijek imaju produkt, da kažem, nekog svog rada. I mi se tu podržavamo u svemu i prosto uživamo u različitom stvaranju.
1: I još samo za kraj da vas pitam, do kada traje vaša izložba i da li ćete biti na tokom tog trajanja takođe dostupni našim slušalcima koji bi je pogledali, koje radno vreme?
0: Izložba je otvorena do 4. septembra. Radno vreme galerije od ponedjeljka do petka je od 2, odnosno od 14 do 20 časova. Subotom od 12:30 galeriji u petak, to je 28. je li tako, verovatno od 6 do 8, od 18 do 20 časova i najverovatnije i u ponedeljak u isto to vreme, što ne znači da vaši slušalci ne mogu da prođu pored galerije i pogledaju izložbu i kada ja nisam tamo, ali ovo, bit ću prisutna u galeriji u to vreme, da kažem, nazvaćemo to razgovor sa umetnicom, tako da ukoliko imate nekih pitanja, ukoliko želite samo objašnjenje vezano za slike, apsolutno ste dobrodošli da porazgovarate i da vidite izložbu.
1: Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i verujem da će mnogi naši slušaoci želeti da vide to što ste izložili na vašoj, dakle, 20. da ne kažemo jubilarnoj samostalnoj izložbi.
0: Jeste, hvala.
1: Hvala vam, ovo je bio razgovor sa umetnicom Mirjanom Đošić, čija se izložba upravo odvija u galeriji Nikola Radošević u Beogradu. A posle jedne lepe muzičke numere ćemo razgovarati sa našim drugim gošćama. Slučajno je danas žensko društvo baš ovde kod nas u studiju, a to su Daliborka Đurić, Marina Kostić, Dragana Nikolajević, takođe sve tri umetnice, i to umetnice u tekstilu. A sada jedna lepa muzička numera.

0: Ecco.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Poštovani slušaoci, nastavljamo našu lepu, harmoničnu, vama omiljenu likovnu emisiju Zlatni presek. I u današnjoj emisiji do sada smo razgovarali sa umetnicom Mirjanom Đošić, koja izlaže u galeriji Nikola Radošević u Beogradu. A sada razgovaramo sa tri umetnice, i to su Daliborka Đurić, Marina Kostić i Dragana Nikolajević. Daliborku Đurić mnogi naši slušaoci dobro poznaju kao predsednicu TISO sekcije. Objasnit ćemo šta je TISO sekcija. Ona je takođe i umetnica tekstila. Takođe ćemo danas razgovarati sa umetnicom tekstila Marinom Kostić i modnim dizajnerom i tekstilnim umetnikom Draganom Nikolajević. A sa njima pričamo o ovogodišnjoj izložbi koja se zove TISO 8 i koja se održava u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Dobar dan svim našim gošćama ponovo.
3: Dobar dan, hvala.
0: I posebno dobar dan Daliborki, jer ćemo prvo da pričamo sa Daliborkom.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Malo nam recite šta je to TISO, pa šta je to TISO 8, pa šta to znači da je TISO 8 u Parobrodu, i provedite nas malo kroz tu parobrodsku izložbu.
3: TISO je skraćenica za tekstil i savremeno odevanje i to je naziv koji često koristimo kada obeležavamo našu izložbu. A TISO 8 je dobio naziv samim tim, jer predstavlja jednu od najreprezentativnijih izložbi naše sekcije. Ona je krenula sa svojim nastankom 1991. godine i održava se na svake 4 godine, što je veoma dobro zato što je to organizaciono i po svom karakteru izuzetno zahtevna izložba na kojoj su zastupljeni svi umetnici, dizajneri naše sekcije. Znači, čitav taj spektar tekstilne prakse je tu zastupljen, od tapiserija, tekstilnih instalacija, objekata, onda tu je i umetničko tkanje, štampa tekstila, a takođe i radovi urađeni uz pomoć digitalnih tehnologija, primetanje i eksperiment u materijalu i naročito kod modnih kreatora eksperimenti u samim konstrukcijama modela. Izložba i taj period od 4 godine omogućava da se

0: i individualni i grupni naš napredak, jer prosto mi kao sekcije i kao grupa profesionalaca ipak delujemo u nekoj vrsti sinergije, jer smo veoma aktivni, družimo se, sarađujemo i pomažemo jedni drugima, ali isto tako je dobro jer se vidi taj uticaj svetskih trendova koji takođe postoji kod nas, jer prosto znamo svi da radovi ne mogu da postoje izolovano od vremena u kome nastaju.
1: Ali čak i u modnom dizajnu ovo su umetnička dela, nisu, jeste dela primenjene umetnosti, tako se nazivaju, ali to nisu modeli koji se zaista nose ni na ulici, ni na modnoj pisti, nego, iako možda potiču odatle, nego su zaista samostalna umetnička dela koja postoje van i piste i ono, i ulične piste, jel?
0: Tako je, može se videti na prvi pogled, ljudi prosto ostanu bez daha kada uđu u galerijski prostor ustanove kulture Parobrod i vide sve te naše radove, zato što su oni nekako raskošni, ludi, ako smem tako da kažem, ludskasti, oni su tehnološki dovedeni do savršenstva i može se videti ta velika doza eksperimenta, pošto to nije industrijski dizajn, ali može da se prevede. Znači svaka ta tapiserija, instalacija može biti prilagođena i nekom prostoru, eksterijeru, enterijeru, svaki taj model može biti prosto promenjen i prilagođeni nekoj proizvodnji, ozbiljnijoj, ali u ovom slučaju naše izložbe, tu je sve umetnost, eksperiment i
1: mašta,
0: da.
1: I posle prevešćete, neki od vas će to prevesti u svakodnevni jezik ili će ostati kao umetnička dela?
0: Kod nas je to ispreplitano, pošto je industrija i razvijena i nije, nekako čini mi se da sada postoje individualni koraci da se naprave te neke mini proizvodnje, mini brendovi. Čini mi se da umetnici koji izlažu, a imaju isto vreme i te svoje brendove, ipak su slobodniji kad izlažu na izložbama, nego kad naravno rade stvari za prodaju i za klasičnu upotrebu.
1: Koliko članova, otprilike, naravno ne mora tačan broj, ali otprilike koliko članova je izložilo i koliko radova?
0: Na izložbi su predstavljeni radovi 50 članova sekcije i pošto je to ipak velika naša izložba i veoma je bitno da se mi tu predstavimo u najbolje mogućem svetlu, većina umetnika ima neke svoje malo veće, da kažem, prezentacije i malo veći broj radova. Takođe je važno da istaknemo da će autori koji su nagrađeni imati neku vrstu svoje mini, imaće veće predstavljanje u Muzeju primenjene umetnosti u galeriji Žad u periodu od 12. do 24. oktobra.
1: I to je takav, da kažem, standard, jel tako, vi imate sjajnu saradnju sa tim muzejom?
0: Jeste. Imali smo sreće, s obzirom da mi svaki put kad izlažemo, za svaku izložbu mi konkurišemo za prostor. Tako da smo konkurisali, dobili za izložbu Tiso dva prostora i onda je to prosto omogućilo da nagrađeni autori budu stvarno nagrađeni na neki način.
1: Pomenuli ste nagrađene autore, a sa nama su dve koleginice koje jesu nagrađeni autori, jel tako? Marina Kostić je ovogodišnji laureat glavne nagrade diploma izložbe Tiso 08. Marina, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, Zoja, i dobar dan svim slušalcima radija.
1: A šta za vas ova nagrada znači? Šta znači ovo izlaganje?
2: Pa divan je osjećaj dobiti nagradu, posebno na ovakvoj izložbi na kojoj učestvuje 50 umetnika, čiji ja rad izuzetno cenim i poštujem.
1: A žiri su uglavnom vaše kolege?

0: U žiriju.
1: U žiriju su bila dva istoričara umetnosti, Svetlana Jovičić, Maja Živanović i koleginica umetnica Snežana Krejić.
0: A pa sjajno, vi ste prošli jednu ozbiljnu ovako...
2: Da, jako mi je drago što je žiri prepoznao moj rad i što zapravo meni znači da ono što radim poseduje izvesnu vrednost i to mi prosto daje vetar u leđa za dalje stvaralaštvo.
0: I šta ste vi izložili?
2: Na postavci u Parobrodu izložene su tri celine, to su radovi koji su nastali u prethodne 4 godine. Ja se bavim radovima koji istražuju ženski identitet, majčinstvo, porodično nasleđe i dosta koristim nasleđene tekstile u svojim radovima, a tehniku koju primenjujem je tehnika veza. Vez je jako bitan za mene zato što prosto njim omogućava mi da ga koristim kao crtež. Kao kad radim svoje skice u vidu crteža, prosto vez mi služi, konac mi služi kao linija i pruža mi mogućnost da se sa njim poigram, da to ne budu samo dvodimenzionalni radovi, već da ja sa njima mogu da izađem i u prostor, da prosto od radova iz 2D idem i ka nekim instalacijama, tako da ta nit, odnosno vez, je za mene važna ne samo u tehničkom smislu, podržava moju poetiku, već i u simboličkom smislu, jer se pre svega bavim ženskim identitetom, a vez je u stvari nešto što se vezuje za zanatsku veštinu koju su nekada žene dosta koristile, a danas se posmatra više kroz savremene umetničke prakse i vezuje za, recimo, feminizam.
0: Taj vaš vez, kako se on, ovo je sad pitanje i za Daliborku i za vas, Marina, kako se on nalazi među novim tehnologijama, među koje se koriste, koje neki drugi, neke kolege vaše koriste?
2: Pa vez se smatra, kao što sam rekla, tradicionalnom tehnikom, međutim ja ga ne koristim na tradicionalan način. Već sam spomenula da ja zapravo koncem crtam i ne koristim nijednu tradicionalnu tehniku veza, već ja se slobodno krećem, slobodno vodim tu nit i na taj način prosto kreiram svoj crtež. U mojim radovima su dosta prisutne ženske figure i konac mi omogućava da se sa njim igram i da prosto pravim različite debljine linija da bi što bolje interpretirala i prevela svoj crtež kroz tekstilni materijal, jer vrlo često kada posmatramo neku skicu i prevodimo je u materijal, kada govorimo o tekstilu naravno, prvobitna zamisao može nekako da se izgubi, ali ja sam prosto uspela da ovom tehnikom ostanem dosledna toj svojoj prvobitnoj zamisli i verujem da ću i dalje u svom stvaralaštvu biti posvećena vezu kao tehnici.
0: A sada ćemo razgovarati takođe sa još jednom nagrađenom umetnicom, sa Draganom Nikolajević, koja je na ovoj istoj izložbi nagrađena jednom drugom nagradom koja se zove, ako se ne varam, diploma izložbe Tiso, jel te?
1: Pohvala.
0: A Marina je dobila diplom. Dakle, pardon. Pa ćemo sada porazgovarati i sa Draganom i o njenoj nagradi i o njenom radu koji je izložila. Ali, pošto poslušamo jednu lepu muzičku numeru.

0: Poštovani slušaoci, ovo je vaša omiljena likovna emisija Zlatni presek i do sada smo razgovarali u prvom delu emisije sa umetnicom Mirjanom Đošić, a u ovom drugom delu sa umetnicama Daliborkom Đurić i Marinom Kostić, a sada razgovaramo sa umetnicom Draganom Nikolajević. Sa Daliborkom, Marinom i Draganom zapravo razgovaramo o jednoj izložbi, a to je izložba Tiso 08 u Ustanovi kulture Parobrod. Dragana Nikolajević je takođe dobitnica jedne nagrade ove izložbe, a to je pohvala ove izložbe. I sa Draganom ćemo prvo da razgovaramo o tom pohvaljenom njenom radu i zatim o onim aktivnostima koje sekcija priređuje tokom trajanja izložbe za posetioce. Dragana, dobar dan.
1: Dobar dan i hvala na gostovanju, na pozivu da gostujem u ovoj lepoj emisiji. Moj rad koji sam izložila na ovoj izložbi, u stvari to su tri rada iz kolekcije koja se zove Suton, i tu sam uspela nekako da spojim možda oba segmenta ove naše sekcije, to je i tekstil i savremeno odevanje, zato što sam se bavila oslikavanjem materijala od kojih sam napravila svoje modele. I to me je onda dodatno povuklo da razmišljam i na temu kako možda predstaviti na bolji način radove, odnosno način rada i pristup radu kroz jednu vrstu predavanja, odnosno ja bih pre rekla možda razgovora sa autorom ili umetnikom, kako i kroz koje procese stvaranja prolazi jedan autor dok se bavi stvaranjem određenog rada ili određenih radova, i da to na neki način malo približim publici, jer imam utisak da je to ipak dosta nepoznato širem auditorijumu.
0: A ti vaši radovi koje ste izložili, jeste li ih prvo slikali ili ste prvo kreirali? Kako to ide, taj proces?
1: Pa, prvo sam imala jednu ideju, jer sam želela da, u stvari, da predstavim nekako boje koje se dešavaju u prirodi prilikom zalaska sunca na morskoj pučini. I pošto je takav materijal gotovo nemoguće naći, onda sam odlučila da pokušam da oslikam svilu i na taj način prenesem tu svoju ideju na materijal od kojeg sam kasnije napravila svoje modele. Koliko sam sada u tome uspela, moći će posetioci da procene ako posete galeriju dok izložba još uvijek traje.
0: A na samom tom predavanju, odnosno razgovoru sa publikom, hoćete li pričati baš o toj temi ili ćete proširiti?
1: Moja ideja je u stvari da proširim tu temu i da približim i iznesem svoje iskustva koja imam u nekoliko različitih projekata koja sam do sada radila, a vezani su za to koja je međusobna zavisnost i uticaj između tekstila i forme. Inače, naslov tog predavanja, odnosno razgovora, je dijalog tekstila i forme. Jer u mom nekom iskustvu i u dosadašnjem radu tekstil igra veoma bitnu ulogu, jer on definiše kako i na koji način formiram ili pravim određeni model, jer vrlo često se dešava da ja imam neku ideju i dok se trudim da realizujem tu ideju i tražim adekvatne materijale, naiđem na nešto drugo što me odvede u drugom pravcu, i onda se dešava neka, da kažem, simbioza ili međuzavisnost između materijala i forme, i stvori se nešto novo, nešto neočekivano ili nešto što možda nisam u samom početku planirala da se dogodi. A radila sam različite vidove istraživanja i u materijalu, tako da sam se trudila da eksperimentišem i u takozvanom e-tekstilu, odnosno da radim kombinaciju tekstila i elektronskih vlagana po kontrolisanih mikrokontrolerima, i sve je to u stvari bilo moguće zahvaljujući specifičnim materijalima sa kojima sam radila. I onda je moja želja i namera bila da prosto publici približim to, a i ujedno i da ih podsjetim na te neke radove koji su nastali još 2014. 15. godine pa na ovamo.
0: Sad imam jedno pitanje za vas koje u stvari nije umetničko pitanje, ali znam da su onako dosta je bilo reklama za neke nove tehnologije koje se koriste u spravljanju odela od majica ili bilo čega prilikom kojih to se sve kao neke tako e-tekstili, što ja baš ne razumem do kraja šta tačno znači, koji kao zimi greju, leti hlade, imaju nešto u sebi ko što može da emituje toplotu. Kakvi su to ti e-tekstili?
1: Pa ima raznih. Ovo što sam, ovi tekstili o kojima ja govorim i kojima sam se ja bavila, imaju u sebi inkorporirana optička vlakna i LED diode i kontrolisani su mikroprocesorima koji u stvari imaju tu, da kažem, programiranu matricu svetlosnih efekata koji emituju prilikom korišćenja. Sad pretpostavljam da se u tim drugim tekstilima koje vi pominjete takođe postoje određene kompjuterske komponente, odnosno programske ploče koje imaju u sebi možda biosenzore ili svakako neku vrstu senzora koja može da detektuje da li je potrebno da se odeća hladi ili da se odeća greje. Ono na što sam ja recimo naišla, što nailazi na širu upotrebu možda u svetu, ali ne i kod nas, veoma je popularno korišćenje tih i takvih vrsta odevnih predmeta koji u sebi imaju tu elektroniku, takozvani e-tekstili, koji veoma uspešno detektuju senzorima ukoliko se recimo duže vremena zadržite u jednoj pozi. Posebno je to bitno za ljude, a to su verovatno smislili ljudi koji se bave programiranjem i koji rade za kompjuterom duži vremenski period, da ih onda ta odeća podstakne da promene položaj ili da malo urade neke vežbice kako bi rasteretili kičmu ili već pomogli svom držanju ili posturi.
0: Znači, sada tekstil ili u budućnosti tekstil će moći da vas zagolica recimo, pa vi promenite položaj ili...
1: Pa to su razne mogućnosti.
0: Ovo za sada što vi koristite, to je znači taj e-tekstil sa svetlosnim, sa provođenjem svetlosti, da kažem.
1: Da, moja u stvari, da kažem, inspiracija kada sam počela da se bavim time je bila bioluminiscencija, odnosno prisustvo svetlosti u prirodi koju proizvode živi organizmi. I bila sam fascinirana time i onda sam krenula da istražujem. To naravno sve prilično ima veze i sa ekologijom, pa će i to biti delimično objašnjeno u okviru
0: sutrašnjim,
1: ovog mog...
0: Je li to sutrašnje
1: predavanje? Da, to je sutra od 18 časova.
0: 18. U Parobrodu, je li tako?
1: Da, u Parobrodu.
0: I Daliborka, još nam recite koje su druge aktivnosti tokom trajanja izložbe?
2: Sutra nas očekuje predavanje koleginice Dragane Nikolajević, a takođe i koleginice Vanje Kosanić, teoretičarke umetnosti, koja će nam pričati o životu i radu umetnika i modnog kreatora Milorada Mikija Ignjića, koji je živeo od 1942. do 2017. godine i koji je ostavio izuzetno veliki trag, znači u svetu jugoslovenske modne industrije. Takođe je bio značajan i na svetskom tržištu, radio je u pozorištu, a sa modnim kreatorom Aleksandrom Joksimovićem je takođe imao saradnju i tada je u tom periodu prešao, koliko sam ja razumela, na izradu aksesoara. Ali mnogo više o tome će vam naravno pričati Vanja Kosanić sutra u ustanovi kulture Parobrod.
0: To je
2: od 18 do 20 časova.
0: Iste prezentacije,
2: jel' tako? Tako je, to će biti jedno veče za pamćenje, za razgovor, za razmenu ideja, za obrazovanje i pozivamo sve zainteresovane da dođu sutra.
0: Hvala vam najlepše. U današnjoj emisiji sa nama su bile u ovom segmentu razgovora o izložbi TISO 08 Daliborka Đurić, predsednica te sekcije Ulupuca, Marina Kostić i Dragana Nikolajević. A u prethodnom delu naše emisije razgovarali smo sa umetnicom Mirjanom Đošić, čija se samostalna izložba upravo odigrava u galeriji Nikola Radošević u Beogradu. I sa vama, poštovani slušaoci, smo bili mi, urednik i voditelj ove emisije, to jest ja, Zoja Bojić, muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonski realizator Ivana Marković i organizator Zoran Tasić. Ostanite na našim talasima.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Vi kad nemate nijednu tetovažu, vama to nije baš najjasnije. Zašto? Zato što kad uradite recimo prvu tetovažu i onda delajte, pogledate svoju ruku, na primjer nebitno taj deo tela, pa sad mi je nekako to prazno, možda bih dodao još nešto, pa sad fali još nešto. I telo je jako, mislim, koža je najveći organ i prosto velika je površina. I onda to nekako, vrlo često ljudi odu, ono, razvijaju te ideje i nadograđuju i to postaje onako jedna, ovaj, jedna zanimljiva priča. Sad se i jako često dešava da ljudi dođu, recimo, sa idejom da urade odjednom, recimo, nemaju ni jednu tetovažu, ali dođu

0: recimo sa idejom da urade recimo celu nogu u full koloru, mislim, što je vrlo ranije bilo vrlo retko, ali danas se dešava. Evo, imam mnogo klijenata koji su došli sa idejama, da nisu imali ni jednu tetovažu, da su došli sa idejom da urade ceo rukav ili celu nogu ili cela leđa. To samo pokazuje, mislim, da je tetoviranje vrlo zastupljeno i da je, mislim, vrlo popularno u ovom momentu. Ja sam Aleksandar Terzić, rodom sam iz Gornjeg Milanovca, već tetoviram već preko 15 godina.
1: Autorka emisije Nevena Matović.
0: Otkud ja u poslu, da, pa ne znam, nekako je bio ovaj kraj srednje škole, odlučio sam da upišem grafički dizajn, nekako sam, bio sam u srednjoj ekonomskoj, onda sam odlučio da upišem grafički dizajn, nekako teo sam pobegnem od te ekonomije. I drugar jedan koji je došao tu, vratio se iz drugog grada, dobio tu grad, uglavnom počeo da tetovira, napravio sam svoju improvizovanu mašinu od patentare i ne znam nija čega, žice od gitare, i krenuo je da tetovira i ja sam to čuo tu u našem društvu i uglavnom tu sam visio sa njim svaki dan i na kraju se desilo to da sam bio tu malo pomagao kod crtanja i on je video da postoji velika zainteresovanost kod mene i on me nagovorio, u suštini, mislim, on mi je predložio da počnem da tetoviram. Ja nisam možda bio baš toliko hrabar da ga pitam, ali on meni predložio i tako je krenulo. U suštini, predložio me da počneš da tetoviraš, ja sam rekao hoću. Dođi večeras kod mene da odradiš prvu tetovažu i tako je krenulo. U suštini, došao sam kod njega i bio sam vrlo samouveren, mislio sam da ću ja to, pošto ja znam da crtam, mislio sam da ću ja to da uradim savršeno, mislio sam da će to biti odlično. Međutim, naravno da to nije bilo tako, pogotovo te stare mašine su bile jako teške, to su bile praktično kod cigla od 300 grama koju držite, koja vibrira i proizvodi razne zvukove i tako dalje, i onda je to bilo vrlo interesantno iskustvo, Tako da, eto, to je neki početak. Nisam imao ni jednu tetovažu, zapravo moja prva tetovaža u životu i u karijeri, jer sam ju uradio sam sebi, znači, tako da sam zapravo došao to veče i uradio prvu tetovažu sam sebi na nozi i to je bila prva tetovaža na mom telu. Pre toga su se neki moji drugovi koji su malo stariji od mene krenuli da se tetoviraju, to me zapravo malo zainteresovalo, izgledalo mi je to kao zanimljiv posao, ali nisam znao ništa o tome, osim to što sam imao neke sklonosti ka crtanju dok sam bio malo mlađi. Jako je loša, ali mi je draga, mislim, bez obzira na to sve, nisam je nikad popravljao, prekrivao, dirao i posvećena je moje sestri, to je jedno malo slovo inicijal vezan za nju. I onda sam došao sledeći dan kući i ustao ujutru i spustio pantalone, pošto se nalazi na butini, i pokazao roditeljima i rekao im, ja od danas tetoviram, samo da znate, i to je, ovo je moja prva tetovaža. I oni su me samo pogledali onako preneraženi i rekli, radi šta hoćeš, što je to. Mislim, zapravo su super odreagovali, kad razmislim iz ove pozicije danas, kao pozicije odraslog čoveka, oni su super odreagovali, nisu me ni sputavali, ali nisu ni želili puno da mi pomažu oko toga, znači zapravo su me pustili da to sam radim kako ja želim i na kraju sam to sam sve izgurao. Najbolji mogući način, znači nisu me ni sputavali, kao što rekao, znači nisu mi rekli, nisam dobio ni u kakvoj kazni, niti bilo čemu, jer i dalje sam bio, možda sam napunio već 18 godina, sam bio maloletan, ali to je bilo na toj otprilike nekoj granici, ali nisu mi, rekli su mi samo nemoj od nas ništa da očekuješ, u smislu da će mi kupovati opremu, pomagati vezano za to, znači tu mi nisu ništa pomagali, ali mi nisu ni branili da tetoviram. I zapravo te prve tetovaže koje sam radio, ja sam radio kao i većina tih, kažemo, nas malo starijih majstora, radio sam ih na kauču u mojoj sobi, tako je krenulo. Tokom godina onako mora da se ulaže u opremu, mora da se plate neki standard i da, mislim, jako puno novca sam uložio u opremu, pre svega u mašine. Koristim materijale koje se koriste i u drugim zemljama na svetu, nebitno je koliko ko ima novca i koliko ko termin naplaćuje, ali koristimo zaista kvalitetnu opremu, tako da ta oprema jeste skupa. Što se tiče inovacije tetoviranja, ja mislim da je već pre izvesnog vremena doseglo svoj neki vrhunac u tehničkom smislu. Teško da će, moje bar mišljenje, da neće to puno moći da se napreduje, osim nekih kombinacija raznih stilova i tehnika i tako dalje. Ali najčešće zapravo sve informacije dolaze preko društvenih mreža. Znači, tako da ukoliko postoji neka nova stvar, neka nova bilo kakva inovacija u svetu tetoviranja najčešće dođe do nas preko društvenih mreža i to je neki način naše komunikacije, jer zapravo su nam društvene mreže i pomogle da budemo gde jesmo, pre svega Facebook u nekom momentu, pa kasnije Instagram nam je pomogao da budemo, da se tetoviranje toliko proširi i da dopremo do velikog broja ljudi. Bilo je par stvari koje su definitivno menjale, su promenile tok tetoviranja, mislim i napredak tetoviranja. Jedna stvar od tih recimo je bila pre nekih, ajde da kažemo 15 godina, a možda je tako, da, možemo reći već 15-ak, gde su se umesto starih magnetnih mašina počele da se koriste rotacione mašine sa elektromotorima. Magnetne mašine su bukvalno funkcionišu po principu, imaju dva magneta, dva kalema sa namotajima i jedan bar koji, na koji se kači igla, koji pomera iglu polako, jako puno šrafova, to su te teške stare mašine koje proizvode jako, jako ovaj oštar zvuk i vibriraju i tako dalje, dok su rotacione mašine sa električnim motorima zapravo jako mnogo su tiše, mnogo su lakše za korišćenje, zapravo i vi sad, vama da dam sad u ruke, pa vi biste se snašli koliko toliko sa tom, ovaj, sa tom rotacionom mašinom, dok bi recimo sa tim koilom, odnosno sa magnetnom mašinom, bilo jako teško, jer su zapravo jako teške mašine i nezgodne su za rad. Koriste se i dalje, ima jako puno ljudi, obično ljudi koji rade traditional stilove, oni koriste i dalje koriste neki ovaj coil mašine, ja ih isto ponekad upalim iz neke nostalgije i nekih ličnih uverenja, ali svakodnevno u 99% slučajeva koristim te rotacione mašine. Tako da mislim da je to jedna od stvari koja je bila definitivno revolucija u tetoviranju u proteklih, da kažemo, 15-20 godina. Nakon toga se desila još jedna isto vrlo bitna stvar, a to je da su stare te bar igle koje su bile isto drugačije, malo teže za korišćenje, zapravo ste morali za svaku iglu morali ste imati posebnu mašinu, što je u jednom momentu, ako ja recimo radim danas na primer crno-beli portret, ja moram da imam 4 igle bar na stolu, što znači moram imam 4 mašine. Bilo je jako teško u tom smislu, trebalo da posjedujete puno mašina da biste mogli da radite i to je jako, jako otežavalo posao. Dok su recimo kada se desila ta revolucija, zapravo su proizvedeni te cartridge, mi ih zovemo cartridge igle, koje su jako mnogo manje i mnogo jednostavnije za korišćenje. Dakle, s jednom, na jednu mašinu možete da stavite i da skinete jako brzo sve te cartridge igle. Znači, zapravo ove 4 igle zapravo sada stavljate na jednu mašinu. Znači, samo posebno, normalno, skinete jednu, stavite drugu i koristite ih paralelno zapravo sve vreme. Sistem i dalje funkcioniše isto, samo su igle njihova, kako da kažem, tehnologija kako funkcionišu te igle malo promenjene. Znači, ta cartridge igla ima svoju određenu plastiku, pa membranu, pa svoj određeni, ima određenu, kako da kažem, šipkicu koja gura tu iglu i tako dalje. Znači, malo je drugačiji sistem korišćenja. Što se tiče boje i same kako mašina koristi boju, to je igla, znači sistem je i dalje isti. Znači, boja stoji u čepiću, kada umočite iglu u boju, boja, igla povuče određeni deo boje i drži je i dalje u tom špicu, znači u tom delu koji okružuje zapravo iglu. Tako da dok se to ne potroši, boja je tu. Znači, vi radite sa tim, nakon toga opet umočite u boju i na svakih 30 sekundi, minut, znači možda mora da se umoči ponovo, a nekad i češće.

0: proces tetoviranja u principu zavisno sad da li radimo malu ili veliku tetovažu, ali da, vrlo je poželjno, znači, da neko pre tetovaže dođe na neke konsultacije, pogotovo ako je velika tetovaža u pitanju. Ako je mala, onda i nije neophodno, možemo da radimo na licu mesta. Uglavnom, vi dođete, dogovorimo se, kažete mi svoju ideju, popijemo kafu, malo se ispričamo, vidimo u kom smeru razmišljate, nakon toga ja dam svoje predloge, vrlo često menjamo dizajn, znači vrlo često utičemo na dizajn klijenata i trudimo se da izvučemo najbolje moguće, znači u smislu i u tehničkom smislu, šta će biti postojano na koži tokom niza godina, da klijenti prosto budu zadovoljni, jer koža nije, kako bih rekao, koža nije papir i ne trpi baš sve, znači tako da se tokom ovih niza godina, koliko se već bavim tetoviranjem i mislim iz ogromnog iskustva, došli smo do nekih saznanja šta na koži funkcioniše, a šta ne, jer smo imali prilike da vidimo i svoje i tuđe radove, kako zaraste i kako se tokom niza godina ponašaju te tetovaže. Tako da najčešće utičem na taj tehnički deo i trudim se da to ispoštujemo i čak se nekad dešava da i ne odradimo tetovažu ukoliko ne možemo baš da se usaglasimo. Ne tako često, ali ponekad se i to desi. Da kažemo, izuzeta koji potvrđuje pravilo. Uglavnom, da se vratim na početak priče, znači napravimo dizajn, taj dizajn, ako se složimo da je to, odredimo veličinu, pustimo to na štampu, odredimo veličinu, koja je to veličina treba da bude u suštini prilagođena mestu i to je vrlo bitan moment, to pozicioniranje same tetovaže. Dogovorimo se oko toga, nakon toga se pravi šablon, koji naobično najčešće se radi ručno. To jest, mislim, radi se ručno, se radi uglavnom u digitalnoj formi, pre svega na iPadima koji sad su jako ušli u primenu, to jest u upotrebu u svetu tetoviranja i nakon toga postavljamo radnu stanicu, klijent dolazi u radnu prostoriju i nakon toga lepimo taj šablon, proverimo da li je sve u redu. Šablon treba da se osuši obično neki 10-15 minuta i nakon toga krećemo sa radom. Šablon se lepi pomoću određenog gela, postoji opet više proizvođača, ali sve to relativno slično. Dakle, postoji određeni gel. Pre svega moramo da uklonimo tlake sa kože, ukoliko postoje. Nakon toga, pre svega, znači, obrijemo to, očistimo antibakterijskim sapunom, nakon toga očistimo kožu alkoholom, da bismo bili sigurni da je koža 100% čista i nakon toga se stavlja taj gel, razmaže se i dobro utrlja u kožu i preslikač se lepi na kožu, nakon toga se vrlo lako skida i postojanje, da kažem, u suštini izdrži do kraja termina, znači to nam je najbitnija stvar. Da, počinjemo da bockamo. Mornari koji su radili to po brodovima ili kad dođu u neku luku pa se tetoviraju i tako dalje. To su ti, da kažemo, pristupi iz vojske ili isto takođe iz zatvora. To je taj pristup improvizovane mašine, improvizovane igle. E sad, da li je to u nekom slučaju to bio hand poke, pa je to korišćena ručna tehnika, ručno su badali, to se vrlo najčešće to tako izgledalo, ali nakon nekog vremena su shvatili da mogu da iskoriste elektromotore. Tako su zapravo nastale prve mašine za tetoviranje. Koristili su elektromotore i u suštini, mislim, sa modernom dobu, znači mislim da danas, eto to pre 20 godina ili kako god, ili možda malo ranije, koristili su patentare, zapravo ono, izbace sve iz olovke i nameste iglu, recimo obično je bila žica od gitare ili ne znam nija nešto što obično naoštre dobro i improvizuju da to nekako taj elektromotor gura, da pomera to i to je to, izvode elektromotor iz kasetofona, to jest obično iz Walkmana ili iz nekih tako stvari i iskoriste taj elektromotor, naprave iglu i tetoviraju se. Ja sam imao tu sreću da počnem sa pravljenjem, sa, da kažemo, uslovno rečeno profesionalnom mašinom kineske proizvodnje, nije to bila nikakva sjajna mašina, ali je bila, da kažemo, profesionalna mašina za tetoviranje i pravim iglama. Moj kolega koji je mene nagovorio da počnem, on je napravio svoju mašinu, pa je i on vrlo brzo prešao na prave mašine, to jest na profesionalno. Tetoviranje je postalo moda, da, zaboravio sam taj deo. Pre svega postalo je komercijalno, dakle, ranije su se tetovirale te neke subkulture, znači ljudi koji su se bili, recimo, ne znam, bajkeri, ljudi koji slušaju možda neku rock muziku, drugačiji, prosto ljudi koji su malo drugačiji, znači nije bilo toliko komercijalno, nije bilo toliko blisko prosečnom čoveku. Do jednog momenta gde tetoviranje zaživelo, zapravo i doživelo tu veliku ekspanziju poslednjih 15-ak, posebno proteklih 10, ali pre 15-ak godina, sa tim što su poznate ličnosti počele da se tetoviraju, to jest ljudi koji se pojavljaju na televiziji, i samim tim je postalo jako prihvaćeno. Znači, to su pre svega počeli da rade sportisti, i kod nas je ovo vrlo interesantno. Znači, čovjek koji je pokrenuo, verujem da je on pokrenuo lavinu tetoviranja, je Mateja Kežman, koji se istetovirao kod naše kolege Damira u jednom momentu početkom 2000-ih, i to je pokrenulo lavinu u suštini, i to je, mislim, da kažemo, početak nekog onog komercijalnog tetoviranja i sve većeg tetoviranja u Srbiji, početak te ekspanzije, a i pre svega u svetu. Mislim, u svetu je krenulo možda malo ranije, malo pre nas, ali eto, kažem, baš primer, to ljudi sigurno znaju, toga se sećaju. Postoji to tradicionalno tetoviranje, to je pre svega, da, to Polinezija i Maori, da, i postoji takođe japansko tradicionalno tetoviranje. Za japansko tetoviranje uglavnom karakteristične su jako velike površine, dakle, obično ljudi se odluče na jako velike površine tela, pre svega to su, Japanci su to radili zapravo full body suit, znači zapravo celo telo, znači sve je vezano za istu tematiku, da tako kažem. Obično su to motivi koji šarana, zmaja, tigra, određenih ratnika, hanja maski i tako dalje i tako dalje. I kod njih zapravo svi ti motivi nose neku simboliku i označavaju nešto, imaju svoju neku priču. Ali sve ovo što smo do sad pričali je zapravo vezano za moderno tetoviranje. To prosto, mislim, ono i dalje postoji, ušlo je u moderno tetoviranje, ali neko moderno tetoviranje se razvijalo nezavisno od svega toga. Ja se nisam puno bavio tim stilovima, iskren da budem. Radio sam, mislim, i dalje radim neke svoje izvedbe tih, da kažemo, japanskog traditionala, ali kao Maori i Polinezija time se nisam bavio, nisam ušao duboko u to šta tačno znači ti stilovi, ali to jest ti motivi, ali sam ih radio par puta, vrlo malo. Znate kako, tetoviranje je estetska kategorija. Dešavalo se to, znači, pre svega da ljudi ne znaju šta nešto znači i da im prosto se sviđa neka tetovaža, jel? Ali tetoviranje je estetska kategorija i prosto, mislim, na kraju krajeva ne moraju nužno da budu upućeni u samu tematiku. Lepo je, poželjno je, to je sjajno, ali ne moraju da budu upućeni konkretno u tu tematiku, to jest u značenje samih motiva. Kako razmišljam o mojim tetovažama? Pa pre svega, mislim, postoje neke stvari koje stvarno želim da imam jer imaju neku dublju simboliku, ali takođe, mislim, imam tetovaže koje imaju neku simboliku, ali takođe imam i jako puno tetovaža koje ne znače ništa, samo su estetska kategorija i želeo sam da ih imam na sebi. Ono, ne moraju nužno nešto da znače, i to je ono što ja pričam klijentima. I zapravo kada prođe neko određeno vreme, kada ste vi postanete na početku, kada ljudi rade male tetovaže, oni obično žele da sve ima duboko značenje, da svaki deo tetovaže znači nešto. Kako vreme prolazi, kako postajete ljubitelj tetoviranja i kako se sve više tetovirate, prosto ljudi sami shvataju u sugestiju majstora da prosto to ne mora da znači ništa i da je jednostavno tetovaža estetska kategorija koja ulepšava vaše telo. Ukoliko ste zdravi, mislim, i ukoliko mi tetoviramo ovde zapravo svaki dan, ja i moji kolege, znači, tako da rizici su kod tetoviranja minimalni, znači, postoje u bojama, određenim bojama, postoji malo veći broj metala, to je činjenica, i u svakoj od boja, i sad u nekim bojama postoji određeni broj metala koji mogu potencijalno da izazovu neku alergijsku reakciju, znači, ali to je jako, jako retko, i evo, ja sad za ovo poslednjih, ono, ne znam, 5 godina, ne sećam se da sam video neku alergijsku reakciju. Dešavale su se nekad neke infekcije, ali to je isto takođe jako, jako retko. Zato obično se desi, može da bude isto i greška majstora, ali obično se desi jer klijenti nisu dobro vodili računa, pre svega o zarastanju, ili rade neke poslove koji su jako prljavi, da ukoliko kada je koža otvorena prvih 2-3 dana, znači može da se desi da ta prljavština uđe u tetovažu, dublji sloj kože, i da napravi problem. To opet nije ništa strašno, mislim, opet se to, ja sam to lično doživeo, znači meni se to desilo, tako da opet kažem, nije ništa strašno, to se vrlo lako reguliše. Naravno, nije prijatno, ali će vrlo lako biti regulisano i tetovaža se opet, ukoliko je zbog toga oštećena, može se popraviti. Tako da rizici zapravo stvarno nisu veliki ukoliko taj neko ko radi tetovažu zna šta radi, rizici su jako mali. Za održavanje tetovaže je zapravo vrlo jednostavno, najbitnije je tetovaža bude čista. Naša preporuka je da pre svega klijent naredna dva dana ne pere tetovažu, znači da, to jest, pardon, izvinjam se, da ne maže tetovažu, ali da je pere, zato što je vrlo bitno da tetovaža bude čista, da bi se sama koža osušila, sama rana zatvorila, jer tetovaža je rana sa mastilom, ona ostaje tu, poenta je da je sačuvamo u tom endodermu, znači to jest u unutrašnjem sloju kože, tako da poenta priče je da se zatvori koža, nakon toga se kreće polako sa mazanjem, 2-3 puta dnevno, ne preteruje se sa kremom i kroz nekih 10-15 dana, da kažemo, imamo već zaraslu tetovažu koja će ostati takva kakva jeste, što se kaže, do kraja života. Sad, postoje različiti pristupi kod načina održavanja. Jedan je ovaj koji sam sad pomenuo, klasičan način održavanja sa pranjem i mazanjem. Drugi način održavanja je varijanta gde se stavlja ta trajna folija. Trajna folija se nosi 5-7 dana i ona za sve to vreme tetovažu ne morate ni da perete, ni da mažete, jer jednostavno ta folija, ispod folije se dešava zarastanje, znači tetovaža je kompletno zatvorena, nakon tih 5-7 dana se skida folija i postoji još jedno blago perutanje kao kad se izgori na suncu i to je recimo jedna stvar koja je jako, jako dobra, jako primenjena sad u svetu tetoviranja, mada sam ja još uvek fan tog tradicionalnog načina održavanja. Svačija koža je drugačija, mislim, to je definitivno tako, pre svega znači da li je, osnovna je podela da li je koža, što je koža svetlija i bleđa i mislim pre svega da kažemo belja, to je bolje za tetoviranje. To je jedna stvar, da, ali s druge strane imamo isto to, takođe kože su suve ili su mnogo masne ili recimo previše reaguju na tetoviranje, znači jako brzo crvene i jednostavno postoji jako, jako puno različitih tipova koža i samim tim i malo se i pristup mora sa tim menjati, znači prosto na nama je ipak ono, kada vidimo kožu, zadatak da što pre shvatimo kakav pristup na toj koži funkcioniše. Mislim, postoji, da kažem, taj univerzalan pristup, ali neke stvari se moraju menjati. Ukoliko je nečija koža malo tamnija, ne mogu raditi baš isto tehnički kao što radim i sa istim pristupom kao što radim kod nekoga koji ima svetlu kožu i za koga sam siguran da će sve dobro izgledati i dobro zarasti, pre svega, to je najvažnije. U našem studiju imamo više muškaraca, definitivno, mislim, definitivno dolaze više muškarci, ali i jedni i drugi. Razlika između muškaraca i žena u svetu tetoviranja, to je, mislim, kada biraju, pre svega u izboru tetovaža, žene, da kažemo, možda malo češće biraju manje motive, znači kreću sa manjim motivima, pa nakon toga kad malo postanu familijarne sa tetovažama i kada uđu malo u taj svet tetoviranja, odlučuju se za veće motive, što nije uvek pravilo, ima i drugih slučajeva. Muškarci obično žele veće tetovaže, robusnije, jače, da izraze, da pošalju tu svoju neku poruku koju žele da pošalju, jel? Tako da odlučuju se obično za veće motive i mi smo zapravo, naš studio, to je moj studio, je ono studio koje radi, mi radimo naravno i male tetovaže, ali radimo jako puno tih velikih projekata i velikih slika, tako da imamo uglavnom te ljude koji se vraćaju, dolaze ponovo, dolaze na jako puno sesija i tako dalje, tako da eto, to je neke otprilike glavna razlika. I obično kažu da žene bolje trpe, ali ja moram to nažalost da demantujem, nisam baš 100% uveren u to, mislim, nisu me moje klijentice uverile da bolje trpe nego muškarci. Ne kažem da su muškarci sjajni, daleko od toga, evo danas sam imao jedno koji ne trpi baš sjajno, ali nisu ni žene baš toliko hrabre koliko ih predstavljaju. Obično, što se tiče bola, ljudi obično dođu jako uplašeni, jer ih okolina jako, jako pripremi za to, u smislu da im kažu boleće te puno, nećeš moći da izdržiš, jao, to je strašno, bolno mesto i tako dalje. I sad tu kolaju te priče i kako oni, obično ljudi podele sa svojom okolinom da idu na tetoviranje i onda sve te priče ih jako uzbude i ljudi su onako, dođu, kada je prva tetovaža, dođu onako pod blagom tenzijom. na tetoviranje i sa nekim pritiskom da će ih to boleti, da neće moći da izdrže. I mogu da kažem da su ljudi generalno da slabije trpe malo nego ranije, da su postali, da kažem, malo mekši. Često traži i kreme i zamazanje i tako dalje, kreme koje malo ubijaju bol. Najviše bole grudi i rebra. To su definitivno delovi tela koji jako puno bole, mada vrlo iznenađujuće, ali bole i kolena i laktovi, znači svi delovi gde nema puno, da kažem, puno mesa, puno tkiva, bole, da, sve što je blizu kosti, da. Tetovaže u boji su definitivno zahtevnije mnogo, mislim, isto kao i poređenje crtanje i slikanje, pa ne može, mislim, prosto nije nekako isto, traži mnogo više vremena za izradu i za istu površinu u istoj veličini tetovaža u boji, tetovaža crno-bela su praktično crno-bela tetovaža ako se radi u terminu, za istu površinu i istu veličinu u boji treba, pa da ne kažem, baš skoro dva puna termina, ali vrlo, vrlo blizu, znači minimum termin i po za nešto što bi u crno-beloj tehnici odradio za termin. Što se tiče boja, ne postoji ograničenje, ali prosto postoje neka pravila, znači ne može se, na primjer, ne mogu se raditi tetovažu u nekim presvetlim tonovima, a da opet nemaju nešto što će tu tetovažu na koži, kako bih ja rekao, da drži. Prosto znači da ukoliko ne postoji neki outline ili ako ne postoji neki jak kontrast u smislu pozadine, tetovaža neće biti postojana, tako da to je taj tehnički moment gde je prosto svetli tonovi kao sami, samo svetli tonovi, svetli neki valeri neće funkcionisati na koži kroz duži niz godina. Kao na primjer, ne možete raditi belu tetovažu. Znači možete, ali će izgledati kao ožiljak. Ukoliko nema neku svoju pozadinu i ukoliko nema nešto što će tu tetovažu, baš tako kao što sam rekao, da je drži, znači prosto da i dalje ima definisan svoj oblik. Kroz naš studio, kolega se smeje, kroz naš studio je kao autobuska stanica, znači prolazi jako puno ljudi koji dođu i da se tetoviraju, uglavnom je klijent jedan, manje više radimo, kažem, te velike projekte, pa svako ima po jednog klijenta, ali jako puno ljudi dolazi i svraća i vole da dođu ovde i ovo je nekako mesto za druženje i za okupljanje ljudi, tako da, da jako puno ljudi dolazi. Kod mene se tetoviraju razni ljudi, pre svega, mislim, mogu kažem, od ljudi koji ono rade na trafici ili u perionici ili ne znam nija gde god, do ljudi koji su doktori, do ljudi koji su novinari, isto jako puno vaših kolega sa RTS-a sam tetovirao, tako da da, baš različiti profili ljudi, znači nema ono do ljudi koji su uspešni u svojim poslovima, drže firme i tako dalje, pa i do ljudi koji su s druge strane zakona, ali ima raznih klijenata, da baš. Mislim da su te predrasude o tetoviranju malo spale, to jest malo su ne postoje više kao nekad i da, mislim, generalno poslovni ljudi dalje vode o tome računa, vrlo se često može desiti da su zapravo jako puno istetovirani, ali ne na vidljivim mestima kao što su šake, vrat, lice i tako dalje, tako da oni, da kažem, i dalje vode računa o tome. Prosto postoji dalje taj neki moment da je to možda malo neumesno ako se pojavite na nekom sastanku, jeli recimo imate istetovirane šake, a vodite neku firmu ili ste neki direktor ili šta god, ali ima jako puno ljudi i ti ljudi se isto tetoviraju, samo malo suptilnije i malo skrivenije. Znate kako, ne rade ljudi tetovaže za sebe, nekad ih rade da bi nešto pokazali, poslali neku poruku. Vrlo često je to ta estetska kategorija. Možda žele da uklope sa nečim, možda žele da prosto ako su već istetovirali noge i ruke, onda žele da istetoviraju leđa da bi uklopili sa nečim, a često rade da bi drugima nešto pokazali i da pošalju neku poruku. Ja sam Aleksandar Terzić, tetoviram već preko 15 godina. Za par dana moj studio puni, to jest imaće godišnjicu 10 godina postojanja. Studio se zove Mean Machine, na istoj lokaciji, nisam je nikad menjao. Završio sam grafički dizajn, gostovao sam svuda po inostranstvu, pre svega u zemljama Zapadne Evrope. Radio sam po studijima širom Nemačke, Švajcarske, Austrije, Danske, Slovenije, pa se onda u nekom momentu i prešao to isto i na Aziju. Tetovirao sam i učestvovao na konvencijama, u Aziji, pre svega u Kini, Hong Kongu, Kambođi i mislim da nije kraj. Nastavljamo dalje sagu, prelazimo i na druge kontinente. Nadam se da ću jednom momentu imati priliku i da tetoviram u Americi. To je neki krajnji cilj, ali da, baza je ovde, kući u Beogradu, to je to.
1: Autorka emisije Nevena Matović.
2: Tačno je 17:30. Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci sonata kamerne arije za violinu i basso continuo Richarda Jonesa. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. O životu Richarda Jonesa veoma se malo zna. Datum rođenja ovog engleskog kompozitora nije poznat, ali raspolažemo nekrologom u kome se kao datum smrti navodi 20. januar 1744. godine. Sir John Hawkins spominje ga kao Dickie Jonesa i obaveštava nas da je oko 1730. godine nasledio Stefana Carbonellija na mestu koncertmajstora Londonskog orkestra.

Njegov najpoznatiji učenik bio je Michael Christian Festing, koji je znanje sticao i kod Francesca Geminijanija. Jonesov uticaj se širi i dalje jer je Festing bio ne samo profesor Thomasu Arneu, već i osoba koja ga je usmerila ka muzici umesto ka pravničkoj karijeri koja je bila njegova porodična tradicija. Kada su Festing, Arne, Boyce i Pepuška, o najugledniji muzičari svog doba, osnovali fond za podršku ostarelih muzičara i njihovih porodica, koja i danas postoji kao Kraljevsko muzičko društvo, vrlo je moguće da su i već zapostavljenog Richarda Jonesa uveli u njega. Jonesova zbirka sonata za violinu, kamerne arije za violinu i baso continuo, objavljena 1735. godine, po svoj prilici čekala je čitava tri veka da izađe na svetlo dana. Zaslugu za to ima čembalistkinja Mitzi Merson, koja ju je slučajno pronašla tragajući za Jonesovim kompozicijama za čembalo. Ove sonate jasno pokazuju internacionalni duh Londona u 18. veku. Tu se mogu prepoznati mnogi uticaji, lakoća i elastičnost francuskih igara, ozbiljni intenzitet, težina, tragika Leclercovih stranica, improvizacioni melizmi italijanskog stila, ekstravagantni pokreti Veracinija. Nalazimo ovde i robusna harmonska rešenja koja su primenjivali Purcell, Locke i Lowes, nasleđujući ih od ranijih generacija engleskih autora za gudače. Ipak i pored svih tih uticaja, zadivljujuće je kako je Richard Jones uspevao sve vreme da očuva sopstveni stilski identitet. Koliko god raznorodnih elemenata prepoznavali u njegovoj muzici, na svakoj stranici je jasno da je njen autor Richard Jones. To se možda najviše odnosi na neobična harmonska rešenja kojima su engleski autori tog doba i inače bili skloni. U Jonesovim sonatama česta je evidentna ambicija da zvuče kao orkestarska muzika sa velikom paletom tonskih efekata i tonskog slikanja koji se koriste, koji kao da su izašli iz neke operske scene. U formalnom rešenju violinske sonate Richarda Jonesa pokazuju veliku raznolikost. Svaka od 8 sonata njegove zbirke nazvane kamerne arije za violinu i baso continuo ima drugačiji formalni plan. Sonate imaju 3 ili 4 stava i najčešće počinju preludijumom koji može biti i brzog i laganog tempa. Središnji stavovi, kao po pravilu, nose samo oznaku tempa, izuzev u slučaju sonate broj 1 u D-duru, koji je drugi stav Alemanda. Jones je očito plesne stavove radije birao za finala svojih sonata. U 3 sonate nailazimo na žigu kao završni stav. Poštovani slušalci, u današnjem autogramu koji smo posvetili zbirci kamerne arije za violinu i baso continuo Richarda Jonesa, čućete prvi tonski snimak ovih kompozicija. 2011. godine na originalnim instrumentima epohe ostvarili su ih violinistkinja Kreeta Maria Kentala, violončelista Lauri Pulaka i čembalistkinja Mitzi Merson. U njihovom tumačenju slušate prvih 6 sonata Jonesove zbirke.

Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili zbirci kamerne arije za violinu i baso continuo Richarda Jonesa. Slušali ste prvi tonski snimak ovih kompozicija, načinjen je 2011. godine na originalnim instrumentima epohe, a ostvarili su ga violinistkinja Kreta Marija Kentala, violončelista Lauri Pulaka i čembalistkinja Mici Merson. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: Osaam leist i 30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji dalje aktivno više požara. Najteža situacija u Deliblatskoj peščari, poznatoj po ruži vetrova, gde se i narednih dana očekuje jak vetar. Pored toga, teško stanje je na planinama Stolovi Goč, kao i na jugu zemlje kod Vranja i Lebana. Na terenu danonoćno dežuraju stotine vatrogasaca, kojima u pomoć pristižu helikopteri i ruski avioni Jušin. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na koje je glavna tačka predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu u pojedinostima. Poslanici opozicije, obrazlažući amandmane, kritikovali su predloženi budžet, smatrajući da novčana sredstva treba preusmeriti na druge oblasti. Poslanici vladajuće stranke i ministar financija Siniša Mali odgovaraju da je budžet pre svega usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnicu u Islamabadu. Tragedija se dogodila u Pakistanskom institutu medicinskih nauka, a prema nezvaničnim informacijama požar je izazvao kvar u sistemu klimatizacije. Zbog tragedije premijer Pakistana Shehbaz Sharif naredio je hitnu istragu i suspendovao ministra zdravlja. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenosi od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 20, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Viktor Šklovski, ZOO, repriza.
2: Ja sam zdrav, za sad mi je srce izdržalo čak i ono što nisam opisao.

0: Smrtelný boj.
1: Úvodno písmo. Ono je napísané svýma, svýma, svýma. Téma písma z tvári méneju človeka.
2: Da som imal drugo delo, nikada ne bih upoznao jad. Mašta ženi govorili, zahtevajte odgovor odmah. Presvukavši se, one zaboravljaju čak i gestove. Muškarca pak menja njegov poziv. Oruđe ne samo da produžuje čovečiju ruku, već se i samo produžava u njemu. Vele da slepac lokalizuje osjećaj dodira na vrhu svoga štapa. Podzemna železnica, dizalice i automobili su proteze čovečanstva. Dogodilo se da sam morao da provedem nekoliko godina među šoferima. Na sreću, ruski šofer je obično dobar radnik. O, automobili. Revolucija je uključila brzinu i krenula. Ja volim automobile. Revolucija je prebrodila penušavi period i peške otišla na front. Oružje čini čovjeka hrabrijim. Konj ga preobraća u konjanika. Brzina zahteva cilj. Stvari izrastaju oko nas. Čovečanstvo vlada njima. Pojedinac ne. Potrebno je lično ovladati tajnom automobila. Potreban je novi romantizam. Ja sam sada zbunjen. Jer ovaj asfalt koji je uglačan gumama automobila, ove svetlosne reklame i lepo obučene žene, sve me to menja. Ja ovde nisam onakav kakav sam bio. I čini mi se, ja ovde nisam dobar.
3: Prvo pismo. Njega je napisala žena svojoj sestri iz Berlina u Moskvu. Sestra je veoma lepa, sjajnih očiju. Pismo je dato kao uvod. Slušajte miran ženski glas.
4: Ja sam se privikla na novi stan. Oko mene razgovaraju samo nemački. Uz mene su još uvek istine, napuštaju svoje mesto. Onaj treći se konačno prilepio uz mene. Smatram da je on moj najveći orden, mada mi je poznata njegova zaljubljivost. Svakog dana mi piše pismo ili dva, sam ih donosi, poslušno seda kraj mene i čeka dok ih ja pročitam. Bez obzira na svoje mirno življenje ovde, tugujem za Londonom, za usamljenošću, ustaljenim životom, za radom od jutra do večeri, kupatilom i igranjem s pristojnim mladićima. Ovde sam se od svega odvikla i su više mnogo nesreća naokolo da bi se na to bar za trenutak moglo zaboraviti. Piši mi što pre o svemu što je u vezi s tobom. Ljubim te, dragu, najlepšu. Još jednom hvala na ljubavi i pažnji. 3. februar 1923. godine. Alja.
1: Drugo pismo. O ljubavi, ljubomori, telefonu i razvoju ljubavi. Završava se primjedbom o tome kako Rusi hodaju.
2: Draga Alja, ne vidim te već dva dana. Telefoniram. Najzad se odazivaš. Zauzeta si danju uveče. Pišem još jednom. Ja te mnogo volim. Slan i otekao od suza plivam. Skoro se ne pomaljajući iz vode. Čini mi se da ću skoro potonuti. Ali i tamo ispod vode, gde ne zvrji telefon i ne dopiru vesti, ja ću te voleti. Ja te volim, Alja, a ti me primoravaš da visim na stepeniku tvoga života. Zebu mi ruke. Ja nisam ljubomoran na ljude. Ljubomoran sam na tvoje vreme. Ne mogu da te ne viđam. Ali šta da radim kada se ljubav ne može ničim zameniti? Ti ne znaš težinu stvari. Svi ljudi su jednaki pred tobom, kao pred Gospodom. Šta da radim? Na misao o tebi namotao sam sav svoj život. Ja verujem da ti nisi tuđ čovek,

0: Ja sam te poplašio svojom ljubavlju. U početku, kada sam još bio vesel, ja sam ti se više dopadao. To je zbog Rusije, draga. Mi imamo tromi hod. Ali u Rusiji ja sam bio čvrst. A ovde sam hoćao da plačem.
1: Treće pismo. Aljino drugo. U njemu Alja moli da joj više ne pišem o ljubavi. Umorno pismo.
2: Du, du, liegst mir im Herzen, du, du, liegst mir im Sinn.
3: Миленький, родной, не пиши о любви. Я сам веома уморна. Нас двоє расставлен начин живота. Я те не волим и нечу те волити. Я се боим твоє любови. Ти ćeš ме jednom uvrediti zbog toga što me sad toliko voliš. Ne vapi tako strašno. Možda je tvoja ljubav i velika, ali ona mi je radosna. Ti si mi potreban. Ti umeš da me dozoveš iz mene same. Pišem u krevetu jer sam juče igrala. Sad ću otići da se okupam. Možda ćemo se danas videti.
2: Ja, fühle ich allein nur für dich.

0: Četvrto pismo. O hladnoći, Petrovom izdajstvu, o Velimiru Hlebnikovu i njegovoj propasti, o natpisu na njegovom krstu. Ovdje se govori o Hlebnikovljevoj ljubavi, o surovosti onih što ne vole, o ekserima, o peharu i o celokupnoj ljudskoj kulturi izgrađenoj na putu ka ljubavi.
1: Ja neću da pišem o ljubavi. Ja ću da pišem samo o vremenu. Danas je u Berlinu lepo vreme. Plavo nebo i sunce iznad kuća. Ja živim na drugom kraju stana. Na ulici je lepo i sveže. U Berlinu ove godine gotovo nije bilo snega. Danas je 5. februar. Sve ne o ljubavi. Sve ne o ljubavi.
2: Kuznjeci, ti duh naš molod, kujom mi šťastija ključi.
1: Ne volim vas, pa čak ni hladnoću. Zbog hladnoće se apostol Petar odrekao Hrista. Dobro je što Hristos nije bio razapet u Rusiji. Naša klima je kontinentalna, mrazevi smećevama. Isusovi učenici bi došli u gomilama na raskrsnice gde su vatre i stali bi u red da se odriču.
3: Oprosti mi, Velimire Hlebnikove, zbog toga što se ja grejem na vatri tuđih redakcija. Zbog toga što izdajem svoju, a ne tvoju knjižicu. Klima je, učitelju, kod nas kontinentalna. U utopiji koju si ti napisao za časopis Uzeo, ima među ostalim fantazijama i ova. Svaki čovjek ima pravo na sobu u makom gradu. U utopiji je istina rečeno da čovjek mora imati staklenu sobu, ali mislim da bi Velimir pristao i na običnu. Hlebnikov je umro i neki čovjek iz Naftalina rekao je u književnim beleškama šturim jezikom nešto o promašenom čovjeku. Na krstači, na groblju, slikar Mituričić je ispisao Velimir Hlebnikov, predsjednik zemljine kugle. Ipak se našla odaja za lutalicu, istina ne staklena. Teško da bi ti, Velimire, hteo da vaskrsneš, da bi ponovo lutao. A na drugom krstu je bilo ispisano Isus Hristos, car judejski.
4: A ti ma ti vjetki vala galavoju.
3: Oprosti nam zbog sebe i zbog drugih. Zbog toga što se grejemo kraj tuđih vatri.
4: Jevo ja poprosil takda staronku otejti. I stav na žak zloveće zablistela.

0: Zimi sam sretao Hlebnikova u kući jednog arhitekte. Bogata kuća. Nameštaj od karelijske breze. Domaćin beo sa crnom bradom i pametan. Imao je ćerke. Ovamo je dolazio Hlebnikov, domaćin je čitao njegove pesme i razumeo ih. Bio je nalik na bolesnu pticu, nezadovoljnu time što je posmatraju. Kao takva ptica, on je sedeo sa opuštenim krilima u starom kaputu i gledao u domaćinovu kćer. On joj je donosio cveće i čitao joj svoje stvari, odricao se svih njih, osim devičanskog boga. Pitao ju je kako da piše. Bilo je to u Kuokali, u jesen. Ja sam doputovao tamo, pronašao Hlebnikova i rekao mu da se devojka udala za arhitektu očevog pomoćnika. Stvar je bila tako jednostavna. Život nas meri, jednog drugima. I smeje nam se, kad se pružamo kao onome ko nas ne voli. Znate li da ste me ranili? Znao sam. Recite, šta im je potrebno? Šta je ženama potrebno od nas? Šta one hoće? Ja bih sve učinio, ja bih pisao drugačije. Možda je potrebna slava. More je bilo mirno. U Letnikovcima su spavali ljudi. Tu nikome ništa nije potrebno. Ulaz samo s propusnicom. I lako je biti okrutan. Potrebno je samo ne voleti.
1: Sve ne o ljubavi.
2: Peto pismo, koje sadrži opis remizova Alekseja Mihajlovića i njegovog načina da nosi vodu na četvrti sprat u flašama. Ovdje su opisani način života i običaji velikog majmunskog reda. Ovdje sam umetnuo teoretska zapažanja o ulozi ličnog elementa kao materijala u umetnosti.
3: Da li ti je poznato da majmunski car Asika Aleksej Remizov opet ima neprilike izbačuje stan?
4: Ne daju čovjeku da mirno poživi kako on hoće.
5: Zimi 19. Remizov je živio u Petrogradu.
3: Svaki čovjek bi se zbunio, ali
5: Remizov je od svih poznatika
3: skupio flaše male apotekarske vinske i svakake druge što je našao. Poređao ih u sobi na tepiku kao četru.
5: Remizov
3: je
5: uzimao
3: dve i
5: pogledao ću
3: stepenice po vodu.
5: Zašto je
3: nekno vodu za svaki dan?
5: Vrlo je neugodan, ali zabavan.
3: Pogrbljene, a usne su mu crvene, crvene. No, sprčast i sve upršu.
5: Pasoš mu je sav ispisan majmunskim znacima. Još pre nego što se kvario vodovod, Remizov se udalji od ljudi. On je već unapred znao kakve su
6: taktike. Majmunski red je izmislio Remizov po uzoru na rusko masonstvo. U njemu je bio Blok, sada je Kuzmin, muzikant velikog i slobodnog majmunskog dvora, a Gžebin, on je majmunski kum i u tom redu je u činu i zvanju vršioca dužnosti kneza u gladno i ratno vreme.
4: Ja sam primio tu majmunsku zaveru. Sam sam sebi dao čin. Kratkore po majmunče. Rep sam sam sebi obrijao pre nego što ću otići u crvenu armiju u Hersonu. S obzirom na to da si ti vršila dužnosti strankinje, treba da ti kažem još i to, da majmunski narod, narod dezertera i života, ima pravog cara, zaslužnog.
6: Remizov ima ženu, veoma rusku, veoma rusu, krupnu Serafimu Pavlovnu Remizovu Dovgelo. Ona je u Berlinu kao neki crnac u Moskvi u vreme cara Alekseja Mihajlovića. Takva je ona bela i ruska.
4: I Remizov je isto Aleksej Mihajlović. Jednom mi je rekao.
6: Više ne mogu da počnem roman. Ivan Ivanović je sedeo za stolom. S obzirom na to da te ja poštujem, otkrivam ti tajnu. Remizov sada hoće da stvori knjigu bez sižeja, bez čovjekove sudbine koji čini osnovu kompozicije.
4: Knjiga se ne može pisati na stari način. To zna Beli, dobro je znao Rozanov, zna Gorki i znam ja, Kratkorepi Majmunčić. Ali, Alik, ti ćeš u moju knjigu dospeti kao Isak na lomaču koju je napravio Avram. A znaš li, Ali, da jedno A više u imenu Bog Avramu dao iz prevelike ljubavi? Jedno slovo više izgledalo je kao dobar poklon čak i za Boga. Znaš li ti to, Alik? Uostalom, ti nećeš biti žrtva. Ja ću te zameniti.
6: Cijela Remizovljeva soba je puna lutkica i đavolčića, a Remizov sedi na svakog šišti.
4: Tiše, gastarica, i diže prst
6: On se ne boji gazdarice, on glumi.
4: Slobodnim majmunima je tegoban put po trotoarima. Život stran. Ljudske žene su nedokučive. Život ljudski, strašan, besmislen, učmao, neelastičan.
1: Remizov živi u životu, umetnički.
4: Ja neću dati svoj zanat pisca, svoj slobodni put po krovovima za evropsko delo, očišćene čizme, visoku valutu, čak ni za Alju.
7: А этим надо бороться. На детях, на расходы на детей экономить мест нет.
8: Не думайте ли вы?
7: Вопросы...
2: Шесто письмо о сети и робству нашег правоца. Письмо се завршава неодлучним предлогом да за нега почне да издаје новине.
4: Животинје у кавезима у зоо не изгледају сувише несрећне. One čak rađaju decu. Majmun je Alja otprilike moje visine, ali širi u ramenima, pogrbljen i dugoruk, bez obzira na krzno i nos, ona mene ostavlja utisak zatvorenika. I kavez nije kavez, već zatvor. Za njega se ne izdaju čak ni novine. Post scriptum. Majmun je umro.
9: Sedmo pismo. Sa zahvalnošću za cveće poslato uz pismo. To je treće Aljino pismo.
5: I pišem ti pismo. Milota trče hvala na cveću. Cela soba je namirisana i prožeta mirisom. Nisam išla da spavam. Bilo mi je žao da ih napustim. U ovoj ružnoj sobi sa stubovima, oružjem, sovom. Ja se osjećam kao kod kuće. U njoj mi pripadaju toplota, miris, tišina. Ja ću ih poneti kao odraz u ogledalu. Odeš i nema ih. Vratila sam se, pogledala. Oni su opet tu. I ne veruješ da oni samo zbog tebe žive u ogledalu. Najviše sad želim da bude leto. Da svega što je bilo ne bude. Da budem mlada, jaka. Tada bi od smeše krokodila i deteta ostalo samo dete. Ja bih bila srećna. Ja nisam kobna žena. Ja sam Alja, ružičasta i punačka. To je sve. Ljubim, spavam. Alja.
2: Deveto pismo o jednoj berlinskoj poplavi. U suštini stvari, celo pismo je realizacija metafore. Autor u njemu pokušava da bude prijatan i veseo. Ali ja sam siguran da u sljedećem pismu on neće izdržati.
4: U Aljinu sobu voda ulazi tiho. Na stepeništu voda nema gde da se uzburka. Ali u sobi vodu dočekuju Aljine cipele. Dalje predstava.
10: Zašto ste došli? Alik spava.
4: One te takođe vole.
5: 11 stopa, gospođe cipele. Berlin je sav isplivao trbuhom nagore. Same novčanice od 1000 maraka vide se na talasima. Mi smo realizacija metafore. Recite Alji da je ona ponovo na ostrvu. Njena kuća je opasana opojazom.
10: Ne šalite se, Alja spava. Glupava, visoka voda. Alja je umorna, ali nije potrebno cveće, već miris cveća. Ali je od ljubavi potreban samo miris ljubavi i nežnost. Više se ničim ne mogu opteretiti njena pleća.
5: O, gospođe moje, Aljine cipele, 11 stopa. Voda nadolazi, topovi pucaju. Topli se vetar probija ovamo i ne pušta nas u more. Topli vetar prave ljubavi. 11 stopa. Vetar je tako jak da drveće leži po zemlji.
10: O, voda na tuđu vodenicu. Ružno je koristiti se u ljubavi pravom jačega.
5: Pravom jake ljubavi.
10: Čak i pravom jake ljubavi. Da, ne muči jačinom. Njoj nije potreban čak ni život. Ona, moja Alik, voli igru zato što je to senka ljubavi. Voli Alju, a ne svoju ljubav.
4: I voda se povlači. teško vukući po podu torbu sa korekturama. Dok voda odlazi, cipele govore jedna drugoj.
10: Oh, i ti mi književnici!
4: Ovo pismo sam napisao i prepisao. Sada ću u tvoju čast sve da prepisujem. Tako je Bog registrovao dugu u čast svetskog potopa.
2: 11. pismo. Ono je očigledno napisano kao odgovor na primedbu, verovatno napravljenu preko telefona, i sadrži u sebi također negiranje činjenice da je nošenje pantalona s nepeglanim bugom neophodno. Celo pismo je snabdeveno biblijskim paralelama.
4: Kunem ti se. Pantalone ne moraju da imaju bug. Pantalone se nose da ne bi bilo hladno. Pitaj se Rapione. Naginjati se nad hranom možda zaista nije dobro. Ti govoriš o nama da mi ne umemo da jedemo. Mi se suviše nisko naginjemo nad tanjirom, a ne unosimo hranu u sebe. Pa šta? Čudit ćemo se jedan drugom. Jednom sam u Ukrajini video dečaka Jevrejina. On nije mogao mirno da gleda kukuruz. Ispričao mi je. Kad su u Ukrajini ubijali, često je trebalo provjeriti da li ubijaju Jevrejina. Govorili su mu, reci kukuruz. Jevrejin bi ponekad govorio, kukuruž. Ubijali su ga. Ja sam zdrav, za sad mi je srce izdržalo čak i ono što nisam upisao.

0: 12. pismo, napisano između 6 i 10 ujutru.
1: Nepovratna je moja sudbina. Na delove se raspalo moje besano pismo. Povežimo ga preno što ga pocepamo.
2: U bogumilskoj legendi, Bog hoće da dohvati pesak s morskog dna.
3: Ali Bog neće da se zagnjuri pod vodu. On šalje đavola i naređuje mu:
2: kad budeš uzimao, kaži: ne uzimam to ja, Bog uzima.
3: Zagnjuri se đavo do samog dna. Dokotrlja se do dna, uhvati se za pesak i veli:
2: ne uzima to Bog, već ja uzimam.
3: Ponosan đavo. Pesak ne popušta, đavo ispliva modar. Bog ga ponovo šalje u vodu. Dopliva đavo do dna, kandžama grebe pesak i veli:
2: ja uzimam, a ne Bog.
3: Pesak ne popušta. Ispliva đavo dahćući. Treći put ga šalje Bog u vodu. U bajci se sve radi 3 puta. Vidi đavo, nema se kud. Nije hteo da kvari siže. Zaplakao je možda i zaronio. Dopliva do dna i reče:
2: Bog uzima, ne ja.
3: Uze pesak i ispliva. A Bog od peska koji je đavo uzeo sa dna po Božjoj volji sazda čoveka.
1: Prošla me volja da pišem. Nisu mi potrebna pisma.
0: 13. je pismo. Ono je upućeno u Rusiju.
4: Еще лучше читал Маяковский одно из своих ранних стихотворений. Послушайте.
5: Покуль, если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно. Значит, он хочет, чтобы они были.
0: Из него се види, да автор пати от фикс идеи. Письмо се завершава изразом негодования због неправильне употребе заменице «мы» у Берлин.
1: Драги другови, зашто ми тако мало пишете? Prijatelji moji, braćo, koliko je to nepravilno što sam ja ovde. A vi se, prijatelji, držite zemlje. Da li je popravljena rupčaga na kaldrmi na Morskoj preko puta Doma umetnosti? Bolje je leći mrtav u tu jamu da bi se zaravnio put ruskim kamionima, nego živeti nekorisno. Ima li mnogo automobila u Petrogradu? Kako izdajete? Mi izdajemo prilično. Samo je ovde mi smešna reč. Jedna žena mi je telefonirala. Ja sam bio bolestan. Porazgovarali smo. A ona mi kaže, već spuštajući slušalicu: mi danas idemo u pozorište. Pošto sam upravo s njom razgovarao, nisam shvatio. Ko mi? Ja sam bolestan. Koliko je to netačno. Mi, to sam ja i još neko. U Rusiji je to mi jače.
6: Nicht weinen, du hast ja einen, von der bin ich.
7: 15. pismo, Aljino 4. O tome da ona ništa ne želi.
8: O čemu se može pisati na ovoj đačkoj harti? Samo nemoj da brojiš greške i ne stavljaj ocenu. Sažvakala sam 3 aspirina, popila ogromnu količinu raznovrsnih vrućih stvari. Šetala sam po stanu bosa u bundi i razgovarala s nekim telefonom. Jela haringu s krompirom. Dugo ništa nisam radila. A sada ti pišem.
9: Miljenki, sedim na tvom omrznutom divanu i osjećam da je vrlo dobro kad je toplo, prijatno i kad ništa ne boli. Gomila knjiga koje mogu da čitam i koje ne čitam. Telefon pomoću kojeg mogu da razgovaram i ne razgovaram. Klavir na kome mogu da sviram i na kome ne sviram. Ljudi s kojima mogu da se srećem i s kojima se ne srećem. I ti ćeš koga bih morala da volim i koga ne volim. A bez knjiga, bez cveća, bez klavira, bez tebe, radnoj, miljenki, koliko bih ja plakala. Mili, ja te ne vređam. Molim te, nemoj da pomisliš da te ja vređam. Ja osjećam da počinjem da ti izgledam samouvereno. Ne, ja znam da ništa ne valjam. Ne treba uporno nastojati na tome. Zato posle revolucije paketi stoje na stolu, neraspakovani. Sve do pre neki dan ja bih došla kući i skinula bih se da probam novu spavačicu. A sada ona stoji zavijena u hartiju. Alja. Obećana svilena haljina. Tako je nije ni dobila. Čak me sam prošao, tako volim nju, Stjošu. Ljubim te, dragi. Samo da se ne razbolim. Alja.
0: 16. pismo.
10: Dig, man, there goes Mac the Knife.
0: U njemu se razvija Aljina opaska o prekookeanskim brodovima. Govori se o igranju na palubi, automobilima, Borisu Pasternaku, Moskovskom domu štampe i o našoj sudbje.
1: Ti si mi lepo pričala o prekookeanskom brodu, ta ja sam kasica za tvoje reči. Ti si pričala da na takvom brodu stalno osjećaš kako on vuče. Nikuda ne putuje ruski Berlin, on nema sudbine, nikakve žudnje. Kako ja to jasno osjećam. Možda tebe privlače tuđi ljudi, Englezi, Amerikanci. Možda je tebi dosadno sa nama, zato što ti osjećaš to isto. Oni ljudi posjeduju mehaničko kretanje. Kretanje preko okeanskog broda, na čijoj je palubi prijatno igrati Jimmy. Mi gubimo svoje žene. Vreme je već da mislimo na sebe. Mi muškarci smo motori sa unutrašnjim sagorevanjem. Naš posao je vuča. Za palubu mi nemamo balske cipele.

0: 17. pismo o neizbežnosti i predodređenosti raspleta. U očekivanju nje, dopisnik piše o gradu standardnih kuća, Berlinu. O njegovom noćnom putu ispod 12 gvozdenih mostova i o susretu. I još o tome da su reči beskorisne.
1: Potpuno sam se zapetljao, Alja. Vidiš li u čemu je stvar? Ja istovremeno s pismima tebi pišem knjigu. Sećaš li se, ja sam ti pisao Andreju Belom i o metodu. Ljubav ima svoje metode, svoju logiku razvoja koja je bez mene i bez nas utvrđena. Ja sam izgovorio reč ljubav i zapodenuo stvar. Započela je igra. Gde je ljubav, gde je knjiga, ja više ne znam. Niko ne može da izmeni rasplet. A za sada ispričat ću samo radi sebe o mestu gde se odigrava radnja. Berlin je teško opisati. Nećeš ga dokučiti. Rusi, kao što je poznato, žive u Berlinu oko Zoološkog vrta. Ova opšte poznata činjenica nije radosna. Za vreme rata su govorili: kao što je poznato, Nemci obično nastupaju u proleće. Kao da Nemci nastupaju kao proleće. Rusi hodaju u Berlinu oko stare protestantske crkve, kao što muve obleću oko lustera. I kao što na lusteru visi kuglica lepka za muve, tako je na ovu crkvu pričvršćen u vrh krsta čudan bodljikavi orah. Ja sam se često noću vraćao od tebe i prolazio ispod 12 gvozdenih mostova. Na uglu Potsdamer štrase svake noće vidim istu prostitutku u crvenom šeširu. Ona nešto pevuši kad me spazi. Zatim govori na meni nerazumljivom jeziku. Prolazim kraj nje. Daleko treba da idem. Šta da se radi, druže, u crvenom šeširu? Ti roniš bez reči na morsko dno i sad na mora iznosiš samo pesak, židak kao blato. A ja imam mnogo reči, imam snagu. Ali ona kojoj ja upućujem sve ove reči, strankinja je.
0: 18. pismo. O Japancu Taracuki i njegovoj ljubavi prema Mašinki. O tužnoj sličnosti ljudi svih boja. O Fujiyami. Na kraju pisma, prekor.
1: 1913. u Rusiji imao sam đaka Japanca. Njegovo prezime je bilo Taracuki.
2: Radio je kao sekretar u japanskom poslanstvu.
3: A u stanu gde je živeo, bila je sobarica Maša iz grada Soljci. U Mašu su se zaljubljivali kuće pazitelji, stanari, poštar, vojnici. A njoj ništa nije bilo potrebno. Ona je u Soljcima već imala kćerku od 6 godina, koja je mamu nazivala glupačom.
1: U Taracukijevoj sobi je bilo toplo. Ja sam često sedeo kraj njega i čitao mu Tolstoja.
2: Taracuki se zaljubio u Mašu.
3: Ona se smejala, cičala kada je o tome pričala.
4: On ju je pratio kada se ona šetala s belim psetancetom. Taracuki je voleo 914, 915, 916, 917, 918, 5 godina.
1: Jednom je on došao Maši i rekao joj:
4: Alja, tadaj! Čuj, Mašu, ja imam baku. Ona živi na velikoj planini Fujiyami, u vrtu. Ona je veoma ugledna i voli me. I još u toj bašti trčka omiljeni beli majmun.
1: Ne čudite se Taracukijevom stilu, da ja sam ga učio ruski.
4: Nedavno je beli majmun pobegao od bake. Baka mi je pisala o tome, a ja sam je odgovorio: da, volim devojku po imenu Maša i molim da mi dozvoli da se njome oženim. Hteo bih da te prime u porodicu.
5: Baka je odgovorila da se majmun već vratio, da se ona veoma raduje i da daje svoj pristanak za brak.
3: Ali Maši je bilo vrlo smešno što Taracuki na Fujiyami ima žutu baku. Ona se smejala i ništa nije htela.
1: Zatim je došla revolucija.
4: Taracuki je pronašao Mašu koja je bila bez službe i stao da je moli. Maša, ovde ništa ne shvatam. To neće tako proći. Ovde će biti mnogo krvi. Hajdemo kod mene.
1: U Japan revolucija je trajala.
4: Taracuki je pozvao Mašu u poslanstvo. U poslanstvo su se pakovali stvari.
3: Maša je otišao.
1: Tamo ih je primio poslanik i žurno rekao: gospođice, vi ne shvatate šta radite. Vaš verenik je bogat i ugledan čovek. Njegova baka se slaže.
3: Maša ništa nije odgovorila.
1: A kada su izašli na ulicu, ona je odgovorila svom Japancu:
3: ja nikuda neću da putujem. I poljubila ga u ošišanu glavu.
4: Taracuki navratio do nje još jednom. On je bio veoma tužan, rekao je: draga Mašo, ako nećeš da putuješ, pokloni mi malo belo kuće s kojim šetaš.
3: Pošto je bila glad i nije imala čime da hrani psa, Maša ga je poklonila.
1: Poslednje Taracukijevo pismo bilo je iz Vladivostoka.
4: Ja sam dovezao ovamo toga psa i uskoro ću s njim krenuti dalje.
6: kod vas će biti veoma teško za tebe. Ja očekujem odgovor. Napiši, ja ću doći po tebe.
7: Ali tek što je pismo stiglo, železnička pruga je prekinuta na stotinu mjesta.
3: A Maša ipak ne bi odgovorila. Ona je ostala. Nju su kao i ranije svi voljeli. Ona se nije plašila revolucije jer nije imala uglednu žutu baku.
1: Ona sada, čini mi se, radi u fabrici vojno-sanitetskog materijala.
3: Kad se sjeća Japanca, ona ga žali. Nju svi vole. Ona je prava žena, ona je kao trava, ona kao da nema imena, nema ponosa. Ona živi ne primećujući sebe.
1: Meni je također žao Japanca. Ta Japanac je veoma sličan meni. Ne mislim da će to doprineti učvršćivanju vojne moći njegove zemlje. A ti nisi Maša. Na tvome je nebu umjesto zvezda tvoja adresa. Uostalom, sve to nije tako dobro koliko je tužno.
8: Predgovor za 19. pismo. Aljino, u aspirinu, haringi s krompirom, telefonu, ljubavnoj inerciji, u predgovoru je podrobno objašnjeno zašto samo Aljino pismo nje nada čitati.
7: Aljino pismo je najbolja stvar u cijeloj knjizi, ali nemojte ga sada čitati. Preskočite i pročitajte tek pošto završite knjigu.
8: 19. pismo koje ne treba čitati. Njega je napisala Alja kada se razbolela. Hartija za pismo bila je na linije, a pismo je najbolje u celoj knjizi. Ali njega ne treba čitati. Zato je ono precrtano.
5: O čemu se može pisati na ovoj đačkoj hartiji? Samo nemoj da brojiš greške i ne stavljaj ocenu. Saši novo odelo i neka bude 6 košulja, 3 u pranju, 3 kod tebe. Mašno ću ja da ti poklonim. Čisti čizme. Za moju svadbu joj je davno, davno bila obećana svilena haljina. Tako je nije ni dobila. Čak me sam prošao, tako volim nju, Stjošu. Ljubim te, dragi. Samo da se ne razbolim. Alja.
1: Ako vi poverujete u moje kompozicijono objašnjenje, morali biste da poverujete i u to da sam napisao Aljino pismo sebi. Ja vam ne savjetujem da verujete. Ono je Aljino. Uostalom, vi uopšte ništa nećete shvatiti, jer je sve izbačeno u korekturi.
0: Kratko, 20. pismo.
1: Piši ostalima plava pisma. Ja te volim, Alja.
0: Dvadeset treće pismo. Počinje uspomenama. Evocira se januar, a pismo je napisano sredinom februara. Ali uspomene već izgledaju nepouzdane. Doba pare, elektrike i džamija, ubrzalo je tempo života. Posljednji odlomci pisma dati su kao pokušaj patetičnog stila. Tako ih tretirajte.
1: Ti si za mene pisala o sebi. Ti možeš da se osmehneš za mene, da ručaš za mene, ili da sa nekim negde dođeš za mene. Ja za tebe ne mogu ništa da učinim. Oprosti, Alja, što je reč ljubav opet gola izbila u mom pismu. Ja sam se umorio da pišem ne o ljubavi. U mojim su pismima stalno tuđi ljudi, kao i pri susretima s tobom, u troje, u četvoro, a ponekad i u celom horu. Meni je dosadilo pametno i ironija. Tvoje je pismo izazvalo u meni zavist. Ja također hoću da napišem o neuvelom. Ne, bolje o vencu koji nikada ne vene. Pisat ću o vencima, a zamah ću uzeti od tvoga pisma. Alja, ja ne mogu da zadržim reči. Ja te volim, ushićeno, sa cimbalima. Ti si sabila moju ljubav u telefonsku slušalicu. To su reči. Ženo, koja me nisi pustila k sebi, neka kraj tvoga praga, kao crni tapu, legne moja knjiga. Ali ona je bela. Ne, drugčije. Neka moja knjiga obavi je tvoje ime. Legne oko njega kao beli, širok, neugasli, neuveli venac koji nikada ne vene.

0: 25. pismo. O proleću. Pragerdilu, Herenburgu, Lulama. O vremenu koje prolazi. Usnama koje se obnavljaju. O mom srcu.
1: Ja pomnju tot vanjinski port.
2: Već je 7 stepeni iznad nule. Jesenji kaput je postao proletni. Verovat ćemo u svoj povratak. Dolazi proleće. Ti si mi rekla da se u proleće tako osjećaš kao da si nešto izgubila ili zaboravila, a ne možeš da se setiš šta. Iz Pragerdila će na ulicu izneti stočiće i Ilja Ehrenburg će spaziti nebo.
3: Ilja Ehrenburg ide ulicama Berlina kao što je išao po Parizu i ostalim gradovima gde ima emigranata, pognut kao da na zemlji traži ono što je izgubio. Priroda je bogato nagradila Ehrenburga, on ima sovjetski pasoš. S tim pasošem on živi u inostranstvu i hiljade viza.
2: Ja ne znam kakav je pisac Ilja Ehrenburg. Stare stvari nisu dobre.
3: Taj siže, tačnije kritički stav prema tome da vreme prolazi i da se dešavaju prevare, obrađivo je već Bokačo. Tamo žena nevesta ide iz ruke u ruku i nazad je dobija muž s potvrdom o devičanstvu. A usput ona je upoznala ne samo jedne ruke. Ta pripovetka se završava poznatom rečenicom o tome da usne ne sahnu, nego se samo obnavljaju od poljubaca.
2: Ali ništa, ja ću se uskoro setiti onoga što sam zaboravio. Ranije sam se ljutio na Ehrenburga zbog toga što on, preobrativši se od jevrejskog katolika ili slovenofila u evropskog konstruktivistu, nije zaboravio prošlost. Od Savla on nije postao Pavle. On je Pavle Savlović i izdaje životinsku toplotu. A od svih protivrečnosti mene žalosti to. Dok se usne obnavljaju, srce se troši i ono što je zaboravljeno propada zajedno s njim nepriznato.
1: Buć prokleta ti, Kalima.
4: 29. pismo, Aljino poslednje. U njemu Alja piše o tome kako treba pisati ljubavna pisma. Ovo se pismo završava svirepom rečenicom. Prestani da pišeš o tome koliko ti mene voliš. Jer na trećem koliko ja počinjem da razmišljam o drugim stvarima. Autor knjige iskreno želi svojim čitaocima da nikada ne dobiju takva pisma.
5: Ti narušavaš dogovor. Ti mi pišeš po dva pisma dnevno. Nakupilo se mnogo pisama. Ti kažeš da znaš kako je sačinjen Don Kihot, ali ljubavno pismo ti ne možeš da sačiniš. I ti si sve ljući i ljući.
2: Sva moja pisma su o tome koliko te
5: ja. A kad pišeš ljubavno, ti grcaš u lirici i puštaš mehurave. Ja se malo razumem u književnost. Iako si ti laskavac i tvrdiš da se ja razumem nimalo gore od tebe. U pisma o ljubavi ja se razumem. Ne kažeš ti u zalud da kad uđem u neku ustanovu ja odmah znam šta je uza šta i ko je s kim. Ti pišeš o sebi. A kad pišeš o meni, onda mi prebacuješ. Ljubavna se pisma ne pišu radi sobstvenog zadovoljstva, kao što ni pravi ljubavnik ne misli na sebe u ljubavi. Ti pod raznim izgovorima pišeš uvek o istom.
2: Ja sam umeo samo kako si ti naredila da nabavim 6 košulja. U mojoj sudbini sve je bilo predodređeno. 3 kod mene, 3 u pranju.
5: Prestani da pišeš o tome koliko ti mene voliš. Jer na trećem koliko ja počinjem da mislim o drugim stvarima.
0: 30. je pismo i posljednje je. Ono je upućeno u V, C i K. U njemu se opet govori o 12 gvozdenih mostova. Ovo pismo sadrži u sebi molbu za dozvolu da se vratim u Rusiju.
6: S nami Bog, razumijte jazice, pokarajte se.
2: Predstavka VC i K Sovjetskog saveza. Ja ne mogu da živim u Berlinu. Svim svojim bićem, svom svojom delatnošću, ja sam vezan za današnju Rusiju. Umem da radim samo za nju. Nije na svom mjestu što ja živim u Berlinu. Revolucija me je preporodila. Osim za nju nemam rašta da dišem. Ovde se može samo ugušiti. Ne čudite se što ovo pismo pišem posle pisama ženi. Ja uopšte u stvar ne uplićem ljubavnu priču. Žena kojoj sam pisao nikada nije postojala. Možda je bilo drugojačija. Dobar drug i moj prijatelj s kojim nisam umeo da se sporazumem.
7: Alja, to je realizacija metafore. Ja sam izmislio ženu i ljubav za knjigu o nesvatanju, o tuđim ljudima, o tuđoj zemlji. Ja hoću u Rusiju.
2: Sve što je bilo, prošlo je. Mladost i samouverenost skinulo su sa mene 12 gvozdanih mostova. Ja dižem ruku i predajem se. Pustite u Rusiju mene i sav moj jednostavni prtljag. 6 košulja, 3 kod mene, 3 u pranju. Žute čizme koje su greškom očišćene crnim i malinom. Stare tamnomodre pantalone na kojima sam se uzalu trudio da ispeglam buk. Ja sam zdrav, za sad mi je srce izdržalo čak i ono što nisam opisao.

0: А я простой советский заключенный.
1: Prošlo je vrijeme i evo ja sam već pisao da je umjetnost uvijek bila slobodna od života i da se u boji njene zastave nikad nije odražavala boja zastave na gradskoj tvrđavi. Ja sam tada diskutovao o boji zastave ne shvatajući da je ta zastava već određivala umjetnost. Kriv sam ja, zato što su svi ostali članovi tadašnjeg opojaza bili potpuno uz oktobarsku revoluciju. Meni na zapadu prebacuju da sam izdao samoga sebe i prihvataju moje nasljedstvo. Ja sam dužan da stojim uspravno, ali tako stoji samo klas iz koga je ispalo zrno. Dužan sam da stojim na jednom mjestu kao što stoji kolac zabijen u zemlju, da ne menjam svoj položaj kao skelet u grobu.
2: Kina nedjelja.
1: A ja hoću da se mijenjam, zato što nisam prestao da rastem.
3: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Viktora Šklovskog Zoo u radiodramatizaciji Branislave Stefanović. Uloge su tumačili Marina Koljubajeva, Zagorka Marjanović, Predrag Gejdus, Vesna Đapić, Erol Kadić, Borivoje Kandić i Ivan Jagodić. Lektor Radmila Vidak, muzički urednik Predrag Stamenković. Ton majstor Aleksandar Stojković, režija Branislava Stefanović, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija dramski program Radio Beograda maj 1986. godine.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
5: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
6: Dobro večer, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i večeras ću vam u Visinama predstaviti jedno duhovno ostvarenje Wolfganga Amadeusa Mozarta. Reč je o Misi Brevis u D-duru KV-194. Tokom 70. godina 18. veka Mozartov profesionalni život u Salzburgu bio je neodvojiv od crkvenog kalendara grada. Veliki deo njegovog sakralnog opusa nastao je za muzički establishment povezan sa dvorom kneza nadbiskupa Hieronimusa Koloreda i katedralom gde je brevita sklonost ka konciznim postavkama oblikovala ono što su kompozitori mogli da napišu i što se realno moglo izvesti u okviru liturgije. Koloredo je naime bio pobornik prosvetiteljskih reformi koji je zahtevao radikalno pojednostavljenje i skraćivanje crkvene muzike. Rezultat je bio procvat lokalnog žanra salzburške mise brevis, odnosno kratke mise, koju obično karakteriše brži tempo, ograničeno ponavljanje teksta i orkestracija koja se mogla prilagoditi raspoloživim snagama. Mozart je svoju misu brevis u D-duru namenjenu, dakle, liturgijskoj službi u Salzburškoj katedrali, napisao tokom leta 1774. godine kao 18-godišnjak. Prinuđen da odgovori na pomenute zahteve, oblikovao je delo koje svedoči o njegovom talentu za spajanje jasnoće i jednostavnosti sa, opet sa druge strane, blještavim kontrapunktskim umećem, delo čija sažetost ni na koji način ne umanjuje njegovu muzičku raskoš. U šest stavova Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei, Mozart celokupni tekst mise oblikuje u kompaktnu i neprekidnu muzičku celinu. Dugački odseci Glorije i Kreda protiču bez zadržavanja uz jasnu horsku deklamaciju, živ ritam i promišljene kontrapunktske detalje. Svetli zvuk D-dura, gudači i continuo uz tradicionalno udvostručavanje horskih deonica trombonima stvaraju svečanu zvučnu sliku bez potrebe za velikim orkestarskim aparatom. Misa KV-194 tako pokazuje Mozartovu sposobnost da u strogo ograničenoj formi ostvari muziku jasnu, živu i izrazito karakteristično delo namenjeno bogosluženju, ali dovoljno snažno da i danas zvuči kao mnogo više od pukog funkcionalnog muzičkog priloga. Misu Brevis u D-duru KV-194 ćete večera slušati na snimku koji je 10. maja ove godine na koncertu u Katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu ostvario hor Ars Vocalis zajedno sa orkestrom Art Lab. Solisti su bili Olivera Gočanin sopran, Martina Koljanšić meco sopran, Marko Kostić tenor i Goran Krneta bas. Dirigovao je Miroslav Arbanovski.

Mi su Brevis u D-duru KV-194 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali ste na snimku koji je 10. maja ove godine na koncertu u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu ostvario Beogradski hor Ars Vocalis zajedno sa orkestrom Art Lab. Solisti su bili Olivera Gočanin, sopran, Martina Koljanšić, meco sopran, Marko Kostić, tenor i Goran Krneta, bas. Dirigovao je Miroslav Arbanovski. U nastavku Visina emitovaćemo jednu Mozartovu orgulsku kompoziciju, biće to Fantazija u F-molu u izvođenju Davida Guzmana.

Fantazije u F-molu za orgulje Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali ste u izvođenju Davida Goodya. Time je današnja emisija Visine završena. Prijatno veče želi vam Maja Čolović-Vasić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobro veče. Za nekoliko trenutaka uključujemo se u Royal Albert Hall u Londonu, odakle direktno prenosimo koncert sa festivala Proms. Orkestar Metropolitan Opere pod upravom Janika Neze Segena izvodi dela Richarda Straussa. Kao solistkinja nastupit će južnoafrička sopranistkinja Elza van den Hever. U 22 sata i 10 minuta u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Kosovsku svitu Milora Milojevića emitujemo u 22 sata i 35 minuta. U 22 sata i 45 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći, završni deo teksta Jasona Robertsa Kraljevska botanička bašta i Francuska revolucija. Od 23 sata i 5 minuta predstavljamo pregled novih izdanja sa svetske jazz scene u izboru autora emisije Nikole Markovića. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdel Latifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 10 minuta posle ponoći emitujemo muziku Harija Gregson-Williamsa i Ruperta Gregson-Williamsa za seriju Pozlaćeno doba. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Samuela Coleridge-Taylora, Johna Fielda, Alfreda Hila, Huberta Perrya i Malcolma Arnolda.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Poštovani slušaoci, još nekoliko minuta ostalo je do uključenja u direktan prenos koncerta sa ovogodišnjeg Proms festivala. Do tada slušate muziku iz studija 2 Radio Beograda.

0: Dobroveče, poštovani slušalci. Dobrodošli na još jedan u nizu prenosa koje realizujemo u okviru ovogodišnjeg serijala Letnji festivali Euroradija. Zvukom smo u Royal Albert Hallu u Londonu na 51. koncertu koji se održava u okviru festivala Proms. Večeras će po prvi put u istoriji ove manifestacije nastupiti orkestar Metropolitan Opere pod upravom Janika Neze Segina, muzičkog direktora ansambla. Ovim gostovanjem na Promsu orkestar ujedno započinje svoju evropsku festivalsku turneju, a sutra uveče će takođe nastupiti na Promsu. Kroz večerašnji koncert vodiće vas urednice trećeg programa Radio Beograda Marija Vuko i Irina Maksimović-Šašić.
1: U pozadini čujete glas našeg kolege sa radija BBC Martija Hendlija, a ovaj prenos posredstvom mreže članice Radija Euroradija prate i slušaoci u Britaniji, Rumuniji, Belgiji i kod nas.
0: Program večerašnje koncerte u celini posvećen stvaralaštvu Richarda Strausa. Na repertoaru su svite iz opere Kavaljar s ružom, završna scena iz opere Saloma, u kojoj će kao solistkinja nastupiti Eliza van den Hever, koja takođe debituje na Promsu. U drugom delu slušamo simfonijsku poemu Život junaka. Koncert će započeti Strausovom svitom iz opere Kavaljer s ružom. Ovo su aplauzi publike u Royal Albert Hallu za dirigenta Janika Neze Segena, muzičkog direktora orkestra Metropolitan Opere. Sledi svita iz opere Kavaljer s ružom Richarda Strausa.

0: Well, the opera itself may end quietly.
1: Bila je to svita iz opere Kavaljer s ružom Richarda Strausa u izvođenju orkestra Metropolitan opere i dirigenta Janika Nezesegena u aranžmanu iz sredine 40. godina koji se pripisuje Arturu Rođinskom. Ovaj ansambl večeras debituje na ovogodišnjem promsu u Royal Albert Hallu u Londonu. Druga tačka na večerašnjem programu koji pratite u direktnom prenosu na trećem programu Radio Beograda biće završna scena iz opere Saloma u kojoj će kao solistkinja nastupiti sopran Elza van den Hever. Ona je debitovala u Metropolitan operi 2012. godine, a potom je ostvarila zapažene nastupe na vodećim operskim scenama Evrope i Amerike. Posebno se istakla u Strausovom repertoaru, a njena interpretacija Salome bila je jedna od zapaženijih događaja sezone Metropolitan opere 2024-25.
2: Opera Saloma nastala je prema istoimenoj drami Oskara Vajlda, napisanoj na francuskom jeziku 1891. Polazeći od nemačkog prevoda pesnikinje Hedwig Lachmann, Strauss je tekst znatno skratio i prelagodio za operski libreto, a delo je završio 1905. godine kada je održana i premijera u Drezdenu. Wildova drama, a potom i Straussova opera, zasnovane su na biblijskoj priči o Salomi i Jovanu Krstitelju. Saloma je opčinjena zarobljenim prorokom, ali on odbija njene pokušaje da mu se približi i proklinje je. Kad joj Irod obeća da će ispuniti svaku želju ukoliko bude plesala za njega, Saloma izvodi čuveni ples sedam velova, a zatim kao nagradu traži glavu Jovana Krstitelja na srebrnom poslužavniku. Upravo od trenutka kada Saloma dobije traženu nagradu, počinje završna scena koju ćemo večera slušati. Ona se obraća odsečenoj glavi Jovana Krstitelja u dugom i strastvenom monologu i na kraju ljubi njegove usne. Užasno Tirod tada naređuje vojnicima da je ubiju. Ovu mračnu i uznemirujuću scenu Strauss je obavio muzikom izuzetne lepote, stvarajući jedan od najsnažnijih završetaka u operskoj literaturi.
0: John the Baptist delivered to her on a silver platter.
1: Spoj biblijske teme, nasilja i neskrivene erotičnosti izazvao je burne reakcije kritike i velike probleme sa cenzurom. Ipak, opera je kod publike doživjela veliki uspeh i već tokom prve dve godine nakon premijere 1905. našla se na 50 različitih pozornica. Saloma je bila Straussova treća opera i jedno od dela koja su početkom 20. veka snažno promenila operski izraz. U njoj je kompozitor spojio raskošnu orkestraciju, izuzetnu dramsku napetost i snažnu vokalnu liniju, gradeći muziku oko različitih oblika opsesije među likovima.
2: Zanimljivo je da je upravo završna scena Salome bila prvi odlomak iz ove opere izvede na promsu. Dogodilo se to 14. oktobra 1913. kada je Henry Wood dirigovao novim orkestrom Queen's Halla, solistkinja je bila Carrie Tubb. Završna scena se potom više puta vraćala na programe festivala, dok je kompletna opera na promsu prvi i do sada jedini put izvedena 2014. sa Ninom Steme u naslovnoj ulozi.
1: A ovo su sada aplauzi i sve je spremno za početak, tako da slušamo umetnike kako izvode završnu scenu iz opere Saloma.

0: Poštovani slušalci, upravo ste čuli završnu scenu iz opere Saloma Richarda Strausa u izvođenju soprana Else van den Hever i članova orkestra Metropolitan opere pod upravom Janika Nezesegena. Čujete gromoglasne aplauze publike u Royal Albert Hallu u Londonu, a ovi umetnici večeras debituju na Promsu na koncertu koji pratite u direktnom prenosu na talasima trećeg programa Radio Beograda u okviru serijala Letnji festivali Euroradija.
1: A u drugom delu koncertne večeri, koji će uslediti za 20 minuta, slušat ćete još jedno Strausovo ostvarenje, simfonijsku poemu Život junaka opus 40. Sada publika u Royal Albert Hallu odlazi na pauzu, a za to vreme predlažemo vam da ostanete sa nama jer sledi muzika iz našeg studija.
0: Dragi slušalci, u pauzi prenosa

0: Poštovani slušaoci, uskoro smo zvukom ponovo u Royal Albert Hallu u Londonu na 51. koncertu koji se održava u okviru ovogodišnjeg Promsa, a koji pratite u direktnom prenosu na trećem programu Radio Beograda. Pratimo koncert orkestra Metropolitan Opere i dirigenta Janika Nezesegena, koji su ovo veče posvetili stvaralaštvu Richarda Strausa.
1: Orkestar Metropolitan Opere jedan je od najuglednijih američkih orkestarskih ansambala, a njegova istorija počinje osnivanjem ove operske kuće 1883. godine. Tokom više od jednog veka sarađivao je sa vodećim dirigentima i solistima svoga vremena, podjednako u operskim predstavama i na koncertnom podijumu. A posebno mesto u istoriji ansambla pripada Arturo Toscaniniju, koji je upravo sa ovim orkestrom 1913. ostvario svoj američki debi kao simfonijski dirigent. Sa orkestrom Metropolitan Opere tokom decenija nastupali su i Sergej Rahmanjinov, Artur Rubinštajn, Pablo Casals, Jaša Hajfec i Fritz Kreisler.
0: A pred nama je simfonijska poema Život junaka opus 40, monumentalno delo kasnog romantizma koje je autor posvetio dirigentu Vilemu Mengelbergu i Concertgebouw orkestru. Strauss je 1898. kroz šest stavova izgradio ovu uzbudljivu romanesknu strukturu u kojoj možemo da zamišljamo sudbinu junaka koji prolazi kroz različite situacije i susreće razne ljude. Najpre je ova simfonijska poema ismevana zbog pretpostavki da predstavlja samoljubivu muzičku autobiografiju. Međutim, Strauss je isticao da nije pisao sebi, već o svom shvatanju junaštva. Njegova lakonska opaska, ja nisam heroj, doprinela je smirivanju kontroverzi koje su kružile oko dela Život junaka još od njegovog prvog izvođenja, 3. marta 1899. godine u Frankfurtu, kada je dirigovao sam Strauss.
1: Ideja ove poeme se odnosi na filozofska pitanja iz njegovih ranijih godina, dok je nastojao da razvije svoj kompozitorski talenat po uzoru na Wagnera i Lista. Zamišljena je kao povest o junaku, njegovim protivnicima, životnoj saputnici, borbama, delima mira i konačnom povlačenju iz sveta. Ipak, često se smatra da se u liku junaka delimično ogleda i sam kompozitor, umetnik suočen sa svetom, kritikom i sopstvenom sudbinom. Ovo ostvarenje odlikuju raskošne orkestracije i snažni kontrasti, bogatstvo harmonskih boja, virtuozno oblikovane orkestarske deonice i dramaturška napetost.
0: Rad na poemi Život junaka Strauss je započeo dok je boravio u Bavirskim planinskom odmaralištu 1898. godine, želeći da napiše herojsko delo po uzoru na Beethovenovu simfoniju broj 3, Eroiku, zbog čega ga je u velikoj meri koristio trube ili meneduvače, smatrajući da najbolje mogu da izraze heroizam. U jednom pismu, datiranom na 25. jul 1898. godine, i sam je napisao sledeće.
1: Pošto je Beethovenova Eroika toliko nepopularna kod naših dirigenata i stoga se retko izvodi, popunjavam prazninu simfonijskom poemom značajne dužine na sličnu temu. Naslovljena je Život junaka i, iako nema pogrebni marš, ima mnogo truba, a trube su baš ono što treba da izrazi heroizam. Zahvaljujući zdravom seoskom vazduhu, moja skica dobro napreduje i nadam se da će završiti do nove godine. I završio je 27. decembra 1898. godine.
0: A pre i nakon premijere u martu 1899. kao što smo već rekle, bilo je spekulacija o identitetu heroja. Monstruozni čin egoizma prema jednoj recenziji premijere. On je dakle iskren u svom, kako su mislili, tom autobiografskom prikazu. Strauss je takvu kritiku prihvatio mirno i bio je posebno oduševljen činjenicom da su kritičari prepoznali sebe i bili uvređeni njegovim podsmehom u stavu pod nazivom Protivnici junaka, u kom grubo brbljaju drveni duvači i u kom koristi paralelne kvinte zabranjene u klasičnoj harmoniji. Osim toga, Strauss je bio nedvosmislen o identitetu heroja, prokomentarisao je: "Nisam heroj, nisam stvoren za bitku." A u programskoj napomeni je napisao da tema dela nije bila jedna pesnička ili istorijska ličnost, već opšti i slobodni ideal velikog i muškog heroizma.
1: Čujemo sada aplauze publike koje pozdravlja dirigenta Janika Nezesegena i orkestar Metropolitan Opere. U njihovom izvođenju sada slušamo simfonijsku poemu Život junaka, opus 40, Richarda Strausa, uživo iz Royal Albert Halla u Londonu.

0: Poštovani slušaoci, bila je to simfonijska poema Život junaka opus 40 Richarda Strausa. Dirigent Janik Nezesegen predvodio je orkestar Metropolitan opere. Ovaj ansambl večeras je debitovao na Promsu. Pratite direktan prenos na talasima trećeg programa Radio od Beograda. Kako je najavljeno, možemo zaključiti, a i po ovacijama prisutnih u Royal Albert Hallu, u Londonu će sada uslediti bis.
1: Evo kako nam upravo javljaju kolege sa BBC-a, sopran Elza van den Hever, koja je također večeras debitovala na Promsu u prvom delu večeri, interpretiraće pesmu Posveta, opus 10, broj 1, Richarda Strausa, napisanu na stihove austrijskog pesnika Hermana von Gilma. Završena je 13. avgusta 1885. kao deo prve zbirke pesama. Originalno je zamišljena za glas i klavir, a prvu orkestarsku verziju iz 1932. priredio je dirigent Robert Heger. 8 godina kasnije, 1940. Strauss je napisao sopstvenu orkestarsku verziju pesme Posveta, koja se danas smatra jednom od njegovih najpoznatijih i najčešće izvođenih.
2: To the trombone and euphonium, who of course play...
0: Elza van den Hever ubraja se među vodeće lirsko-dramske sopranistkinje svoje generacije. Rođena je u Johannesburgu, a sa 18 godina otišla je u Ameriku, gde je završila osnovne i master studije pevanja na Konzervatorijumu za muziku u San Francisku. Zanimljivo je da se u početku školovala kao mezzo-sopran, ali je tokom usavršavanja pri operi San Francisco ustanovljeno da njen glas zapravo pripada sopranskom fahu. Od 2005. do 2007. bila je stipendijskinja programa Adler, a njena prva sopranska uloga bila je Dona Ana u Mozartovom Don Giovanniju, koju je 2007. godine tumačila na sceni opere San Francisco. Od 2008. do 2013. bila je članica ansambla Frankfurtske opere, a potom je ostvarila zapažene nastupe na vodećim svetskim scenama, među kojima su Metropolitan opera, Pariska opera, Milanska skala, Bečka i Berlinska državna opera.
1: Gromoglasni aplauzi za večerašnje umetnike, a evo dok čekamo da Elza van den Hever izađe na scenu, da kažemo da posebno mesto u njenom repertoaru, pored Strausovih, zauzimaju i Wagnerova dela. Ovog leta nastupila je na festivalu u Bajrojtu, gde je učestvovala u jednoj od festivalskih operskih produkcija, kao i na svečanom koncertu povodom 150. godišnjice festivala, kao solistkinja u Beethovenovoj 9. simfoniji. Pored operske karijere, Elza van den Hever, nego i bogat koncertni repertoar, a u fokusu su dela Beethovena, Verdija, Brahmsa, Malera, Wagnera i naravno Richarda Strausa.
0: U Metropolitan operi Elza van den Hever debitovala je 2012. godine kao Elizabeta u Donizetijevoj Mariji Stuart. Na ovoj sceni potom je ostvarila niz zahtevnih uloga, među kojima se posebno izdvajaju Strausove role u Elektri, Ženi bez senke i Salomi, koju smo večeras i slušali. Upravo je Salomu pevala u novoj produkciji Metropolitan opere pod upravom Janika Nezesegena.
1: Inače, Strauss je pisao pesme celog života, od svoje prve božićne pesme sa 6 godina do 4 poslednje pesme, koje je tako nazvao njegov izdavač, a koje je komponovao u 84. godini. Mnoge od njegovih pesama, više od 200, napisane su za sopranistkinju Paulinu de Anu, koja mu je postala supruga 1894. godine, a sam kompozitor ju je obično pratio na klaviru. Neke od njegovih pesama se retko izvode, često zbog svoje težine, dok druge zauzimaju posebno mesto i na recitalima i u orkestriranim verzijama na simfonijskim programima.
0: Možete čuti da aplauzi još uvek traju na sceni Royal Albert Halla dok čekamo bis. Da kažemo da muzika Richarda Strausa prvi put izvedena na Promsu 1898. kada je Henry Wood dirigovao Festmarsch opus 1 i Serenadu za duvače opus 7.

0: Četiri godine kasnije Wood, tada glavni dirigent Promsa, ponovo je izvodio Strausa, najpre poemu Don Juan, a 1903. dirigovao je i Promsovim premijerama simfonijskih poema. Iz Italije opus 16, potom Vragolije Tila Eulenspiegela, Smrt i preobraženje i Život junaka.
1: Na scenu Royal Albert Halla izašli su dirigent Janik Nezesegen i sopran Elza van den Hever. Slušamo ih kako će na bis izvesti Strausovu pesmu Posveta, opus 10, broj 1.
2: So, big surprise, we prepared some Strauss for you.

0: A Encore Strauss's
1: Sonata. Gromoglasnim aplauzima publika u Royal Albert Hallu pozdravlja sopranistkinju Elzu van den Hever, šarmantnog dirigenta Janika Nezesegena i orkestar Metropolitan Opere, koji su na bis izveli pesmu Posveta opus 10 broj 1 Richarda Strausa, jednu od njegovih najpopularnijih numera.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste direktan prenos koncerta koji je večeras održan u Royal Albert Hallu u Londonu u okviru festivala Proms, a koji su ispunila dela ovog poznoromantičarskog kompozitora. Direktan prenos na talasima trećeg programa sa jedne od najznačajnijih letnjih muzičkih manifestacija realizovali smo u okviru serijala Letnji festivali Euroradija. Naš naredni prenos na programu je već sutra 27. avgusta od 19 časova, kada ćemo biti u dvorani Berwald Halden u Stockholmu na festivalu Baltičko more. Pratit ćemo nastup kontratenora Jakuba Jozefa Orljinskog, Orinskog i ansambla Pomodoro, koji će izvoditi dela ranobaroknog repertoara.

0: Zbog smrti romana, danas se verovatno mnogo više brinu za sudbinu čitaoca i planete. Ali duga, duga je to priča kojoj bi poželeli da se nikada ne okonča. Pa je zbog toga više cenimo, jer znamo da mora.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Boška Tomaševića Ogled o

0: Bila je to Kosovska svita Miloja Milojevića u izvođenju pijaniskinje Sonje Radojković, završen je intermeco.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći završni deo teksta Kraljevska botanička bašta i Francuska revolucija, čiji je autor Jason Roberts.
2: Jednog jutra građani Francuske probudili su se i saznali da datum nije 25. oktobar 1793. godine, već 4. brimer druge godine. Novoproglašeni francuski republikanski kalendar retroaktivno je proglasio dan nakon samog osnivanja konventa, 22. septembar 1792. za prvi dan prve godine. Svaka naredna godina počinjala bi na dan jesenje ravnodnevice u Parizu. Vreme se od tog trenutka računalo po dekadnom sistemu. Nedelje su trajale 10 dana, a sati u svakom danu iznova su podeljeni na jedinice od po 10, pri čemu se svaki sat sastojao od 100 minuta od po 100 sekundi. Meseci su sada trajali po 3 nedelje, što je zahtevalo još 4 ili 5 dodatnih dana, kako bi se kalendar uskladio sa astronomskom godinom. Pa su ti dani uključeni u jednu labavu celinu nazvanu dopunski dani. Bio je to, kao i toliko toga u revoluciji, proizvod raznih odbora. Jednom članu odbora, glumcu i pesniku Fabru d'Englantinu, zapao je zadatak da pronađe nova imena za mesece i tako ih očisti od bilo kakvih imperialističkih ili verskih prizvuka. Nakon što je posetio Andrea Tuena u botaničkoj bašti, izašao je sa zabeleškama prepisanim direktno iz Lineovog rada Calendarium Flore iz 1756. godine, pamfleta od 18 stranica koji je opisivao godinu u botaničkim terminima. D'Englantin se za ovaj zadatak oslonio na svoju pesničku dušu, pa je mesec koji zahvata deo februara nazvao Ventose, to jest vreme vetrova. Onaj oko oktobra postao je brimer, odnosno vreme magle, ali četiri naziva preuzeta su direktno iz kalendarijuma Flore: Germinal, Floreal, Termidor i Mesidor. Tako je u Francuskoj Charles Line ostao ovekovečan kao čovek po kome je skrojen dobar deo novog kalendara. S obzirom na to da je o zoologiji morao da nauči apsolutno sve od nule, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire odlučio je da napravi zoološki vrt. Pošto je konvent zabranio privatno vlasništvo nad egzotičnim životinjama, revolucionari su hvatali putujuće cirkuse i dopremali ih u baštu, zajedno sa njihovim dreserima, natovarivši ih sve Geoffroy na vrat. Do tog trenutka on već se obreo u ulozi staratelja jednog tigra, pantera, leoparda, belog medveda, dva orla i nekoliko mandrila. Očekivalo se da otpusti dresere, a da životinje ubije, preparira i izloži, ali on je imao sasvim drugačije zamisli. Doslovno se otimao za novac kako bi uspeo da izgradi odeljak u donjem delu bašte i zaposli te bivše cirguzante kao prave čuvare. Zoološki vrt je otvoren 11. decembra 1794. godine i preko noći je postao jedna od najpopularnijih atrakcija u bašti. Dok su reke mirnog naroda počele da ulaze kroz kapije u potrazi za razonodom, Lamarck i Geoffroy su oprezno obnovili najstariju tradiciju ove ustanove. Besplatna predavanja iz prirodoslovlja, otvorena za sve, bez izuzetka. Ipak, bila su to i dalje smrtonosna vremena. Georges Louis-Marie Buffon, u mladosti poznat kao Buffonet, pre nego što je postao drugi grof od Buffona, u početku je podržavao revoluciju i čak služio kao pukovnik u 58. pešadijskom puku revolucionarne vojske. Međutim, bilo je teško sprati ljagu plemičke titule koju je naslijedio od oca, a dodatni žig predstavljala je i njegova povezanost sa kraljevskom porodicom, veza do koje je došlo potpuno mimo njegove volje. 7 godina ranije jedna od posljednjih očinskih dužnosti već teško bolesnog starog Buffona bila je da sinu saopšti jednu poražavajuću vest. Vojvoda od Orleana, kraljev rođak, uzeo je Buffoneovu ženu za svoju ljubavnicu. Posavetovao je sina da se distancira od čitave te afere i da ne ulazi u sukob s vojvodom. Bifone ga je poslušao. Podneo je ostavku na mesto oficira u kraljevskoj vojsci i rastao se od žene uz što manje buke i skandala. Ali revolucija je težila da do kraja istrebi vladajuću klasu, tako da je na kraju i sama činjenica da je bio ostavljen i muž ljubavnice kraljevog rođaka bila sasvim dovoljna da ga košta glave. Robespierre je optužio ovog 29-godišnjaka za učešće u zaveri s ciljem razbijanja jedinstva i nedeljivosti republike. A Komitet javnog spasa na brzinu je doneo smrtnu presudu. Pogubljenje je izvršeno 22. Mesidora druge godine, odnosno 10. jula 1794. U svojim posljednjim časovima nekadašnji vetropir Bifone kao da je smogao snage za dostojanstveno ponašanje koje je podsjećalo na stoički kraj njegovog oca. Očevici navode da je mirno odšetao do giljotine i sa gubilišta se obratio okupljenom narodu. Građani, moje ime je Bifon. Ponosno je povikao pre nego što se sečivo spustilo. Njegovo telo nije završilo pored tela njegovog oca i majke u porodičnoj kripti u Montbaru. Tu malu građevinu, naslonjenu uz kapelu na obodu parka Bifon, malo ranije su oskvrnuli revolucionari u potrazi za olovom za svoje metke. Izvukli su kovčege iz niša, ispraznili ih i skinuli metalne obloge. Bifonovo telo, sahranjeno toliko skoro da se jedva pretvorilo u skelet, ostavljeno je razbacano po podu kapele, pomešano s kostima njegove žene. U julu 1795. godine mladić po imenu Georges Cuvier stigao je pred kapije bašte noseći sa sobom pismo s pozivom: "Dođite i zauzmite ovde mesto jednog linea", napisao je 23-godišnji Geoffroy 25-godišnjem Kivijevu. "Dođite i budite još jedan zakonodavac istorije prirode." Kao sin poručnika švajcarske garde, Georges Cuvier rođen je 1769. u Montbeliaru, gradiću blizu švajcarske granice, koji je u kulturnom smislu bio francuski, ali teritorijalno nemački, pošto ga je od Francuske 1536. godine kupilo vojvodstvo Württemberg. Kao bistro dete koje je u zavičaju imalo skromne mogućnosti za obrazovanje, Cuvier je svoje formativne godine proveo opčinjen Bifonovim delom, čitajući svaki tom do kojeg je mogao da dođe i učeći na pamet svoje omiljene odlomke. U samom Bifonu pronašao je i uticajan uzor, prefinjenog učenjaka koji se sa lakoćom i pripovedačkim darom kretao kroz širok spektar tema, uzdižući prirodoslovlje i istovremeno ga popularizujući. Kasnije će svoje sopstvene ambicije oblikovati po veoma sličnom obrascu. Kako bi se izdigao iz teških okolnosti u kojima se nalazio, iskoristio je činjenicu da je Montbeliar u formalnom smislu bio strana teritorija, pa je otišao na studije u Stuttgart, prestonicu vojvodstva, iako nije znao ni reč nemačkog. Jezik je savladao tako brzo da je nedugo posle toga počeo da osvaja nagrade u besedništvu, stekavši glas briljantnog studenta, u čijem se sećanju čak i najsublje hronološke činjenice, jednom posložene, više nikada nisu zaboravljale. Međutim, novac mu je presušio 1788. godine, pa je 19-godišnji mladić bio primoran da se vrati u Francusku i prihvati bilo kakav posao do koga je mogao da dođe. Do 1790. godine je živeo u ruralnom delu Normandije, radeći kao privatni nastavnik sina jednog plemića. Jedini intelektualni život koji je mogao da vodi sastojao se od povremenih odlazaka u obližnje selo, gde se je sastajala jedna nezvanična grupa seljaka, građana i drugih meštana kako bi razgovarala o poljoprivredi. Na jednom od tih sastanaka Cuvier je počeo da obraća posebnu pažnju na jednog od prisutnih, lekara iz obližnje vojne bolnice, koji je delovao kao da zna izuzetno mnogo o specijalizovanim temama, poput bolesti žitarica i truljenja pšenice. Bilo je nečega u njemu, u njegovoj dikciji, u samim detaljima njegovog širokog znanja, što je Cuvieru zvučalo nekako poznato. Iz dubina svog zadivljujućeg pamćenja, prizvao je članke koje je nekada čitao u enciklopediji i shvatio ko je taj čovjek. Bio je to Henri Tessier, upravnik kraljevskog poljoprivrednog dobra Luja 16. u Rambujevu, čuven po tome što je u Francusku uveo rasu ovaca Merino. Oduševljen što je u njihovoj sredini otkrio tako značajnu ličnost, Kivije ga je saterao u ugao i počeo da mu postavlja pitanja, oslovivši ga pritom njegovim pravim imenom. Tessier je bio užasnut. Pobegao je iz Pariza kako bi izbegao revoluciju i živeo je pod lažnim imenom u Sleoskoj zabiti, upravo zato da ga niko ne bi prepoznao. Znači, otkriven sam, izletelo mu je, a samim tim i izgubljen. Izgubljeni, odgovorio je Kivije, nipošto, od ovog trenutka mi smo odgovorni za vas. Nekadašnjem kraljevskom agronomu je laknulo i počeo je da osjeća sve snažnije divljenje prema ovom mladiću. Upravo sam pronašao biser u normandijskom đubrištu, napisao je prijatelju u Parizu. Glas o izuzetnom mladiću ubrzao je stigao i do Joffroe. Željan kolege svojih godina uredio je da se otvori mesto asistenta na odseku za anatomiju životinja i poslao mu poziv. Dva mlada prirodnjaka odmah su se zbližila, ostvarivši duboko prijateljstvo koje je ubrzo poprimilo sve odlike pravog partnerstva. Joffroa i Kivije nisu znali za ljubomoru, zabeleženo je u jednom zapisu. Joffroa je imao položaj, podelio ga je sa svojim prijateljem, imao je knjige i zbirke, bile su otvorene i njegovom suparniku. Imao je smeštaj u muzeju, delio ga je sa svojim novim bratom. Njihova sve bliskija saradnja počela je da unosi nemir među pojedine članove bašte koji su blago podsjećali Joffrou da on zauzima najviši rang, dok je pridošlica tek nisko rangirani asistent. Daleko od toga da bude neki novi ili ne, Kivije je bio samo neiskusni učenjak koji je tek morao da se dokaže. Joffroa se na ta upozorenja nije mnogo obazirao. Neka vrsta mira počela je da se spušta nad Francusku nakon 13. Vendemijera, četvrte godine, odnosno 5. oktobra 1795. kada su rojalističke snage prilikom marša na Pariz dočekane plotunima artiljerije skrivene u krivudavim gradskim ulicama. Ova iznenadna baražna paljba razbila je i posljednje ostatke oružanog otpora revoluciji i stvorio je ime zapovedniku artiljerije, mladom brigadnom generalu po imenu Napoleon Bonaparte. Monarhistički pokret bio je slomljen, ali je istovremeno okončano i antimonarhističko krvoproliće. Robespierre, glavni arhitekta vladavine terora i čovjek koji je poslao Bifonea na giljotinu i sam je skončao pod istim sečivom. Kako je ekstremizam ustupao mesto praktičnim poslovima vođenja Francuske, zemlje koja je napolju i dalje ratovala sa nekoliko nacija, stare razmirice počele su polako da blede. Grof Lacépède izašao je iz svog skrovišta i vratio se u baštu, ne mareći mnogo što mu nakon reorganizacije nije preostala ni jedna zvanična funkcija. Barem je imao više vremena da nastavi rad na Histoire naturelle. Lamarck je pokušao da otvori novo poglavlje u svojoj karijeri, uputivši molbu konventu da mu dodeli sredstva za pisanje predloženog dela Sistem prirode, koje je opisao kao rad na francuskom jeziku analogan istoimenom Linneovom delu. Pomiren s trijumfom Linneovog sistema, više nije želeo da ga zameni, već da ga ažurira i dovede u korak sa vremenom. Međutim, napravio je grešku, opisavši posljednje objavljeno Linneovo izdanje kao delo prepuno grubih grešaka, dvostrukih i trostrukih propusta i pogrešnih sinonima. Njegov zahtev nije odobren. U posthumnom procvatu onoga što će historičari nauke kasnije nazvati neolineizmom, Linne je i dalje ostao omiljena figura populističke kulture. Njegovo izbjegavanje pretencioznog jezika i lako razumljiv sistem klasifikacije slavljeni su kao uzor demokratizacije mišljenja. Iako je Lamarck raskrstio sa Bifonom tako što više nije vjerovao u nepromjenljivost vrsta, njegova povezanost sa nekadašnjim vođom predrevolucionarne bašte ostala je velika mrlja u njegovoj karijeri. Dobro je poznato da je Bifon, koji nije razumeo Linneov sistem, niti je želeo da uloži trud da ga shvati, često kritikovao Linnea. Stoji u jednom zapisu iz 1794. godine o pobuni u Linneovskom društvu, što dodatno naglašava mit koji će postati izuzetno dugovečan. Da Bifonovo protivljenje Linneovoj sistematici nije proisticalo iz suparničke, složene filozofije, već iz puke zatucanosti i neznanja. Linne je, s druge strane, pripadao onom malom broju velikana koji su označili novu epohu u analima književne i naučne veličine, uzdigli svoje zasluge iznad granica sopstvenog vremena i učinili sjaj svog imena neprolaznim. Do trenutka kada se uzdigao do čina generala, Napoleon Bonaparte sebe više nije smatrao samo vojnikom, već i učenjakom. Njegovi rani vojni uspjesi počivali su na izuzetnoj veštini upravljanja artiljerijom, koja je sa svoje strane proisticala iz njegovog odličnog poznavanja matematike. Kada je 1796. godine izabran u Akademiju nauka, to nije bila tek počasna titula. Kada ga je direktorijum, koji je u to vrijeme držao vlast, 1798. godine postavio na čelo jedne tajanstvene vojne operacije, njegove pripreme uključivale su i jedan neuobičajen potez. Osnovao je posebnu komisiju za nauku i umetnost i pozvao 167 učenjaka da joj se pridruže, među kojima i Joffreau. Kada su se okupili, 28-godišnji general izneo im je predlog. Mogli su da mu se pridruže u misiji, ali pod uslovom da krenu potpuno neupućeni u njegove vojne ciljeve. Ukrcali bi se na francuske ratne brodove i krenuli na ekspediciju nepoznatog trajanja ka strogo poverljivoj lokaciji. Sam taj poziv bio je pravo otkrovenje. Do tada se šuškalo da su trupe i brodovi, koji su se tiho gomilali u francuskim lukama, deo priprema za invaziju na Englesku. Zašto, po svemu sudeći, ne bi bio potreban poseban korpus zoologa, astronoma, hemičara i geografa. Za 25-godišnjeg Joffreau, ovaj skok u nepoznato bio je isuviše privlačan da bi ga odbio. Nakon što mu je garantovano da će ga po povratku kući čekati mesto u bašti, potpisao je pristupnicu. Isto je učinilo i 150 od preostalih 166 učenjaka, pri čemu su mnogi poklekli pod političkim pritiskom i strahom od posljedica ako odbiju da pomognu Francuskoj u situaciji kada ju je to potrebno. Što se Joffreau tiče, bila je prava šteta što njegov prijatelj Cuvier, asistent na anatomiji životinja, nije smatran dovoljno važnim da bi zaslužio poziv. Dana 19. maja 1798. godine Joffreau je isplovio sa Bonapartom na njegovom komandnom brodu Orient, kao deo flote od preko 400 brodova. Tek kada se Orient veoma udaljio od obale, general mu je otkrio njihovo odredište. Francuska je kretala u invaziju na Egipat. Zašto baš Egipat? Ova taktika bila je Napoleonova zamisao. Ubedio je direktorijum da je taj region zreo za zauzimanje. U to vrijeme bio je to prilično zanemarena provincija oslabljenog Osmanskog carstva koje bi ga teško moglo odbraniti. To bi Francuskoj omogućilo strateško prisustvo za presecanje britanskih trgovačkih puteva ka Indiji i istočnoj Indiji. A direktorijum je posebno privlačila ideja o spajanju

0: Sredozemnog i Crvenog mora kanalom, što je zamisao koja će mnogo kasnije postati Suetski kanal. Pored toga bio bi to i kulturni trijumf, jer bi preuzeli kontrolu nad regijom koju su Evropljani uopšteno smatrali kolevkom civilizacije. Upravo iz tog razloga se Napoleon i potrudio da okupi svoj korpus od 151 učenjaka. Oni su pružali opravdanje da Francuzi nisu tu samo da bi osvajali, već i da bi istraživali i sačuvali blago od zaborava. Francuska flota prošla je Sredozemljem, osvojivši Maltu na tom putu i iskrcavši se u Aleksandriji prvog dana jula. Sa vojnog stanovišta invazija nije bila uspešna. Napadi britanske flote pod komandom admirala Nelsona doveli su do toga da Francuska gotovo u potpunosti prepusti kontrolu nad Sredozemnim morem Britancima. Na kopnu, francuska kontrola nad Aleksandrijom i Kairom poljuljala se nakon što Napoleon nije uspeo da ubedi Egipćane da je tu kako bi ih oslobodio od Osmanlija. Otvorena pobuna Egipćana dovela je do gubitka više od 30.000 vojnika, polovine u borbama, a polovine od bolesti. U avgustu 1799. godine Napoleon je napustio ekspediciju i vratio se u Francusku, zvanično kako bi prikupio pojačanje, a u stvarnosti kako bi iskoristio sve gora politička previranja. U roku od mjesec dana od iskrcavanja, Napoleon se pridružio zaverenicima u planiranom državnom udaru, izveo sopstveni puč unutar puča i izronio kao prvi konzul Francuske sa gotovo diktatorskim ovlašćenjima. Revolucija je završena, objavio je, okončavši jednu eru. Ja sam revolucija, dodao je, započinjući drugu.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Jasona Robertsa Kraljevska botanička bašta i Francuska revolucija. Ovaj tekst preuzet iz knjige Every Living Thing, koju je 2024. godine objavila izdavačka kuća Random House i za koju je autor 2025. godine dobio prestižnu Pulitzerovu nagradu, prevela je s engleskog Miljana Budimski. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji ciklusa Imaginarna edicija možete slušati prvi deo teksta Čovek u pametnom gradu, antropološki efekti i humanitarni rizici, koji je napisala Jelizaveta Spešilova.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Džez. Dragi slušaoci, od večeras pa nadalje svake poslednje srede u mesecu predstavljamo pregled novih izdanja sa svetske džez scene u formi playliste. Izbor numera je poveren autoru emisije Džez Nikoli Markoviću. U emisiji koja je pred nama predstavljamo sveže talente kao što su saksofoniskinja Olden Helmut, trubač Dave Adebumi i češki duo Toša. Numere sa novih izdanja već afirmisanih saksofonista Jamesa Brandona Lewisa i Jasmine Maire, pijaniskinje Mate Sanchez i finskog trija Kiri Ra, kao i jednu numeru sa aktualnog albuma Be Quiet legendarnog trubača Nilsa Petera Molvera, sa kojim će ovaj pregled i započeti. Više podataka o numerama možete pronaći na web stranicama Radio Televizije Srbije, Radio Beograda, kao i na profilima trećeg programa na društvenim mrežama. Takođe, emisiju možete i da preslušate na stranici trećeg programa posle emitovanja u formi podcasta.

0: Dragi slušaoci, bila je to playlista sastavljena od nekih od po najboljih inostranih jazz numera objavljenih u aktuelnoj godini, čime započinjemo novi mesečni ciklus emisija posvećenih recentnoj produkciji savremenog jazza. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitaćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 10 minuta posle ponoći emitujemo muziku Harija Gregson-Williamsa i Ruperta Gregson-Williamsa za seriju Pozlaćeno doba. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Samuela Coleridge Taylora, Johna Fielda, Alfreda Hila, Huberta Perija i Malcolma Arnolda.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: На падини Амджара. Камион је стигао око 6 сати предвече. Радници на ископавању попели су се на њега и бацили на леђа потпуно исцеђени. Владала је потпуна тишина, погледи су им били одсутни, рамена погнута. Камион је кренуо да их вози на југа, ја сам остао да га посматрам док се удаљава и да гледам њихове главе како се клате, све док нису нестале из-за облака прашине који су точкови подигли. Pogledao sam na ručni sat i video da pokazuje 10 do 6. Uputio sam se ka svom šatoru. Prilegao sam na krevet i tad mi se ponovo javila opsesija erekcijom. Skočio sam na noge i počeo da preturam po torbi dok nisam pronašao onu prokletu travu. Ako ja ni malo kazao istinu, pomoći će mi da povrati muškost. Uzeo sam malo tog bilja u šaku, stavio ga u usta i počeo da žvaćem. Ubrzo sam se zabrinuo da količina možda nije dovoljna, te sam dodao još jednu šaku. Seo sam na krevet i čekao da počne da deluje, ali se čekanje odužilo i pretvorilo u pakao strepnje i straha. Moja muškost je bila na kocki i morao sam zbog nje sve da probam. Ponovo sam ustao, zgrabio kesu i gotovo se ugušivši sasuo sav njen sadržaj u već puna usta. Na kraju više nije ostalo ništa za žvakanje. Vratio sam se do svojih stvari i počeo da preslačim odeću. U tom trenutku Donald Hardy je ušao u šator. Da ga tada nisam video, ne bih se ni setio da imam sastanak sa Helen Blank. Proklinjao sam sebe jer se posle žvakanja one trave ništa nije promenilo, samo sam bio još opsednutiji. I šator i tlo pod nogama su mi postali tesni i nisam više imao želju da gledam Hardyjevo nasmejano lice. O mein Freund, kako si? Ostavio sam ga da stoji s tim kezom koji se brzo pretvorio u zaprepašćenje, dok me je posmatrao kako se izvlačim iz šatora kao progonjeni pacov. Ubrzao sam korak i uputio se ka planini. Znoj mi je curio niz čelo iako se temperatura spustila. Stigao sam do stenovite padine nagiba sa 15 minuta zakašnjenja. Zaustavio sam se na tvrdom tlu obraslom divljom travom. Primetio sam da se nešto pomera među rastinjem. Kada sam se nadvio nad njega, iz središta je izletela jerebica, poskakujući s mesta na mesto, čas se skrivajući među travom, čas među stenama. Sve je bilo puno opuncije koju su meštani zasadili na padini Amđara. Na obodu padine raslo je staro drvo bresta, čvrstog nakrivljenog stabla i tankih povijenih grana. Bacalo je hlad na osobu koju sam odmah prepoznao. Pozdravio sam je. Zapravo pružio sam joj ruku, ali Helen Blank je to zanemarila i bacila se na mene. Ne znam kako se to dogodilo, ali je stvarno bilo tako. Osjetio sam njene meke dojke na svojim prsima dok me je grlila. Nesvesno sam obavio ruke oko njenih leđa i privio je u sebe da su joj se grudi još jače uz mene pripile. Oko nje se širio jak miris parfema koji je prijao mojim nadraženim nozdrvama i milovao napete nerve. U tom trenutku učinilo mi se da mi mozak pleše od tog nadražaja. Do mene je dopro neki zvuk, ali nisam obratio pažnju. Bio sam ubeđen da je posledica nekog bezazlenog pokreta. Ruka mi je nesvesno klizila niz njena leđa. Osetio sam da je telo podrhtava u mom naručju i tad je spustila glavu na moje rame i zaplakala. Lice joj je bilo uz moje vrata, njen topli dah izazivao je u meni drhtaj što je prostrujao kroz celo telo. U jednom trenutku osetio sam nešto hladno na vratu. U stvari usne su joj dodirivale moj vrat dok je plakala. Pošto je zagrlja i potraja, osetio sam da mi toplota struji kroz udove i da nešto dole počinje da otiče. Želeo sam da izbegnem da među nama nastane neki nesporazum. Olabavio sam ruku oko nje očekujući da učini isto i da mi objasni razlog susreta, tog iznenadnog zagrljaja, njenog plača i svega. No ona je ostala priljubljena uz mene uprkos... Mislim, bilo je, hoću da kažem, želeo sam da izbegnem sve što se posle dogodilo, ali bilo je prekasno. Osetio sam kako se nešto diže i narasta ispod stomaka, toliko da mi se učinilo da će mi pantalone pući koliko su se zategle. Odmakla se od mene uplašeno ili je bar želela da me u to ubedi, razjapila je usta, a pogled joj se ukočio na to mestu dole. Pocrveneo sam ili poplaveo u licu, nemam pojma kako sam izgledao. Animalovo predviđanje se najzad obistinilo. Kada sam i sam pogledao to dole, prepao sam se i nisam znao šta da kažem. Zamislio sam sebe kao onu jarebicu kako bežim sa svojim grotesknim mršavim telom kroz rastinje i stenje. Kleo sam i sebe i Helen, ali to što se dogodilo i onako se nije moglo promeniti. Ona se prva priljubila uz mene, nisam je silovao da bih sebe toliko prekorevao. Usta su je bila otvorena, a oči sijale kroz duge trepavice. Pogledala me je, a ja sam bio spreman da se branim. Na moje iznenađenje ponovo je spustila pogled na moju izbočinu, ovog puta pažljivije. Posle svega nekoliko trenutaka izraz lica joj je smekšao, a koža u uglovima očiju blago se skupila. Zubi su je zablistali kao niz bisera. Podigla je kažiprst do usana i pogledala me izazovno. Primakla mi se na tek pedalj. Dah joj se mešao s mojim, a ja sam nemo stajao i iščekivao njenu reakciju. Morao sam da ga oslobodim stega, toliko me je zatezalo, nisam mogao više da izdržim tu iznenadnu erekciju. Nema sumnje da je previše one trave koju sam uzeo izazvalo nalet krvi i dovelo do toga da mi se baš toliko digne. Imao sam osjećaj da mi je čitav amđar u pantalonama. Bio je težak i sa svakom sekundom postajao sve krući. Spustila je ruku na moj amđar i stegla šaku oko glavića, kao da se plaši da će joj pobeći. Krenula je da ga dobro navlači jednom rukom, dok je drugu položila na moja mršava prsa i polako je podigla ka mom ramenu. U tom trenutku više nisam mogao da izdržim. Obema rukama sam joj obujmio lice i onda sam ih polako spustio niz njen bitki vrat i stezao ga sve jače, ali se nije opirala. Hteo sam da je poljubim, ali se izmakla. Zastao sam i zbunjeno pogledao, no to njeno oklevanje bilo je kratkog veka, ličilo je na zatezanje tetive luka da bi hitac bio snažniji. Ponovo smo se spojili. Proždirao sam njene usne, jezikom prelazio preko njenog vrata i niz udolinu između dojki, obasipajući ih ugrizima i poljupcima. Kad sam ponovo pokušao da je poljubim u usta, opet se izmakla, ali ovog puta da bi se okrenula ka mom amđaru. Naglo se spustila i kleknula predame u nekoj vrsti usrdne, pobožne predanosti, poput isposnika što traži oproštaj za grehe koji su se namnožili kao morska pena. A amđar se tad oslobodio iz tamnog bezdana i zaplovio mirnim morem, čiji su se talasi sudarali, ostavljajući penu na usnama svoje sledbenice. Zagledao sam se skroz daleko, tamo gde se završava granica vidika, gde su udaljene planine i šuma što u tišini počiva na obodu voćnjaka, naranđi i bresaka. Počeo sam da osjećam neku usredsređenost koja me je podsjetila da zaista postojim na ovom svetu u kojem sam se toliko dugo rastakao. Postao sam toliko svestan sebe da sam sve ostalo zaboravio. Rasla mi je temperatura tela, dahtao sam sve češće. Promrmljao sam nekoliko prostakluka i nežno joj milovao kosu, dok joj se glava brzo pomerala. Pokušao sam da usmerim misli na nešto drugo i pogledao ka šumi što je rasla uz reku, poput stidnog mesta kakve lepotice. Potom sam pogledao ka zatvorenom prelazu Hatšun koji preseca dolina reke Hur. Moj amđar preplavila je toplina dok je pulsirao slobodno i pun života. Osjećao sam kako mi život prožima svaku ćeliju. Bio sam poput raskomadanog Ozirisa, a Helen me je ponovo sastavila i u mene udahnula život poput Izide. Podigao sam glavu ka nebu. Zažmurio sam na trenutak i osluškivao cvrkut ptica. Udisao sam miris bilja, cveća i parfema Helen Blanc kad sam otvorio oči i ugledao tanane zrake sunca kako se probijaju kroz granje bresta. Raširio sam ruke u vazduhu i stegao pesnice kao da ću obujmiti sve oko sebe. A onda je odjednom sve iščezlo, ruke su mi klonule i osjetio sam kako mi se neka obamrlost spušta niz noge. Podigao sam pantalone, zategao kaiš i okrenuo se ka planini da sredim odeću. Helen je ustala i otresla prašinu sa svojih uskih pantalona, skupila je rasute pramenove kose i ponovo ih vezala u rep. Njena bela koža blistala je pod popodnevnim suncem. Ponovo me je pogledala kada sam se okrenuo ka njoj. Zavladala je tišina. Igrala se pramenovima kose i skidala izbledeli ruž sa usana. Uzvrpoljio sam se pod njenim pogledom. Hteo sam da kažem nešto o svemu što se dogodilo. U meni su se mešali užitak i ushićenje, ali mi nije ostavila vremena da smislim šta bi u takvoj situaciji trebalo reći. Izvini, bilo je neplanirano. Primetila je moju zbunjenost i htela je da pređe na razlog našeg susreta. Ja naprosto nisam nalazio prave reči, a ona je oborila pogled ka mojim prsima kao da se tamo krije neka tajna. Helen, to je nešto sramotno u vezi sa mnom i K. Pogledala me ispod tankih obrva, a kako sam ja još bio opčinjen, radije sam ćutao. Znam da je bezvezna stvar u pitanju, ali potrebna mi je tvoja pomoć i za uzvrat ću ti otkriti tajnu koju niko drugi ne zna. Ostao sam nem i slušao je. Još nisam bio spreman da kažem šta imam, jer sam i dalje osjećao kako mi vrela semena tečnost klizi niz prepone. Hoćeš li mi pomoći? Nagnula je glavu ulevo i napola zažmurila dok su joj ružičasti zraci sunca obasjavali anđeosko lice. Nevoljno sam pristao na to. Znaš koliko mi je stalo do njega? Video sam koliko ti je stalo, pomislio sam u sebi. Nikada u životu nisam volela nekoga kao njega. Ni on nikada nije voleo lice poput tvog, nastavio sam da joj odgovaram u mislima. Volim ga više nego ikoga s kim me je sudbina spojila. Kakva srećna sudbina, kamo sreće da se ponovi, pomislio sam u sebi. Zbog njega sam čak zapostavila i decu i muža. Moj Amđar je zasigurno bolji od svega, nastavio sam da joj u sebi odgovaram. Oborila je pogled ka zemlji i sklonila pramenove kose iza ušiju. Kada je ponovo podigla lice, pogled joj je zaiskrio. Ne razumem zbog čega se odjedanput promenio. Ich verstehe nicht. Na ivici sam sloma posle svih žrtava koje sam zbog njega podnela. U posljednje vreme više predamnom nije krio da je nesrećan. Odavno se potpuno promenio, odavno više nije osoba koju sam upoznala. Mislila sam da to zaslužujem jer nisam uspela da ga usrećim. To što me je bez objašnjenja ostavio dugo me je mučilo. Još se sećam našeg prvog susreta. Ich verstehe nicht, ne razumem šta se dogodilo. Bilo je to u Hamburgu, tamo sam učestvovala na konferenciji o arheologiji, imala sam predavanje. Ništa nisam planirala, sve se dogodilo slučajno. Upoznala nas je prijateljica po imenu Paula. Rekla mi je da se on zanima za arheologiju. Stajao je tamo sam, među zvanicama i posmatrao lica u tišini. Pogledali smo se i rukovali. Posle sastanka izašla sam u obližnji bar sa Paulom, a taj novi prijatelj nam se naravno pridružio. Posle 15 minuta Paula se promeškoljila na stolici, zevnula, pogledala na sat, ispila ostatak vina, namignula mi i rekla da ujutru ima važan sastanak. Tad je otišla iz bara i ostavila me samu s njim. Ispratila sam je pogledom dok je odlazila. Kada je nestala iza vrata, okrenula sam se prema K i videla ga da se pognute glave nadneo nad sto s neobičnom usredsređenošću zagledan u dno prazne čaše koju je okretao među dugim prstima. Razgovarali smo o predavanju i drugim beznačajnim stvarima. Kada smo iscrpli sve teme, osjetila sam napetost. Popila sam drugu pa i treću čašu. Zaustavila sam se kod četvrte. On je pak pio kao da sve prosipa u bunar bez dna. Tad je počeo da mi priča svoju priču od samog početka, kako je upoznao suprugu i kako ju je zaprosio. Sve to u meni je budilo ljubomoru, ali i neko osjećanje bizarnosti. Kažem bizarnost jer mi njegova priča nije delovala uverljivo s obzirom na ono što sam kasnije o njemu saznala. Priča je potom otišla u drugom pravcu i došla do smrti njegovog sina pre nekoliko godina i kako je počeo da živi sam. Na kraju mi je kazao da mesecima nije imao seksualni odnos, na što sam se osmehnula. Ne znam kako sam se tada osjećala, ali mi nije uzvratio osmeh. Ponovo je spustio pogled na piće u čaši. Napolju je bilo veoma hladno, pa smo uzeli taksi i uputili se ka hotelu. Sneg je u početku provejavao, ulice su bile gotovo puste, tek poneki automobil prolazio je poput utvare. A ja sam izgleda baš bila popila. Vetar se poigravao pahuljama i sneg je postajao sve gušći. Do hotela smo stigli za 10 minuta ili mi je tako delovalo. Očekivala sam da ćemo se uputiti svaku u svoju sobu i rastati se u predvorju, ali on zatražio da me isprati do sobe. Osjetila sam sažaljenje prema njemu i pristala. Tako smo zajedno otišli na 10. sprat. Kada sam stigla do vrata, okrenula sam se da mu zahvalim, ali me je prikovao uz vrata kao parče mesa. Zasuo me poljupcima. Pokušala sam da ga odgurnem, ali su mu mišići bili tvrdi kao kamen. Tako je bilo na početku kada sam ga upoznala. Sada je mnogo drugačiji. Mogla sam jedino da otvorim vrata, uđem u sobu i zaključam se, ali se provukao unutra i pošao za mnom. Čim sam podigla ruku da ga odgurnem, našla sam se u njegovom zagrljaju. Iznenada sam osjetila kako me obuzima slabost, a bes ustupa mesto osjećaju sigurnosti. Potpuno sam se predala. Spustio me je nežno na krevet, a zatim se čitavim telom nadvio iznad mene, tako da više nisam mogla da se pomerim. Divljački mi je pocepao donji veš i rukama me pritisnuo na krevet. Nisam ni stigla da shvatim šta se događa, a već sam ga osetila u sebi. Njegovo dahtanje mešalo se s mojim ječanjem sve dok se nismo umirili. Iscrpljeni legli smo jedno pored drugog i zaspali. Kada sam se ujutru probudila, zatekla sam ga pored sebe, kako spava poput deteta dok mu je čaršav pokrivao tek polovinu zadnjice. Neću kriti da sam ga pre toga mrzela, ali kada sam ga videla u tom stanju, osetila sam prema njemu nešto što nikad nisam iskusila. Naši susreti su se ponovili. Viđali smo se najmanje dva puta nedeljno, sve dok nije došao dan kada sam ga zamalo izgubila zauvek, ali sam ga nekim čudom spasila. Sve tomu ipak nije bilo dovoljno da mu budem blizu, samo je nestao bez ikakvog upozorenja. Posle dugog i napornog traganja, uspela sam da dođem do njega preko svojih poznanstava. Nisam želela da se sve tako završi. Iako me je napustio, pošla sam za njim ovamo kako bih povratila izgubljeno.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdalaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Muzika za seriju. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo muziku Harija Gregson-Williamsa i Ruperta Gregson-Williamsa, komponovanu za seriju Pozlaćeno doba. Ova serija je do sada imala 3 sezone, a za platformu HBO kreirao ju je Julian Fellows, autor serije Downtonska opatija. Američko pozlaćeno doba bio je period velikih ekonomskih promena, ogromnih stečenih i izgubljenih bogatstava i porasta nejednakosti između starih i novih bogataša. U tom kontekstu priča počinje 1882. godine i predstavlja nam mladu Marian, koja se posle smrti oca seli iz ruralne Pensilvanije u Njujork da bi živela sa svojim bogatim tetkama. Marian se nenamerno upliće u društveni rat između jedne od svojih tetaka, predstavnice starih bogataša, i njenih neverovatno bogatih suseda, porodice nemilosrdnog industrijalca. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo muziku iz 3. sezone ove serije, u kojoj su i dalje na snazi podele između starog i novog sveta i borba za nadmoć, ali se vide značajne pukotine u vladavini starog poretka. Polako, svi se usmeravaju prema budućnosti, a za neke od njih to može značiti plaćanje previsoke cene. Muziku su i ovog puta potpisali braća Harry Gregson-Williams i Rupert Gregson-Williams. Obično rade na različitim projektima, prevashodno filmskim, i dok je Harry nastanjen u Los Angelesu, Rupert živi blizu Londona. Obojica su imali nominacije za nagradu Emmy, a ovo je njihova tek druga saradnja na televiziji. Numere za seriju Pozlaćeno doba su orkestarske, nežne, ponekad melodične, a ponekad samo romantične. Budući da su epizode već bile snimljene, to im je olakšalo posao u pogledu pronalaženja odgovarajućeg tematskog materijala, kao i mogućnost da zajedno sa autorima pronađu prave muzičke sekvence koje će komplementirati raspoloženju serije. Pored raskošnih orkestarskih boja, u trenucima povećane napetosti uključuje se i zvuk sintisajzera kao novi koloristički sloj. Autori su u vezi sa 3. sezonom posebno istakli činjenicu da se u svakoj epizodi koriste orkestrirane numere koje su brižljivo snimane u studiju, što smatraju neverovatnom privilegijom i velikim postignućem. Slede odabrane numere Harija Gregson-Williamsa i Ruperta Gregson-Williamsa komponovane za 3. sezonu serije Pozlaćeno doba.

0: Bile su to odabrane numere Harija Gregson-Williamsa i Ruperta Gregson-Williamsa, komponovane za treću sezonu serije Pozlaćeno doba, kreirane za platformu HBO. Emisiju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.